0: Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
3: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Vremenska prognoza.
5: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
5: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: вкусно.
1: Останите уз глазбену ноћ и Хрватски радио.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, nadam se da ima nas pamanih, da možemo zajedno kroz polovicu radnog tjedna preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Filipa Milanovića. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Dobro jutro i ostanite uz Radio Split.

Ili ja mogu proglasiti da je ovo najbolja Bralićeva stvar. Ane Moja uz pojačanje intrade za malo onako lipši početak dana. Iako već u startu nemam baš najbolje vijesti, vidim prometna je nesreća na autocesti, a jedan točnije između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se i dalje u dvije trake, međutim brzinu morate smanjiti na 40. U pomorskom prometu nema poteškoća, mi uvijek volimo savjetovati da prije puta pogledate također i Jadrolinijine stranice. Što se tiče lokalnih cesta, pa ljudi moji, ja bih rekla da ama baš svi spavaju. Nema baš neke gužve, evo čak i ova Strožanačka nesretna cesta, čak je i ona prohodna. Evo gdje god išli, sretan vam put za nekih 10 minuta, mi ćemo provjeriti i kako nas to vrijeme čeka.

Evo Bože, hvala ti, pa živimo na jugu zemlje. Vidim gore sjevernije, posljednjih dana non stop stoji na oblaka, to jest grmljavinsko nevrijeme. Kod nas u Dalmaciji mi očekujemo sunčan dan, a stupnjevi će rast do 32, znači imat ćemo i zraka. Knin me fascinira svako jutro. Ako tamo idete raditi, ljudi moji, evo, komodno možete malo onako jaču jaketu, zaboravite na sandale, patike na noge, jer evo sad su na 14 stupnjeva, treba će neko vrijeme da se temperatura malo podigne. Što se tiče ostatka Dalmacije, evo Šibenik 21, u Splitu jutros u 6 izmjereno 22, jednako toliko i na Hvaru, Zadar, Makarska i Dubrovnik na 23. Kao što sam rekla, dizat će se temperature. Zagrijavamo se lagano i mi uz našu playlistu. U nastavku smo vam pripremili Kemala Montena i jednu onako za mene doista posebnu pjesmu, ja vjerujem da ćete vi također uživati u njoj, to je Marijan Ban i ostali i Ne daj se Ines.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odjelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se im. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali, tu ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Kako kažu, tko rano rani, dvije sreće grabi. U ovom slučaju tko rano rani i tko je uz Radio Split prikuplja sve servisne informacije. Evo, samo da vam kažem prije jedne obavijesti da je jučer poslije podne opet planulo kod Trogira. Valjda je vatra planula između željezničke pruge i prometnice, a one prve procjene su uputile na to da je uzrok požara povezan sa željezničkim prometom. Ali na kraju ništa strašno nije bilo, sve su to naši vatrogasci sredili. Čini mi se dobra vijest, danas ćete svi imati vode, Bogu hvala. Evo, ali za sutra imamo obavijest potrošačima na području Trogira. Cijelo područje Mastrinke, vama će biti prekinuta opskrba vodom, znači sutra od 8 pa sve do 13 sati. Evo, imate dovoljno vremena da prikupite zalihe i da se spremite. Znači, od 8 do 13 područje Trogira, to jest cijelo područje Mastrinke. Ovo ostalo, ako dođe kakva obavijest, znate da ću ja dojaviti.

Ko je spava, ko je budan bio. Evo, da ja vas ovako sve lipo uputim u kratkim crtama. Malo sam iščitala, malo sam ispratila, pa evo, da budemo svi upućeni. Sinu smo dobili parove četvrtfinala svjetskog prvenstva. Znači, za početak, ajmo znati to. 6 europskih reprezentacija, po jedna afrička i južnoamerička. Imamo datume, imamo i ure susreta. Samo jedan susret će nama biti nezgodan, jer će biti u noći sa subote na nedjelju od 3 sata. Ali ajmo ovako. Današnji dan je nogometašima i prvi dan bez utakmica na svjetskom prvenstvu. Do sad je odigrano 96 susreta, do kraja turnira ostalo ih je još 8. 4 utakmice četvrtfinala, 2 polufinala, naravno finale, i ta utakmica za broncu, e da je išta. Četvrtfinale počinje sutra navečer. Sastaju se Francuska i Maroko u 22 sata po našem vremenu, to možemo pratiti. Onda u petak, još bolja ura, 21 sat, igraju Španjolska i Belgija, i onda pobjednici tih dvoboja međusobno će igrati u polufinalu. Ko će to biti? Hoće li biti Francuzi i Španjolci? Znaćemo u petak oko 23 sata. Zatim Norveška i Engleska igraju u subotu od 23, dok će četvrtfinale zaključiti dvoboj Argentine i Švicarske, i bit će to posljednji susret svjetskog prvenstva koji će započeti u noćnom terminu po naravno našem vremenu. Taj duel kreće u noći sa subote na nedjelju od 3 sata. Ako mene pitate, ko gušta u ovom nogometu, mislim da mu se isplati ustati na ovu utakmicu u 3 sata, jer bližimo se lagano kraju.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO-a održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza i Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Doking održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
4: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretnama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
8: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
9: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
10: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
8: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
8: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
11: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
12: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
8: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
13: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene, te jaču konkurenciju.

0: radnika. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju pri upisu? O tome u mreži Prvo govore predstavnici Ministarstva srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
1: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
2: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranički suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
3: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
2: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
4: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
2: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. 2 nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
5: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni summit NATO saveza.
1: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su 3 broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
1: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju

0: Elektroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaj o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedna po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska, Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
3: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
3: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
5: Španjolska je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su, dobili smo podatak, od 9 utakmica su bez primljenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
3: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnici su se plasirale Goff i Muhova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Oglasi.
6: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
6: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Zrikavci. Mir. I ljetni džir.
8: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene na oblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
9: Oglasi.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
12: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
13: Stop Shop, easy shopping.
9: Oglasi.
14: Vaš radio.
15: Hrvatski radio Knin.
16: Dobro vam jutro, ovo je jutarnji program Hrvatskog radija Knin. U prvom dijelu dana do 13 sati s vama su danas Igor i Nives. U glazbenom dijelu kao i obično Ivan i Nenad do 11 i od 11 sati, a danas nam je 8. dan srpnja, srijeda. Danas ćemo doznati ostaje li Dalić na čelu naše nogometne reprezentacije, čućemo i kakvi su nam rezultati turističkog prometa za prvu polovicu godine. Imat ćemo i rezultate državne mature, upisi na fakultete, također rang liste će biti objavljene. Od jučer znamo rezultate prvog kruga prijava za upis u srednje škole i tako dalje. Ovo su tek neke teme koje će nam se u ovome danu nametnuti, odnosno koje ćemo pratiti, ali sve ono što bude vrijedno spomena, važno za prenijeti, to će i danas za vas, poštovani slušatelji, napraviti. Na početku, naravno, malo glazbe, Džiboni i Ičo Sikirić Tama, nekako do vremenske prognoze, a kad je već spomenuh, evo nam i temperature u Kninu 7 sati 15 stupnjeva, u Šibeniku 21. Sve da nam današnji dan donese i vrlo vruće vrijeme, Ovo su one noći koje mi volimo i koje su nekako karakteristične za kninsko područje. E pa uživajte u ovim svježim, ugodnim jutarnjim satima, budite i uz nas koliko to možete, a mi vam dakako želimo dobro jutro, lijep, ugodan i uspješan dan.

0: Točno je 7 sati 35 minuta, sunca mi ovdje još nismo vidjeli, iako je matematički tu iznad Dinare više od 2 sata. Kakvo je stanje na širem području, čućemo mi u nastavku, uključujući dakako i prognozu za vrijeme koje je pred nama. Bruna Marijani jutros je s nama iz Splitskog pomorskog meteorološkog centra. Dobro vam jutro želim.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Čujmo, dakle, kakva je situacija trenutačna?
1: Pa evo, trenutno nam je malo do umjereno oblačno, uglavnom je tiho, tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala, temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 14, Knin 15, Zemunik 18, Šibenik 21, Zadar 23, te Split i Kaštela 24 stupnja Celzijeva. U nastavku dana zadržat će se malo do umjereno oblačno vrijeme, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar prema kraju dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. Mjestimice može biti i pojačane. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će oko 33 stupnja Celzijeva. Što se tiče vremena sutra, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne dnevne temperature biti slične današnjima. U petak nas očekuje pretežno vedro vrijeme, dok za vikend uz jaču na oblaku postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. U noći će uglavnom puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom ona okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka biti će bez značajnije promjene. Znači, u sljedećih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro vrijeme, dok za vikend postoji veća mogućnost za oborinu.
0: Ali ćemo to svakako pratiti sutra ujutro s vašim kolegama. Vama hvala lijepa za danas.
1: Tako je, hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.

A sad nastavljamo s informacijama o situaciji i stanju u prometu. Uglavnom rekli bismo da nema nekih posebnih ograničenja. Jasno, na dionicama gdje traju radovi ograničenja postoje. Da ne bismo sad navodili sve dionice i sve ceste, vas ćemo uputiti na izvješće Hrvatskog autokluba, ono pisano. A onako čisto kao informaciju, ponavljamo da je zatvorena cesta uz jezero Brljan do 22. kolovoza od raskrižja s državnom cestom 59 do prijelaza preko rijeke Krke, pa se vozi obilazno preko Radučića, Knina, Drniša, Vrnika i Oklaja. Druga zatvorena cesta nam je u priobalju, županijska cesta 6068. Zatvorena je od Pirovca do spoja s lokalnom cestom u Putićanima i tako će biti do 16. srpnja. To su dakle te dvije dionice na ovom našem području. Radova nema, barem ne u najavi i u izvješću Hrvatskog autokluba. Dalmatina, da, autocesta A1 između čvorova Danilo i čvora Podi radi se, zapravo jedan izvanredni događaj, tako ga nazivaju. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Još danas i sutra bit će takva situacija. Svima koji ste u prometu želimo sretne i ugodne kilometre, lijepo, polako i oprezno. Za sada dakle situacija u redu, no tijekom dana pojačat će se promet, jer ipak evo nas skoro na polovici srpnja, sve nam je više turista i domaćih i stranih, tako da evo svima oprez nek bude ono prvo i osnovno i nikako nemojte zaboraviti dovoljno tekućine ponijeti za nekakva putovanja, makar bila i kraća. Po mogućnosti vode nikad ne znate gdje vas može nekakav zastoj uhvatiti. Polako i sigurno, evo još jedan put, ako vam treba točno vrijeme, sada je 18 minuta do 8 sati.

minuta do 8 sati. Jutarnja vijest iz rodilišta u županiji nam govori da imamo 4 nova mala stanovnika. Rođene su 3 djevojčice i 1 dječak u kninskom rodilištu, od toga jedna djevojčica. Svima čestitamo i veselimo se svaki put ovako lijepim vijestima, a ove druge koje nam u ovim jutarnjim takozvanim servisnim informacijama stižu odnose se uglavnom na nekakve negativne događaje. Iz županijskog centra 112 do duše rekli su da se ništa posebnoga nije dogodilo tijekom noći, no policija ima svoju evidenciju za 24 sata i tu imamo 4 kaznena djela, 7 prometnih samo s materijalnom štetom, 4 u Šibeniku, 2 u Kninu, bila su i 4 požara otvorenog prostora, po 1 u Vodicama, Kninu, Drnišu i Šibeniku. Onako relativno mirno razdoblje za nama, ništa pretjerano značajno i bitno za istaknuti, i to nam je drago i to nam je uvijek onako nekakva dobra startna pozicija za novi dan. Sredina tjedna, srijeda 8. srpnja, danas nam donosi i našu emisiju Županijom uživo, koju smo evo malo preskočili u onoj jutarnjoj prvoj najavi. Danas će ekipa do tisnog, a vi svakako budite uz nas i u tom terminu i za 10 sati. Ovaj nastavak prvoga sata popunit ćemo glazbom od 8 po dobrom starom običaju, gledamo što pišu domaći portali.

0: daleko od crne kave.
1: Ostavit ćemo mi TBF i Black Coffee i Matiju Dedića u podlozi. Nećemo, evo skidamo ih, mićemo ih. Dobre, žao nam je što prekidamo pjesmu, ali 8 nam je sati već prošlo i vrijeme je pogledati o čemu pišu portali. Puno je ozbiljnih dnevnih tema, vijesti koje nisu baš onako zgodne za početak dana, pa smo se malo nekako potrudili i u sljedećim minutama jednim dijelom ćemo se od njih odmaknuti. Imamo 80. rođendan Bikinija. 80 godina nakon nastanka Bikinija, nazivi njegovih modernih krojeva danas zvuče kao zastavljeni seban jezik, kako nam piše HRT-ov portal, ali u suštini oni obično znače istu stvar, manje tkanine, više kože. Da, 1946. godine taj kupači kostim izazvao je skandal, a danas je to jedan od najprepoznatljivijih simbola ljetne mode. Neki današnji dizajni svode se na tek nekoliko pažljivo postavljeni traka. Stoji nam u ovome tekstu, nećemo se duže ovdje zadržavati. Uglavnom, evo, Bikini slavi 80. rođendan. Sljedeća priča govori o tome da NASA ubrzava kolonizaciju mjeseca. Dodijelili su prošli tjedan ugovore vrijedne 590 milijuna dolara trima komercijalnim tvrtkama koje će dostaviti znanstvene instrumente i drugu opremu na površinu mjeseca do kraja 2028. godine. Posljednja rečenica nam je onako dosta zanimljiva, naime stručnjaci upozoravaju da trenutačno postoji dramatičan nedostatak infrastrukture na mjesecu potrebne za takvu koloniju kakva se planira. Čak ni pitanje mjerenja vremena na mjesecu još nije riješeno, na mjesecu sekunde prolaze nešto brže nego na Zemlji. Dakle, o puno nam je tu problema. Priča o glavatoj želvi Cviti koja nastavlja oporavak u Nacionalnom parku Brijuni nakon što je prije, evo kad je ona u ožujku prošle godine pronađena, dakle od tad se oporavljala u oporavilištu za morske kornjače na Lošinju 15 mjeseci. Pronađena je na plaži Milna na otoku Visu, jadna bila je svega 4 kg teška s oklopom 30-ak centimetara i evo sad nakon 15 mjeseci težina je narasla na 9 kg i dužina njezinog oklopa povećala se za nekih 8 cm. Nažalost, nema prednje peraje, uopće nije jasno kako je uspjela preživjeti, a na njoj su brojne ozljede nastale uslijed udaranja o stijene tijekom jakih južnih vjetrova, odnosno valova. I još jedna priča s HRT-ovog portala iz Kalifornije. Dvojica tinejdžera angažirali su Waymov automobil. To je onaj autonomni automobil, dakle ne treba ga voziti, on je dovoljno pametan da to sam radi. Njih dvoje pili su alkohol i pucali vodenim kuglicama iz igračke pištolja, pa ih je taj pametni automobil dovezao ravno pred policijsku postaju. I policajci su ih okružili, shvatili da je to ipak bila igra, rekli su da je onako prilično domišljato to sve skupa izvedeno, jer su eto unajmili autonomni automobil, ali da baš nisu pametno se ponaštali i sad dalje što će biti vidjet ćemo. Jutarnji HR, prebacujemo se, priča iz New Yorka. Manhattan je bio poprište velike evakuacije i velike drame. Građevinari su podijelili videa iz luksuznog nebodera koji se zapravo počeo savijati, statika se pogoršala i onda je trebalo evakuirati ljude. Za ovo ljeto opet neke najave za kolovoz, katastrofalne meteorološke, o njima govorimo. Velike suše, vrlo, vrlo visoke temperature zraka, ali to je dakle nešto što nam je u najavi. Trenutačna situacija prilično ugodna ovih dana u Hrvatskoj, a u Kninu pogotovo, jer jutros imamo 15 stupnjeva. Mađarska državna televizija obustavila informativni program, poslali su jednu poruku i to sljedećeg sadržaja: javni mediji ne smiju lagati, ipak ispričavamo se što smo to činili dugi niz godina. Wow, mogu samo tako komentirati. Slobodna Dalmacija: neviđena snimka splitskih specijalaca na ratištima. E, ovo ako uspijete pogledajte. Kardiolog upozorava na neko piće, da vidimo o čemu se tu radi, koje baš nije dobro za srce. E da, to su vam oni napici koji se predstavljaju kao prirodni, sportski ili dijetalni. Upravo se kažu kardiolozi, u takvim bocama nalaze najproblematičniji sastojci. Ana dobila kaznu jer je plažu očistila besplatno. Eto, to vam je tekst koji je pod onom rubrikom Absurdistan, kako često koristimo od milja naziv za lijepu našu. Kako diše većina u županijskoj skupštini, piše Šibenik In, župana nije previše uznemirio izlazak DP-a iz vladajuće koalicije, ima pišu tko će mu čuvati leđa. Ajde, nećemo ni u ovo se dublje zakopavati. Zeleni grad poručio kako se otpad ostavljen pored kanti više neće odvoziti. Kažu, ako imate višak, pričekajte valjda sljedeću turu. Večernji HR, tu smo nešto izdvojili, a ne, to je već nešto što smo spomenuli. Evo, to bi bilo to što se tiče portala, već je 8 sati i 7 minuta, proletjelo nam vrijeme. Ajmo predahnuti, pa nam u 8.15 slijede oglasi za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaj za zapošljavanje.
1: Točno je 8:15, među novim oglasima dominiraju dva velika poslodavca, dvije bolnice u našoj županiji, pa tako ova u Kninu, opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos, traži 10 djelatnika, od glavnih medicinskih sestara po odjelima, preko voditelja odjela, uglavnom 15. srpnja završit će ovi natječaj i do tada se treba javiti osobnim dolaskom ili pisanom zamolbom na adresu Suronjina 12 u Kninu. Opća bolnica Šibensko-kninske županije, ona u Šibeniku, raspisala je 39 natječaja. Također doktori, savjetnici, medicinske sestre traže i pomoćne radnike, spremačice i tako dalje. Ono što je istaknuto, što se nekako izdvaja, traže čak 21 medicinsku sestru, odnosno tehničara. I za ove natječaje rok je 15. srpnja. Treba se javiti pisanim putem na adresu Stjepana Radića 83 u Šibeniku. Ostali oglasi, Pape iz Šibenika traži dva automehaničara, osobni dolazak u Ražinsku 1D do 10. srpnja. Ugostiteljski obrt Ivana iz Larina traži čistača. Mobitel je 091-562-1610, do kraja mjeseca vrijedi oglas. Destina iz Vodica traži 4 prodavača brodskih izleta, mail je info@destina-vodice.hr. Možemo podsjetiti i na oglase kojima je danas rok za prijavu. Dječji vrtić Maslina iz Tribunja traži odgojitelja. I za sami kraj, ceste Šibenik imaju raspisan natječaj za posao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo kojekakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Brač i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
2: Mukati, lajati, mjaukati.
1: Kokoš, pjeta, pile.
2: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
3: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
1: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
3: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
1: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
3: Cijukati.
1: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Pa onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, gakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

8 je sati i 40 minuta. Dobro vam jutro, dobar dan u prvom dijelu dana u programu Hrvatskog radija Knin. Evo nam sad malo informacija iz vatrogasne zajednice, odnosno da, evo, Hrvatske vatrogasne zajednice. Ova naša županijska nema jutros izvješće o noći, ali ima o jučerašnjem danu kada je gorjelo na nekoliko mjesta, na području Ičeva, Gaćeleza, Knina i Voševaca, i bila je jedna tehnička intervencija na području Tisnog. Uglavnom svi požari su ugašeni i nije bilo značajnijih posljedica. Što se tiče Hrvatske vatrogasne zajednice, ove tri su županije zastupljene s izvještajima, bile su 93 vatrogasne intervencije ukupno. Splitsko-dalmatinska županija gorjelo je na Braču, kod Prgometa, na Čiovu, na Hvaru, u Marini, dakle na prostoru Vinišća, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji požar na području Metkovića koji je i dalje aktivan. Jučer ujutro je dojavljena vatra na području zaštićenog ornitološkog rezervata u blizini mjesta Vidi, to u samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Trstika u močvarnom području je požarom zahvaćena, trenutačno procijenjena površina 70 hektara, a vatra se proširila i na teritorij Bosne i Hercegovine. Dva kanadera i jedan air traktor su sudjelovali u gašenju uz zemaljske snage i tijekom noći su vatrogasci gasili i jutros nastavljaju i požar je, kao što sam rekla, aktivan. U Međimurskoj županiji jedan onako manji požar otvorenog prostora koji su vatrogasci ugasili za manje od 2 sata. E sad opet možemo ponoviti svima da ne pale na otvorenom, da budu iznimno oprezni, situacija je dosta onako opasna, ajmo upotrijebiti tu riječ, ako se dogodi požar, jer je dugo vremena suše, visoke su temperature, znate da su to uvjeti idealni za širenje vatre. I jedan podsjetnik darivateljima krvi, uz onaj apel koji nam svake turističke sezone u ljetnim mjesecima ide iz društava darivatelja, odnosno iz društava Crvenog križa, i poziv darivateljima krvi, u 8 sati u Vodicama je danas počela akcija, trajaće do 12 u gradskoj knjižnici. U petak 10. na rasporedu je akcija darivanja krvi u Kninu od 8 do 13 i 20. srpnja, onaj tamo idući ponedjeljak, u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu od 9.30 do 12 sati.

0: Fire mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne teme su nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
4: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
4: Defense industrial base.
1: Dodajmo kako se drugoga dana samita NATO-a očekuje prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski zastupnici raspravit će izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način, i to u svrhu razvoja, kaže resorni ministar Branko Bačić.
5: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
1: Sportska vijest donosi nam najavu odluke Zlatka Dalića o tome hoće li ostati izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odluku će, kaže, donijeti nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Evo što je sinoć kazao u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
6: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vrijeme nam je pretežno oblačno i gotovo tiho. U Kninu je u 8 sati izmjereno 17 stupnjeva, u Šibeniku 23. Poslušajte prognozu Brune Marijani.
7: U nastavku dana zadržat će se malo do umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neveri. Slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar prema kraju dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. Mjestimice može biti i pojačane. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će oko 33 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Matija Cvek i Dvoje mladih, naš hit jedna. Evo, skoro mjesec dana nam je prošlo od Matijinog koncerta u Kninu za Dan grada, a manje od mjesec dana ostalo nam je do Oluje. Nevjerojatno, evo, cijelo jutro vrtim to kako vrijeme leti, valjda u onom preživljavanju toplinskog vala smo izgubili dio lipnja, pa smo evo ne već na 8. danu srpnja. Sad nam je vrijeme ovih dana bitno drugačije nego što je bilo tada. Ovih proteklih nekoliko noći imali smo vrlo ugodne temperature zraka u Kninu, pa i u 9 sati je temperatura 19 stupnjeva, dok je u Šibeniku 26. Na Dinari je 17, u Komiži 28, to je najtopliji grad u zemlji u 9 sati bio, a najniža temperatura na Zavižanu izjednačena s ovom našom dinarskom 17 stupnjeva i Gospić je tu blizu sa 17. Što nas dalje čeka u ovom meteorološkom smislu, jutros nam je rekla Bruna Marijani, mi ćemo ponoviti u nastavku.
1: U nastavku dana zadržat će se malo do umjereno oblačno vrijeme, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar prema kraju dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. Mjestimice može biti i pojačane. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će oko 33 stupnja Celzijeva. Što se tiče vremena sutra, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne dnevne temperature biti slične današnjima. U petak nas očekuje pretežno vedro vrijeme, dok za vikend uzjaču na oblaku postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. U noći će uglavnom puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom ona okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka biti će bez značajnije promjene. Znači, u sljedećih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro vrijeme, dok za vikend postoji veća mogućnost za oborinu.

0: oglasi.
1: Ljeto je stiglo, pali hlađenje. Potraži Candy Smart hladnjak u vakumu i produži svježinu namirnicama za samo 429,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Ajmo mi dalje, 9 sati 44 minute. Policija nam je poslala svoj izvještaj o jučerašnjem danu. Bila je jedna provala u apartmanu u Srimi gdje je ukraden novac jednom Poljaku, turistu našem. Ukraden je automobil u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u Njemačkoj jučer u Bilicama. Kod otoka Blitvenice netko je ukrao ribolovne mreže, 4000 eura je počinjena materijalna šteta. Ali ono što je izdvojeno ide nam pod onu glavnu poruku: budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac. Pogađate, riječ je o još jednoj prijavi koju su za prijevari, čiju su prijavu zaprimili policajci u Vodicama, a oštećena je 77-godišnjakinja koja je htjela malo zaraditi na nafti i zlatu. Javila se, odgovorila je ljudima koji ovako vrebaju, naivne, najčešće i starije ljude, obećali joj zaradu, uplatila im je više tisuća eura i onda kad je tražila povrat novca, taj muškarac je prekinuo komunikaciju, shvatila je da je prevarena i slučaj prijavila policiji koji podnose kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe i tragaju za tom nepoznatom osobom. Pa onda ponavljamo to upozorenje: budite oprezni da ne postanete žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u kriptovalute, zlato i naftu rizično, postoji i opasnost da ćete naići na one koji vas pokušavaju prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Zato budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac, ponavljaju nam iz naše policijske uprave. 9 sati 46 minuta. Vraćamo se mi Davidu Bowie. U 10 sati su nam vijesti, nakon toga i županijom uživo idemo.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
3: Ovu pjesmu posvećujemo Miri Ma.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole za oko 38.000 učenika osmih razreda. Na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada, bila je tema radijske emisije U mreži prvog. Govore Ivana Pilko Čunčić iz resornog ministarstva, pa Zoran Varga iz Hrvatske obrtničke komore.
2: Otprilike nešto malo više od 38.000 učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
3: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Do 23. srpnja provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije i strateškoj studiji utjecaja na okoliš tih izmjena i dopuna. U okviru javne rasprave održat će se javna izlaganja, i to danas u 11 sati u gradskoj vijećnici grada Knina, te sutra u 11 sati u interpretacijskom centru katedrale Svetog Jakova u Šibeniku. Prošle smo godine planirali, a ove primjenjujemo ono što smo dogovorili. Veće ulaganje i veću proizvodnju u obrambenoj industriji, jer ključno je ispuniti ono što i američki predsjednik Trump očekuje, da europski saveznici budu puno više sposobni surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi održali sigurnost našeg teritorija i građana. Rekao je to na početku završnog dana sastanka na vrhu NATO-a u Ankari glavni tajnik Mark Rutte. Glavne teme su nastavak potpore Ukrajini i povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije. I još o vremenu, situacija je pretežno oblačna, uglavnom tiho je, u 9 sati Knin je mjerio 19 stupnjeva, a Šibenik 26. Slijedi prognoza Brune Marijani.
4: U nastavku dana zadržat će se malo do umjereno oblačno vrijeme, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neveri. Slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar prema kraju dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. Mjestimice može biti i pojačane. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će oko 33 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Neka vam ova melodija i ovaj tekst TBF-a ostanu cijeli dan u glavi. Ništa nam ovaj dan ne bi trebalo pokvariti. Sada je 10 sati i 9 minuta, po našem rasporedu vrijeme za emisiju Županijom uživo. Naša ekipa je jasno na terenu i čini mi se na neki 27-8 stupnjeva, ako sam dobro locirala. Đana, dobar dan.
2: Dobar dan, Nives, hvala ti na uvodu u emisiju koja slijedi. Mislim da si dobro rekla, evo, vezano za temperaturu. Nismo provjeravali. Dobar dan svima koji nas prate i slušaju. Želi novinarsko-tehnička ekipa. Ovaj put sa mnom je na terenu kolega Lovre Čevid. U narednim minutama vodimo vas u Tisno, jedinstveno i živopisno mjesto koje se smjestilo dijelom na kopnu, dijelom na otoku Murteru. Šarmantne dalmatinske kamene kuće, uske ulice, pune povijesti, jasno tradicionalna gastronomija, obilje prekrasnih plaža, evo to je ono što ćete sasvim sigurno pronaći ovdje. Tisno i ovo ljeto, spomenimo odmah na početku emisije, postaje pozornica brojnih kulturnih, glazbenih i ostalih događanja. O tome ćemo nešto kasnije u drugom dijelu naše emisije, a ovaj prvi dio ipak ćemo posvetiti tradiciji koja ovdje traje gotovo jedno stoljeće. Naime, puhački orkestar Kuda Hartić djeluje još od 1927. godine i jedan je od zaštitnih, da tako kažem, znakova ovoga mjesta. Evo, neću previše duljiti, pozdravljam naše današnje goste, Tonči Crvelin i Zoran Salamun iz Kuda. Inače, oni su i članovi nadzornog odbora. Dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Knina.
4: Dobro jutro i lijepi pozdrav.
2: S nama je tu i direktor turističke zajednice općine Tisno, Filip Henjak. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, evo isto se pridružujem pozdravima kako su bili navedeni do sada.
2: Ja kažem naši današnji gosti, a zapravo domaćini, evo to je uvijek tako nekako. Kud Hartić već gotovo 100 godina njeguje tradiciju puhačke glazbe, jedan je od simbola ovoga mjesta. 100 godina djelovanja zaista nije mala stvar, pa možda je malo onako nezahvalno pitanje, ali moramo tako krenuti. Kako je nastala ideja osnivanja orkestra i kako se razvijao kroz godine?
4: Pa, dobro ste rekli da to u ovom nekom kratkom vremenu će biti malo teško ispričati, ali evo potrudit ću se da na brzinu ispričam kako je to krenulo. Znači, u Tislomu 1927. godine postaja je pjevački zbor. U ono doba su dva učitelja češke nacionalnosti radili u našoj školi i bili su motivirani napraviti puhački orkestar, odnosno kako mi to kažemo, limenu glazbu. I došlo je do ideje u ono doba i obični puk i gospoda i ovi iz općine su odredili kupiti instrumente, skupljili su se novci, išlo se u Češku, pošto su oni bili česti, vrlo logično, i kupili su se prvi instrumenti. Dakle, taj stari naš Hartić je krenio 1926. sa radom, da bi nakon godinu dana ti naši talentirani stari didi

0: Kvačka orkestra osnivali i ostale razne sekcije kuda, to su bile i dramska, i lutkarska, i tamburaški orkestar, ne znam hoću li šta zaboraviti, folklorno društvo i tako dalje. Znači, kroz 300 godina je bilo dosta toga, danas djelujemo samo kao orkestar, imamo kad se pojavi ta dramska sekcija i tako sa tim. Uglavnom, paralelno su se i nekoliko rock bendova pojavilo, da ih ne zaboravim, i uglavnom ovi mlađe generacije radu to besprijekorno. Moramo još možda spomenuti da su se kroz povijest bile dogodile i dvije glazbe u Tisnomu, međutim to je više politika, o tomu ne bi, ali eto, našu glazbu su osnovali Narodni puk, koji je kroz stoljeće bio i branitelj i revolucionar i sve ono što je trebalo kroz povijest.
1: Lijepo ste vi to nama ispričali. Koliko danas članova broji Puhački orkestar? Evo, kako je stanje danas?
2: Broj članova varira prema situaciji prirodno, ja bih rekao.
1: Ipak su tu životne obaveze.
2: Upravo to. Mladi koji izađu iz glazbene škole, počnu svirati u velikom orkestru, po koncertima, po promenadama. U jednom trenutku dođe da idu na studij negdje od Zadra do Zagreba. I tu automatski oni spadaju iz igre na par godina, 5-6 godina. Međutim, ako se neki od njih vrati, on se obavezno priključi orkestru. A isto tako imamo malu glazbenu školu koju sad vode timski nekoliko naših nadarenih instrumentalista, pa pokušavamo taj, ja ga nazvati fond, taj kadar obnavljati. I mislim da oni to rade dosta uspješno. Ovog trenutka brojimo oko 35 ljudi, plus minus. Zanimljivo je reći da i ne samo iz Tisnoga, nego imamo i članova iz Betine, a imamo članova iz Splita koji nerijetko putuju, pa i dva puta kad su ono intenzivne pripreme prije nekog koncerta, dva puta tjedno putuju iz Splita na provu. Tako da sve to motivira. Znači imamo od 15 godina do, koliko to znači, 64.
0: Zora se srami godina, ali vrlo ih lipo nosi, i šteta što nije neki drugi medij pa da ga i vidimo, osim što ga lipo čuti. Ali Zoran, imamo još jednog starijeg u nadzornom odboru, to je Tonči Garofulić, on ima 64, Zoran ima 63, a moja malenkost 62 godine.
1: Sad sve znamo, sve ste nam odali, ali ide fotografija jedna na kraju emisije, tako da...
0: A nismo baš mislili da ćemo se slikivati, ali ok, nismo kose oprali.
1: Htjela sam vas pitati koji su instrumenti zastupljeni i postoji li trenutno potreba za određenim glazbenicima?
2: Naravno da postoji. U nekom trenutku kad smo bili na vrhuncu smo brojili 55 članova i imali smo simfonijsku postavu našeg orkestra, znači od timpana, ksilofona, pikola, pa na niže. Međutim, danas nemamo toliku brojnost i nekih instrumenata smo se morali odreći, ali to se popunjava kad god je moguće. Ljudi brzo se adaptiraju na neki novi instrument. Svaka glazba koja misli imati moćan nastup mora imati onaj takozvani drob u orkestru, a to su antenori, baritoni, basovi, oni teški veliki instrumenti. E tu smo dosta tanki i sad pokušavamo kadrovski naučiti neke nove generacije, tako da popunimo tu, mislim, imamo to zastupljeno, ali fali moći, ja? Tako da smo se orijentirali na nekakav repertoar koji ne traži takve stvari, nego smo više modernizirani repertoar koji vode trube i udaraljke, tako. Prilagođavamo se, ali doće naše vrijeme opet.
1: Kako izgleda jedna vaša proba?
0: A ja uvijek zakasnim, pa ne mogu reći. Ne mogu reći kako je u početku, a u početku krene sa Šankom i našim, ali malo ozbiljno, naše prostorije su renovirane, ima jedno 10 godin i dosta dobro sad izgledaju, radilo se na i audio momentu, znači radi se na akustici, dosta se uspili smo zaglušiti prostor kako bi nam prve bile kvalitetnije i bolje. Znači popije se piva, popriča.

0: se i počnemo raditi i mogu vam reći da nakon uvodnih nekih neozbiljnosti i par pojedinaca ako ih nešto dobacu, vrlo se kvalitetno radi, vrlo studiozno i tako dalje. To je smo dobili u nasljeđe od naših starih generacija i mogu samo pohvaliti ovu mlađu generaciju koja stvarno je na nivou i od nas starih izvlači i cidi mogućnosti koje nismo ni sami znali da ćemo ikad moći.
1: Prije početka emisije napomenuli ste mi šuplji šćap, to moramo, ne smijemo to preskočiti, zaboraviti, pa idemo našim slušateljima objasniti što je to zapravo šuplji šćap.
0: Pa iza šupljega šćapa, da, to su ovi mladi koji su spriječeni da nas biti tu, pa su nas poslali.
1: Pozdravljamo ih ovim putem.
0: Da, iza same tog termina šuplji šćap krije se duga povijest. Na početku moramo kazati da je šuplji šćap unutar glazbe jedna inicijativa koja je pokrenula Brass festival i koja je pokrenula neka kulturna događanja uz pomoć turističke zajednice, naravno i mi smo kao neki suport u tome, i odnosno oni nama, i tu se događaju razni koncerti.
1: Ta manifestacija je u tijeku, jedan dio je već iza nas, ali...
0: Točno, krajem prošlog mjeseca su bili, bio je vikend kad je nastupalo nekoliko bendova. Mislim da je dobro spomenuti McGroove i prošli tjedan nastupala Valera Nikolovska. Još očekivamo nekoliko bendova, to su Old Ricky String Band, Savršeni marginalci i Christian Eristetski kvartet kroz čitavo lito. Sada se vratimo na sami naziv šuplji šćap. Šuplji šćap je termin koji se koristio još u staro doba i koristili su ga oni naši žitelji Tisnoga koji nisu baš bili talentirani i nisu uspjeli svirati u glazbi. Znači, pokušali bi, ne bi išlo. I da bi oni omalovažili posao i rad i znanje oni koji su bili talentirani, oni su posvrno rekli, a di ćeš, iđeš gori u glazbu puhati u šuplji šćap. Ili tući zingalatu. Znači zingalata. I sad šuplji šćap je, znači su aktivisti koji rade na kulturi mista, a zingalata je bend koji okuplja naše najbolje kremu našeg orkestra i nastupa okolo i stvarno sviraju vrhunski. Dakle, moram, ako imamo vremena, pročitati nešto što su akteri, glavni akteri šuplja šćapa mi napisali da pročitam.
1: Naravno, idemo čuti. Priprema.
0: Šuplji šćap je tradicionalni posprdni lokalni naziv za puhačke instrumente ili glazbala. Puhanje u šuplji šćap u našem dijalektu obično označava uzaludnost, besmislenost i ludskastost nečih postupaka. Ovaj izraz povijesno koriste ljudi za koje su kreativnost i samoizražavanje usputne i nevažne ljudske aktivnosti, a umjetnost odbačena kao budalasta razbi briga. Nekima od nas je pak o životne važnosti da nas takvi doživljavaju budalašima. Jer u jednome su pravu, kad više ne bude budalaša, neće biti ni umjetnosti. Jer biti budalast ponekad znači biti dovoljno hrabar da budeš otvoren, ranjiv i autentičan. Kreativnost i sloboda nisu ni trivialnost, ni luksuz, nego esencija, supstanca, bit življenja. Zbog toga smo šupljem u šćapu, koji su nam u nasljeđe ostavili naši kulturno-umjetnički nastrojeni očevi, udahnuli novi život i radost i u nje pušemo zvonke, ponosnije i ljepše nego ikad. I na kraju su zaželjeli da se himna šuplja šćapa, ako može, pušti u eter.
1: Jasno, evo taman glazbeni predah, može? Znači to slušamo.
0: Može. Da.
1: Idemo čuti.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo, koju danas emitiramo iz Tisnog. Nakon priče o dugoj tradiciji puhačkog orkestra Kuda Hartić, nastavljamo razgovor o turističkoj sezoni i svemu onome što tijekom ljeta očekuje stanovnike i druge goste ovoga mjesta. Tisno je već godinama nezaobilazna destinacija brojnih i domaćih i stranih posjetitelja uz prirodne ljepote, more. Upravo je raznovrstan program događanja ono što obogaćuje turističku ponudu. S nama je direktor turističke zajednice, još jednom pozdravljam Filipa Henjaka.
2: Evo ja isto pozdravljam sve slušatelje Radio Knina.
1: Kako biste ocijenili dosadašnji tijek turističke sezone ovdje?
2: Pa pričam da ti jedan mali uvod, evo, kako ja sam malo prije gospoda Zoran i Tonči predstavili KUD. Moramo reći da i ove godine Tisno kao destinacija slavi 103 godine organiziranog turizma, a 100 godina je Kuda Hartić. I imali uvod eto da je naš Kud Hartić skoro jedan od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Tisnom na otoku Murteru i županiji šire. A što se tiče dosadašnjeg tijeka turističke sezone, evo možemo reći da ide sve po nekom planu. Što se tiče nekih statističkih podataka, tu smo na nekoj razini kao i lani. Evo, poznati smo po, kao da smo dom naših elektronskih festivala u skupini Garden festivala. Oni su krenuli prošli tjedan. Danas kreće drugi festival od 8, tako da eto, sve ide s nekim svojim tijekom. A što se tiče manifestacija kroz sezonu i kroz cijelu godinu, ima ih oko 40 do 50. Kreće se nekako od Uskrsa, prije Uskrsa su maškare i ovo sve što mi imamo naše lokalno. I traju do ajmo reći, do kraja, do druge polovice 10. mjeseca, do prve polovice 10. mjeseca.
1: Na sva ste mi pitanja odgovorili. Po čemu je Tisno danas nekako baš prepoznatljivo među turistima, gostima, netko tko dolazi prvi put, što biste izdvojili? Evo, Puhački orkestar je svakako jedna od stvari.
2: Tako je, imamo ovaj zaštitni znak i ovih naših manifestacija koje imamo kroz sezonu, a to su međunarodna trka tovara i manifestacija Ira na Korentu, koja se održava 1986. godine. I ona bi bila, kako bi to rekli, nekako ovaj, nekad su bile popularne jadranski susreti i jadranske igre. Mi smo napravili izvedenicu od toga te dane 1986. godine i ona se isto održava i ovu godinu, jedina je takva u Dalmaciji koja se održava. Isto tako, međunarodna utrka tovara i ona je doživjela svoj neki rebranding 2008. godine, kada smo se izdvojili iz neke, ajmo reći, ovih tradicionalnih trka tovara kakve se utribunjuju u našim okolnim dalmatinskim mjestima i ona ima svoj međunarodni karakter. Tako da sve posade, svi jahači mora biti iz zemalja koje će oni predstaviti, znači iz cijele Europe i svijeta. Pa evo konkretno lani smo imali, kako je sad popularno, radna snaga da dolazi iz Filipina, iz Indije, iz Nepala, tako da smo imali lani i posade iz Nepala i Bangladeša. Tako. A što se tiče ovih prirodnih, ovaj, a moriš ljepota Tisnoga, evo Tisno je, kako ste u uvodu rekli, mjesto ovaj, koje se je djelomično na otoku, djelomično na kopnu. Tako da imamo svoje zaleđe, svoje more, ovo je najrazvedeniji arhipelag, a kao destinacija smo ono popularni kao destinacija obiteljskog turizma i naravno u zadnjih 14 godina i kao festivalskog turizma.
1: Što bismo onda izdvojili od događanja koja slijede?
2: Pa osim ova dva što sam naveo, igre na Korentu i međunarodna trka tovara, znači imamo tu regate tradicijskih brodova na Latinsko Idro. Evo i sami smo pokrenuli kako je imamo je festivala ove engleskih elektronske glazbe, tako smo i sami pokrenuli neke plesne festivale u suradnji sa nekim franšizerima, tako da imali smo već sad u 6. mjesecu dva festivala manja latinoameričkih plesova, a drugom polovicom 9. isto tako ćemo imati dva veća festivala latinoameričkih plesova koji će se održati na plaži Jazina, odnosno kako vremenski uvjeti dozvole. Tako da očekujemo u 9. mjesecu na tim festivalom oko 1500 do 2000 ljudi, pa moramo reći nekako da smo se verzirali u tom festivalskom turizmu, pa smo mi krenuli malo kod turističke zajednice i naravno i općina u tom smjeru. A ono možda što će biti najzanimljivije, 12.9. imat ćemo pokušaj obaranja Guinnessove knjige rekorda, odnosno upis u Guinnessovu knjigu rekorda, ali o tomu ne bi sad, malo ćemo više ovaj kroz sezonu kako budemo pripremali ovaj tu situaciju.
1: Može, pratit ćemo tu priču svakako. Dakle, bogatim raznovrsnim programima nastojite privući različite generacije posjetitelja u ovo mjesto.
2: Svakako, turistička zajednica, ajmo reći, ona nije event organizacija. Mi pokušavamo u suradnji, naravno, sa svim udrugama i svim dionicima u našoj sredini organizirati jedan kvalitetan program, znači od 7, što se kaže, do 77 godina. Tu svakako spadaju, znači, udruge Kut Hartić, Mala nogometni klub Tišćanska rodina, udruga Prijatelji Europe i naravno ništa bez naših vatrogasaca i komunalnog poduzeća i općina koja je stvarno suport u svim tim događanjima.
1: I za kraj pitanje, kakva su onda očekivanja do kraja turističke sezone?
2: Pa mi bi bili zadovoljni da ostvarimo rezultat koji lani, što se tiče nekih statističkih pokazatelja, i to bi bilo sasvim u redu, ako bude neki povećanje, to će biti sasvim u redu.
1: Evo, puno vam hvala, dragi gosti, na vašem vremenu, svim informacijama koje ste podijelili s nama i našim slušateljima. Vjerujem da su i oni zadovoljni. Predstavili smo im gotovo stoljetnu tradiciju Puhačkog orkestra Kuda Hartić, kao i događanja koja tijekom ljeta obogaćuju turističku ponudu mjesta. Ukratko, sad znaju zašto bi trebali posjetiti Tisno. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama što ste nas sjetili, posjetili nas ovdje i eto, nadam se da će biti još ovakvih susreta.
3: Lijepi pozdrav svima koji nas slušaju i dojte na opet.
2: Evo, bili ste prije 3 godine, sad smo, evo, računamo da svaku treću da ste u Tisnu.
1: Pozdrav svi slušatelji. Vas, dragi slušatelji, još jednom pozdravlja ekipa s terena Lovre i Đana. Frekvencije ne mijenjajte jer slijede domaćice.
4: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: I onako krhko primirje SAD-a i Irana ponovno je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu kao osveta za američko gađanje desetak plovila blizu Hormuškog tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju, no američki dužnosnici istodobno tvrde da pregovarači i dalje rade na postizanju konačnog sporazuma. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Prije završetka samita očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad Kijev. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama NATO-va samita objavio da je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o bespilotnim letjelicama s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. U Saboru rasprava o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. kojom vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Dio klubova zastupnika zatražio je stanku, među ostalima Ante Kujundžić u ime kluba Mosta i Marin Živković u ime kluba Možemo. Prije njih poslušajmo što je uvodno rekao resorni ministar Branko Bačić.
2: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo.
3: Ova zemlja nije nađena na put, za nju je netko ginuo. Za nju je mladost davala život, stoljećima je sanjan svaki njen pedalj, da bi je danas ili u recentnim vremenima različite jude i šibicari prodavali za šaku kikirikija. I najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise.
4: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
1: Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak ustvrdila je da vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude vijećniku Davoru Matijeviću zbog psihičkog nasilja u obitelji ne postoji. Gradonačelnika Tomislava Šutu upitala je što će biti sa Splitom.
5: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u gradskom vijeću u Splitu. Postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
1: Centar za nestalo i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolje dječji kupači je onaj koji se nosi. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
6: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom, mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
1: I još o vremenu, pretežno je oblačno vrijeme, trenutačna temperatura zraka u Kninu i Šibeniku je 28 stupnjeva Celzijevih. A kako nas vrijeme očekuje sutra, o tome govori Bruna Marijani.
7: Očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne dnevne temperature biti slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobar vam dan, u 11 sati 22 minute, mi se i dalje družimo u prvom dijelu dana na frekvencijama dobro poznatim, temperatura zraka raste, jutros u Kninu bilo je 15 stupnjeva, u 11 sati izmjereno je 27, sada je Šibenik tek stupanj topliji od našega grada. Lastovo ima 31 stupanj, to je najviša izmjerena temperatura zraka, ako malo pogledamo kartu Hrvatske na stranicama DHMZ-a, vidimo da je veći dio kontinentalne Hrvatske pod oblacima, pa i na našem području od jutra mi još sunca nismo vidjeli, dok je priobalje onako promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Danas popodne bi moglo biti kiše, ali čini se evo da smo baš u tom nekom razdoblju uz moguće poslijepodnevne pljuskove, pa onda idemo prema vikendu kada bi kiše moglo biti i malo češće. Već smo vam prenijeli obavijest, informaciju i evo podsjetit ćemo da je u 11 sati u Kninskoj gradskoj vijećnici počelo javno izlaganje u sklopu javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije i strateškoj studiji utjecaja na okoliš tih izmjena i dopuna. Inače, ova javna rasprava provodi se do 23. srpnja. Nakon današnjeg izlaganja za sutra je najavljeno javno izlaganje u Šibeniku u interpretacijskom centru katedrale Svetoga Jakova, također s početkom u 11 sati. A grad Knin radi strategiju zelene urbane obnove grada. Cilj je razvoj zelene infrastrukture, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. I ovdje se možete uključiti jer je javno savjetovanje u tijeku. Onako zanimljivih ima poglavlja ove strategije. Mi smo se nekako malo zadržali na analizi toplinskih otoka. To je jedan fenomen koji se javlja kad su urbana područja značajno toplija od svojih ruralnih okolina i kad pogledamo grad Knin, onda imamo situaciju konkretno od 8. kolovoza prošle godine oko 10 sati imali smo raspon površinskih temperatura na području grada između 15,9 i 35,7 stupnjeva. To upućuje na izrazito zagrijavanje površina već u jutarnjim satima, a prostorni raspored temperatura pokazuje izražene toplije zone u južnom i jugozapadnom dijelu grada, te na pojedinim izdvojenim lokacijama unutar urbaniziranih i slabo obraslih područja. Te površine obuhvaćaju izgrađene dijelove naselja, prometnice, ogoljene i kamene terene, oskudnu vegetaciju itd. Uglavnom to vam je ovaj južni i jugozapadni dio grada, pa recimo od kružnog toka, ajde da ne bude baš od trga, uključuje tvrđavu jasno i dalje prema jugu, odnosno izlazu iz grada prema Drnišu. S druge strane, niže temperature u rasponu od približno 16 do 22 stupnja uočljive su u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima područja. Tamo prevladavaju šumske i vegetacijski bogatije površine, područja s većim udjelom vlažnih staništa, a uočene visoke vrijednosti temperature površine koje na pojedinim lokacijama prelaze 35 stupnjeva već u ranim jutarnjim satima upućuju na pojačan rizik od toplinskog stresa tijekom ljetnih toplinskih valova. I tako dalje, evo imamo zanimljive podatke u toj strategiji, možete baciti pogled, lako je doći do dokumenta, možete i sudjelovati u javnoj raspravi. A imamo jedan dio koji se tiče voda, o tome u kakvom su stanju, o tome sad trenutačno nećemo, ali na području našega grada prema karti hrvatskih voda imamo 41 vodno tijelo površinskih voda i 2 vodna tijela podzemnih voda. Kad pogledate tu kartu, onda vidite zapravo da kad ne bismo znali da je grad na tome mjestu, onda bismo mislili da smo negdje u nekakvoj prirodi, na nekom lijepom dijelu razvedenih rijeka, pritoka i tome slično. Zaista smo bogato područje vodom, ali to već dobro znamo. Evo kažem, bacite pogled, zanimljiva je ova strategija koja je još uvijek u javnoj raspravi, strategija zelene urbane obnove grada Knina, pa se možete i uključiti. A mi se vraćamo glazbi, podsjećamo na naš WhatsApp broj ako nam bilo što trebate poručiti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Za Drnišane imamo podsjetnik da je gradonačelnik donio odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za područje grada i to uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i prouzročila značajno smanjenje uroda. Govorimo dakle o području grada Drniša i sad bi zapravo svi vi koji ste pretrpjeli neku štetu trebali je prijaviti do 14. srpnja. Onda na teren izlazi povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Knina i onda znate već kako to dalje ide. Uglavnom, ako mislite da biste trebali reagirati, do 14. srpnja je rok za prijavu šteta od tuče za područje grada Drniša. I sad ćemo vas još jedan put pozvati za sudjelovanje u izboru Volim svoju županiju, to je bio foto natječaj, glasanje traje još danas do podne, dakle još 24 minute možete reagirati. U uži izbor ušla je 21 kategorija, fotografija iz kategorije glavni foto natječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba i sad evo publika bira svog favorita i glasanjem odlučuje koja će to fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Natječaj je trajao u prvome dijelu lipnja i pristiglo je više od 650 fotografija. Svima nam je jasno da je žiri imao težak zadatak, oni su napravili svoj dio posla, sad je evo na ljudima, na građanima da izaberu najbolju fotografiju. Našu županiju predstavlja fotografija nazvana Galaksija nad obalom. Autorica je Sonja Đoja. Međutim, ne stojimo baš dobro. Za sada imamo 30-ak ili evo točno 30 srca ili lajkova. Slika, odnosno fotografija iz Varaždinske županije je na 450 lajkova, tu je negdje blizu i Klas pod suncem u Požeško-slavonskoj županiji 425, a sve ove ostale su još negdje na dvoznamenkastim vrijednostima lajkova, odnosno broja lajkova. Do podne traje još ovaj natječaj, ovo glasanje, možete se dakle uključiti, reagirati. Slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, glavni foto natječaj, to su kategorije koje će stručni žiri nagraditi tri najljepše fotografije iz tih kategorija, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta volimzup.hrvzz.hr. Govorili smo dakle o fotonatječaju Volim svoju županiju.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju strana. Amerika je pokrenula val udara na Iran. Kao razlog navela je iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, na što je Iran uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-vu sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznike da njegovoj zemlji osiguraju više opreme za protuzračnu obranu. Uz nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdavanja za obranu i jačanje obrambene industrije glavne su teme NATO-va samita. U prvih šest mjeseci ove godine u turizmu našoj zemlji ostvareni su rezultati na razini prošlogodišnjih. Ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. Resorni ministar Tonči Glavina.
2: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekord. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate vjerujem treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
1: Njemački influencer koji se u svojem video uratku pohvalio da već ima 12 policijskih prijava zbog glisiranja vodenim skuterom još uvijek je nedostupan hrvatskim pomorskim vlastima. Zanimanje medija i represivnog aparata privukao je nakon objave videa u kojem u zadarskoj gradskoj luci skuterom prolazi ispod trupa Jadrolinijina katamarana. Zadarski lučki kapetan Alen Rukavina kaže kako u suradnji s pomorskom policijom tragaju za Njemcem.
3: Dakle, radi se o jednom influenceru koji je na proputovanju hrvatskom i koji je želio skrenuti pozornost na sebe sa ovim nepromišljenim radnjama koje je poduzimao u gradskoj luci. Pa ima elemenata prekršaja. Niko ne smije ploviti na način da dovodi drugoga u nekakvu riskantnu situaciju.
1: I na kraju vijesti o vremenu, u 11 sati Knin je mjerio 27, a Šibenik stupanj više. Popodne je moguć neverina, o vremenu sutra govori Bruna Marijani.
4: Očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne dnevne temperature biti slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Imamo važnu obavijest za potrošače vode u Biskupiji za sutra. Evo, ovako nam stoji u dopisu iz vodovoda i odvodnje podružnice Knin. Na izvoru rijeke Kosovčice sutra se planiraju radovi u cilju poboljšanja sustava vodoopskrbe izvora Kosovčica. Za vrijeme tih radova na izvoru potrošači vode na sustavu vodoopskrbe izvora Kosovčica bit će spojeni sa sustavom vodoopskrbe izvora Lopuško-Vrelo. I dok je sustav spojen tako s Lopuškim Vrelom, potrošači ne bi trebali ostati bez pitke vode, ali će u sustavu biti smanjen tlak, tako da se potrošači mole za razumijevanje. Predviđa se da bi radovi trebali završiti istoga dana, a normalizacija vodoopskrbe očekuje se na večer. Ovo je obavijest, dakle, za sutra, uz napomenu da se s izvora rijeke Kosovčice pitkom vodom opskrbljuju naselja Orlić, Markovac, Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Riđane, te pogon tvrtke Knauf i naselje Biskupija. Još ćemo mi vama ovo čitati tijekom dana, ali ovo je otprilike ono što biste već danas trebali znati.

0: 12:25, ako ste naš vjerni slušatelj, onda ste već i čuli jedan dio priče koja nam slijedi i znate da je krenula mobilna ambulanta po selima u Kninskom zaleđu. To je dakle jedan novi model zdravstvene skrbi. Zdravstveni sustav se približava građanima koji imaju otežani pristup liječniku. Zdravstvene usluge kao i ambulantama doma zdravlja se mogu dobiti. Ova kninska mobilna ambulanta nije još ekipirana, sestre nedostaju, odnosno ta jedna sestra, pa se onda pokrivaju sa sestrama iz patronaže. Ono što vrijedi još jedan put ponoviti, tjedni raspored odlaska ambulante po mjestima je napravljen, može se pronaći na recimo stranicama Šibensko-kninske županije. Bilo bi dobro i da u tim mjestima na pojedinim lokacijama bude izvješen, tako da pacijenti, mještani znaju, a ova ambulanta prelazi prostor od Civljana do Ervenika. Jučer smo bili s njima u Očestovu i u Radučiću, nije bilo pacijenata. E sad, je li to zato što nisu informirani ili zato što je zdravlje mještana dobro, ne znam, ali znam da se već sada otvorilo jedno veliko pitanje, jedan problem na koji su ukazali svi naši sugovornici, a to je ta lokacija na kojoj kombi bude parkiran i na kojoj ljudi čekaju medicinsku uslugu. Niti jedna lokacija ne odgovara, to su sve pustopoljine, otvoreni prostor i nema niti stabla da bi se ljudi malo sklonili pod sunca u ovim vrućim ljetnim danima. U konačnici stiže i jesen i zima, bit će i kiša, bit će i bure, dakle lokalna uprava to bi trebala riješiti. Što se same mobilne ambulante tiče, to je odrađeno i evo vozi sretno, pozdravljamo ekipu i u nastavku slušamo reportažu koju smo jučer snimili.
1: Manuela Govoruša. Moram reći da mobilna ambulanta još nije skroz ekipirana, jer nam fali sestra. Sestru nemamo, tako da je svaki dan druga sestra i zahvaljujući sestrama iz patronaže to funkcionira.
0: Znači onaj vječni problem i dalje...
1: Vječni problem. Nema liječnika. Ja sam sad iz svoje ambulante prešla ovdje. Liječnika sad u mojoj ambulanti nema. Sestra radi uz pomoć drugih liječnika iz drugih ambulante, tako da je situacija naše dom zdravlja što se toga tiče vrlo, vrlo teška što se tiče kadrovskih problema. Sestara nema, liječnika mi imamo, imali smo prije dovoljno da pokrimo svaku ambulantu, znači kad svi radimo, ako neko ode na godišnji, na bolovanje, to svi su skakali, tako da je vrlo, vrlo nezgodno.
0: E, ovo je bio samo dakle jedan podsjetnik na stanje u zdravstvu. Jeste. A recite, što kažu pacijenti?
1: Pa, pacijenti su, ovi najviše odaziva bilo u bukovačkom dijelu, znači Bijelišo selo, Đevrske, Ervenik, tu smo imali najviše pacijenata, oni su zadovoljni, mislim da je njima i najpotrebnije jer su najudaljeniji od grada. Sad ova ovdje okolna sela, Očestovo, Vrbnik, Potkonje, Vrpolje, oni još ljudi i ne znaju. Juče, na primjer, u Vrpolju smo bili juče. U Vrpolju niko nije bio. Sad niko nije bio u Pađenama. U Plavnu je bilo nekoliko ljudi i bilo je ovdje u Žagroviću. E, sad čekamo u Očistovu da vidimo kako će biti.
0: Znači, tu smo sad mi na redu. Naša uloga da ljude obavijestimo. Tako gdje je, mogu tako uopće pronaći te informacije?
1: Pa, predstavnici njihovih mjesnih zajednica, oni to uglavnom znaju. Da. Mislim da će se ovo još i mijenjati kako ćemo ići, jer negdje bi se trebalo zadržati duže, negdje bi se trebalo zadržati kraće, pa mislim da će to još biti promjena, a sad je uhodavanje.
0: Da, i negdje je paušalno neka lokacija koja zaista ne odgovara po ovim uvjetima.
1: Sad dođemo, ovdje smo prošli put bili u 12 sati na 43 stupnja, mislim, jadni ljudi tu čekaju, nemaju gdje sjediti čekati. Trebali bi ti predstavnici tih lokalne zajednice urediti ljudima mjesto gdje će čekati, gdje će moći sjesti i zimi i ljeti, naravno, i nama isto mogućnost možemo priključiti na struju, što sad ovdje ne možemo.
0: Sama mobilna ambulanta, zanimljivo će biti čuti i riječ dvije o njoj.
1: Pa mobilna ambulanta je kao i naša ambulanta u domu zdravlja. Znači imamo tu sve što imamo u svakodnevnom radu u normalnoj ambulanti. Imamo EKG, defibrilator, šta još, Daniela?
2: Nema što nema, je li?
1: Dakle, sve je normalno, da, imamo ovo sve što nam treba terapije, za primjena terapije. Prebijanja. Ne možemo vaditi krv jer bi se ta krv vozila cijeli dan. Eto, previjanje, ove osnovne pregled, to je to.
0: Daniela sestra, je li tako?
3: Daniela Marić, prvostupnica sestrinstva u Kninu, već u patronaža 18 godina.
0: Onda vam teren i cesta nisu strani.
3: Ne, apsolutno, sve se to poznaje, manje više, ali uglavnom se poznaje.
0: Kakva bi bila vaša rana ocjena s obzirom na to da je tek krenuo ovaj, nazovimo ga, projekt?
3: Pa ocjena bi bila jako dobra. Ljudi su zadovoljni, kako je doktorica rekla, malo su sve to. Funkcionira iako je sam početak, baš jako dobro funkcionira, možda će se, kako je doktorica rekla, raditi nekakve lagane preinake, ništa strašno, ali funkcionira, ljudi su zadovoljni, što je najbitnije.
0: Da, radi njih je ovo u ostalom
3: tako
0: i napravljeno.
3: Tako je, točno tako, radi njih je i napravljeno, tako da vidjet ćemo, uhodavamo se i mi, oni malo pomalo, ali ići će to sve bolje i bolje.
0: Jesu to stariji ljudi, tko su zapravo pacijenti?
3: Tako je, to vam je starija populacija, teže pokretna, uglavnom su svi sa ortopedskim pomagalima, jako im je teško recimo doći ako je njihovo mjesto stanovanja malo više čak i udaljeno od mjesta gdje smo mi stacionirani, jer mi moramo biti na jednom mjestu i onda bi bilo, kako je doktorica rekla, poželjno da imamo takvu nekakvu nastrešnicu, nekakvo mjesto. U biti mi to morali imati, ali ja se nadam da će lokalna zajednica izaći u susret sa svim tim pa da će to i omogućiti. Jer zbilja na ovakvom, na visokim temperaturama ljudima jako, jako teško. Sve vanje starija populacija i treba im izaći u susret. Baš im treba izaći u susret.
0: Jesu li željni govora, razgovora?
3: Dapače, to vam je prvo i osnovno. Osamljeni su, to su vam samačka stanovništva, odnosno samačka kućanstva, i treba im razgovora, treba im prijatelja, treba da je neko sasluša, da posluša šta imaju reći i u svemu tome je normalno da se riješi zdravstvene tegobe koje imaju.
4: Nemanja Đujić, vozač u mobilnoj ambulanti.
0: Ovo je jedan malo veći kombi, kako se njime kretati?
4: Među najvećim kombijima. Što se tiče vožnje i svega, nije problem. Jedino ulica uske po ovim selima, malo je zeznuto. Pripazi se. Sad, na početku trena smo imali jedno mjesto na Žagroviću gdje je baš bilo nezgodno i ući i izaći. I odustali smo sad kad vidimo u Srmici, juče je bilo isto ispred škole, porušen on je prilaz i nismo, onda smo sakonemali gore, smo sačekali kod druge kao stare neke škole, tu smo sačekali isto pacijente i vratili se.
0: Već ste prošli kroz ovaj tjedan dana sve lokacije?
4: Jesmo.
0: I to je jedino što izdvajate?
4: Jeste. Juče smo, znači, bili prvi put gore prava Civljane, Kijevo, Polača, Vrpolje i Strmica. Prošli utorak 30. smo počeli izlaziti na teren i za početak ok je bilo, ono. I neće biti, ja mislim, buduće problema još tu nešto, možda tehničkih, što se tiče hrvatskih cesta, da potrešu grane, bočne, što vise od ozgo zbog klime, pošto je visok kombi.
0: Ovo je skupo kad se zbroji i oprema i vozilo.
4: Je, ja mislim, oko 162.000 eura, da. Da, s obzirom na opremu i na sve. Znači, sve što ima, ful je.
0: Evo, hvala i vama i sretne kilometre.
4: Hvala. Gledat ćemo da budemo na usluzi. I da se pomaknemo, ako negdje nije, ljudi ne mogu doći, sada evo ovdje kao u očistovu, da se pomaknemo, 100-200 metara nije problem, ali to ipak trebaju rješavati ovi lokalni ljudi.
5: Dušanka Knežević.
0: Šta vi mislite o mobilnim ambulantama?
5: Pa pravo da vam kažem, nemam svoje mišljenje, koristim tuđe.
0: Ambulante ili mišljenje?
5: Mišljenje.
0: Uglavnom malo vas je ovdje, nema ljudi.
5: Nema ljudi, ne znam za koga dolaze. A to što ima, svi imaju svoje takomjere, svi imaju svoje aparatiće za mjeriti šećer, tako da ne znam šta reći u stvari. Lijepo je vidjeti brigu za ljude, ali više tu nema ljudi.
6: Ja sam Sandro Kanazić, zapovjednik DVD Ervenika.
0: Evo danas susret u Radučiću s mobilom ambulantom. S obzirom na to da ste tu na terenu, vi vrlo često i po tim zakušcima, uskim cestama među ljudima kojih je malo, Kakva bi vaša bila neka ocjena i komentar ove ideje?
6: Pa evo, ja prvo kad sam vidio vozilo, nisam znao zašto je došlo, ali kad sam vidio, ovo je za pohvalu, jer stvarno ovdje dežurne službe imaju posla, jer prosjek godina je dosta veliki i za ovakve stvari, preventivne mjere, tlak, šećer i to već ostalo što ide sa medicinske strane, to je za pohvalu. Evo, s moje strane.
0: Ovo je zapravo kompletna ambulanta, ne samo preventivno, nego bilo što da ljudima treba. Pretpostavljam da ćete malo proširiti glas.
6: Pa evo, ja isto rekao sam, znači kad sam vidio vozilo, nisam znao zašto je došlo, a evo sad ja kad vozim vod, ja svima reći i pitao sam termin kad ljudi dolaze, koliko ostaju, da ljudi znaju, jer ipak im je bliže ovdje, negdje ići u Knin, a putna karta je skupa, treba ljude odvesti, to sve košta. Eto, za pohvalu je sve.

40 je minuta do 13 sati i dalje čekamo hoće li Dalić ostati ili otići. Dva sata već traje sastanak i čeka se nekakva ili barem konferencija za novinare ili čisto eto izjava, ali uglavnom evo portali su mahom uživo na mjestu događaja i pretpostavljam da ćemo otprilike svi u isto vrijeme doznati hoće li nam Zlatko Dalić i dalje biti izbornik naše nogometne reprezentacije. Inače, kad je svjetsko prvenstvo u pitanju, danas je dan bez utakmica, onda idemo u samu završnicu. Još ih je 8 ostalo, a mislim da su 96 da je odigrano. Vjerujem da većinu nije gledala ovaj dio zemaljske kugle zbog ovih ružnih termina. Svi oni teoretičari zavjere, malo su im poljuljane njihove teorije. Prva je bila finale Argentina-Portugal, pa onda vidimo da od toga neće biti ništa, pa je onda nakon onog crvenog kartona i dopuštenja igraču da igra bilo rečeno da će Amerika biti prvak svijeta, pa i od toga ništa. Uglavnom evo idemo u završnicu i nastavljamo i dalje pratiti i u sportskim minutama koje su nam na rasporedu nakon malih oglasa doznaćemo onako najsvježije novosti, a do tada već vjerujem i odluku Zlatka Dalića. Što se ovog dijela programa tiče, mi smo evo došli polako do kraja. U prvom dijelu dana s vama su bili Igor i Nives. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam lijepo ugodno popodne, pazite, moguće su nevere nekakve kroz poslje podne, ali je temperatura opet visoka, vruće, 31 stupanj je izmjeren točno u podne u Kninu, u Šibeniku 30 stupnjeva. Tako da evo, ljeto nam se nastavlja dalje, 8. srpnja, potrošili smo već polovicu, a u drugom dijelu mijenjamo i ekipu u programu i neke druge teme donosimo. Lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz ove frekvencije, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A idemo i mi malo ljubavi podijeliti s vama u našem programu, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam i želim vam svima dobar dan. 13 sati i točno 17 minuta. Malo ćemo se poigrati s brojkama, spomenuti one kada je u pitanju temperatura zraka. U 13 sati u Kninu je izmjeren 31 Celzijev stupanj, u Šibeniku 29. No nešto nam se oblači i čak najavljuju kišu i pljuskove, ali vidjet ćemo što će od svega toga biti. Što će biti kada je u pitanju naš program, ja ću samo kratko izdvojiti onaj redoviti sadržaj. Kada je u pitanju srijeda, imamo male oglase u 14.20, naš dnevnik u 15, ne propustite ga. Naše kraće vijesti također u 16.17 i 18 sati. Reprizirat ćemo emisiju Županijom uživo, svirati dosta dobre glazbe koja je i danas po izboru Nenada Tisa. Ja sa vama ću biti Tonko i Ivana. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: organizaciji turističke zajednice grada Šibenika danas u 21 sat na trgu Ivana Pavla II. U Maloj loži započinju 27. Šibenske klapske večeri, jedna od najdugovječnijih i najomiljenijih ljetnih kulturnih manifestacija u gradu. Iz tog razloga sa nama je iz turističke zajednice grada Šibenika u ovim trenucima Ivana Grubišić, koju srdačno pozdravljam. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Pa idemo skupa najaviti ovo sve što će se večeras događati.
1: Pa evo 27. kako ste već najavili, Šibenske klapske večeri na već poznatoj tradicionalnoj lokaciji Starogradskoj jezgri. Ove godine ćemo ugostiti više od 15 klapa na 10 večeri, s tim da imamo i gostovanje van samog centra Šibenika. Tome možemo malo kasnije. Evo, prvu festivalsku večer otvorit će klapa Dota. To je jedna mlada ženska klapa koja je već sudjelovala na našim klapskim večerima i oduševila publiku. Tako će biti večer, uz nju će biti klapa Solaris. Tako da evo, prvu večer će publiku uvesti jednu lijepu večer ispunjenu dalmatinskom pjesmom u tom jedinstvenom ambijentu naše stare gradske jezgre. Osim, kako sam već rekla, osim 10 večeri u samom centru Šibenika, ove godine imamo i tri izletnička gostovanja van samog Šibenika. Odmah sutra imamo klapsku večer u kanalu Svetog Ante u Uvali Minerska, odmah pored posjetiteljskog centra kanala Sveti Ante. A večer se organizira povodom 9. obljetnice upisa tvrđave Svetog Nikole na UNESCO popis baštine. Koncert Klape More počinje u 20.30 sati, a svi koncerti naših večeri su besplatni.
0: Evo, to je zanimljivo začuti, vjerujem da će samim tim privući dosta više ljudi za biti, naravno, s vama kada su u pitanju ove šibenske klapske večeri.
1: Pa naravno, da, i evo, 27 godina, mi iz godine u godinu bilježimo sve veći i veći interes za koncertima ovakvog tipa. Posebno nam je čast što ćemo ove godine na neki način objediniti i nematerijalnu i materijalnu svjetsku baštinu na jedan lijep način u samom kanalu.
0: Evo, nesumnjivo da će biti zanimljivo. Što još možemo reći vezano za ove 27. Šibenske klapske večeri? Jesmo što propustili?
1: Pa osim ovih večeri i sutrašnje večer u kanalu, imat ćemo gostovanje na otoku Žirju, klapsku večer na Žirju 29.7. gdje će sama klapa Žirje ugostiti još neke pjesnike i glazbenike. I 11.8. imamo klapsku večer na omiljenom našem kupalištu Jadri. Osim toga, najavljujemo i završnicu, veliku završnicu koja dosta atraktivna bude na trgu Republike Hrvatske, ali nekako nemamo još definiran datum, a to svakako bude uoči Dana grada zaštitnika Svetog Mihovila, tako nekako krajem rujna imat ćemo tu veliku završnicu na kojem nastupaju sve klape, a imat ćemo i neke goste iznenađenja.
0: Kako su dosadašnja iskustva sa ovim šibenskim klapskim večerima? Kada je u pitanju posjećenost, kada su u pitanju svi oni koji nastupaju, ljudi se vole evo odazvati kada su u pitanju ove večeri?
1: Pa je, kako sam već spomenula, stvarno svaku godinu je sve veći i veći interes za ovim večerima, znači da ta naša baština se prenosi i dalje i izuzetno nam je drago kad možemo ugostiti ovako mlade klape kao što je na primjer večeras klapa Dota, jer to je i cilj ovakvih večeri, ovakvih organizacija, da se ta naša baština prenosi, da ne recimo tako umire, nego prenosi se iz generacije na generaciju.
0: Evo, lijepo za sami kraj, možda još jednom poziv svim zainteresiranima da dođu.
1: Pa evo, i da pozivamo sve slušatelje i da večeras početkom 21 sat posjete svečano otvorenje šibenskih klapskih večeri, klapu Dota, poslušaju klapu Dota i klapu Solaris, a svakako specijalna večer sutra u kanalu Sveti Ante u jednom posebnom ambijentu s početkom u 20.30. Obilježimo zajedno UNESCO u obljetnicu.
0: Ivana, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama, pozdrav svima.

Hvala lijepo. Zdenko Runić.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Kninu održana javna rasprava o izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana. U Biskupiji počinje izgradnja multifunkcionalnog centra za pružanje socijalnih usluga. Večeras počinju 27. šibenske klapske večeri. Vrijeme je pretežno oblačno, temperatura zraka u Kninu 31, u Šibeniku 29 stupnjeva. Kako nas vrijeme čeka sutra? Bruna Marijani.
2: Očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalna temperatura zraka biti će nešto više, dok će maksimalna dnevna temperatura biti slična današnjima.
1: Poštovani slušatelji, o svemu opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje za sat vremena.

igrala sa puškom i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore,

Βέβαια,

0: još ćemo nekog pozdraviti. Halo.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem 3 mjesne koze sanske bez rogova. Na broj telefona 097 711 5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala, ugodan dan i vama. Prodaju se 3 mliječne koze sanske bez rogova 097 711 5590.

0: Evo nama još jednog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se Golf 4 dizel karavan. Registriran do 3. mjeseca iduće godine. Za 1300 eura. Na telefon 099-3070177. Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaje se Golf 4, dizel karavan, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine i cijena je 1300 eura. 099-3070177.

14:35, znači da smo na kraju vašeg bloka malih oglasa, poštovani slušatelji. U nastavku našeg programa bit će tu još malo oglasa, bit će tu i sportske minute i glazbe, mreža i u 15 sati naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje i vodi kolegica Vesna Jašek. Ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Sportské minuté.
1: Dobro vam dan, poštovani slušatelji. U sportskim minutama s vama su Juraj Rezo Draganić i Sanja Žigar-Frljuk. Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku danas prvi slobodan dan od početka natjecanja, Hrvatska čeka odluku Zlatka Dalića hoće li ostati izbornik reprezentacije nakon 9 godina. Odlučit će to nakon razgovora s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je u tijeku. Najavio je to još sinoć Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
2: Moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno, i taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati. Mi su se vratili i moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala, i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo. Ja sam rekao, nema ništa ljepše od ovoga. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliko podršku imam. Možda sam malo i sumnjao bio u sve skupa to, jer ljudi na osnovu moga rada, mojih uspjeha ili neuspjeha mogu ocijeniti moj rad, kakav je bio u reprezentaciji, da li je bio dobar ili nije bio dobar, i to je njihovo pravo. Za neke sam ja neznalica, Srećković, nemam pojma o taktici, nemam pojma ničemu, za neke vrijedim, i ja to moram tako prihvatiti, sve te kritike i pohvale i kriterije po kojima se mene ocjenjuje, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji provadaju. Ja imam svoje vrijednosti koje živim, koje zastupam i koje glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo i sve drugo što o čemu se ljudi imaju neke druge odabire, i ali ne mogu prihvatiti da je kriterij moga dobrog ili lošeg rada moja vrijednost koju ja zastupam, i to ne mogu prihvatiti, to neću prihvatiti, jer ja poštujem sve drugo. I kriterij, jesam ja izbornik dobar ili nisam, ne može biti moja neka vrijednost koju ja živim, koju ja zastupam, i ne može biti to ono što o čemu će neko odlučivati o meni. I to je ono što mene smeta, ali kažem, ja sam tu, evo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, i ja želim samo najbolje, i Hrvatska sigurno ima fantastičnu budućnost, ima sjajne igrače, i rekao sam neki dan to, mi smo ispali od Italije u 28 minuti, bilo je suza, ispali smo sad Portugala, opet je bilo suza, ali bez suza nema uspjeha. To smo osjetili, vidjeli prijašnje generacije, pa smo napravili sjajne stvari. Svako od nas ima svoj čut, svoj križ koji nosi, i moraš proći patnju da bi dobio rezultat. Nama je se sad desilo patnja, muka, teško nešto, ali evo, nakon ovoga doći bolji dan.
1: Sinoć smo saznali posljednja dva četvrtfinalista svjetskog prvenstva. Posljednji par je Argentina-Švicarska. Argentina je nakon preokreta pobijedila Egipat s 3-2, a Švicarska izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11 teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Opširnije o tim utakmicama Mateo Novaković.
3: U pretposljednjoj utakmici osmine finala Argentina je teže od očekivanog preokretom pobijedila Egipat i nastavila put ka obrani naslova. Faraoni su bili na korak do najveće senzacije prvenstva, no nisu izdržali završni nalet svjetskih prvaka. Prvi ozbiljan udarac na utakmici donio je i veliko iznenađenje. U 15. minuti nakon centar šuta Yasser Ibrahim bio je najviši u skoku i pogodio za vodstvo Egipta. Samo 4 minute kasnije Argentina je dobila 11 terac nakon prekršaja nad Taljafikom, a ali Lionel Messi ponovno nije uspio zabiti iz bijele točke. Bio mu je to drugi promašaj na ovom prvenstvu, točnije obranio mu je vratar Šubeir. Do kraja prvog dijela Argentinci su stvarali šanse, najprije preko McAllistera, a onda i Messija iz slobodnog udarca kada je pogodio vratnicu, no ostalo je 1-0 vodstvo Egipta. U nastavku je Argentina i dalje imala prevlast u posjedu, međutim u 59. minuti činilo se Egipat bježi na 2-0. Zico je zabio, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije zbog prekršaja na početku akcije. Ipak, 8 minuta kasnije, nova brza kontra donijela je isti epilog. Salah i Hasan odlično su odigrali akciju, a Zico ovoga puta zakucao za velikih 2-0 Faraona. I kada se činilo da je senzacija pred vratima, Argentina je uzvratila i u 79. minuti smanjila zaostatak preko Romera, a samo 4 minute kasnije Alvarez je ostavio povratnu za Messija koji iskosa od grede izjednačuje na 2-2. Bio mu je to 8. pogodak na ovom prvenstvu. U drugoj minuti sudačke nadoknade Egipat je tražio kazneni udarac nakon pada Salaha u 16. tercu. Sudac nije reagirao, a nakon toga uslijedila je kontra Argentinaca. Lopta je došla na stranu do Lautara Martineza koji je ubacio u 16. terac, a tamo je najviši bio Enzo Fernandez koji pogađa glavom za veliko slavlje Gaučosa i prolazak u četvrtfinale. A ako je netko očekivao otvorenu utakmicu punu prilika u posljednjem susretu osmine finala između Švicarske i Kolumbije, dobili su suprotno. Od prve minute gledali smo tvrdu, opreznu i taktički zahtjevnu borbu kojoj nitko nije želio napraviti pogrešan korak. Prvu ozbiljnu priliku u dvoboju imao je u 21. minuti Puerta, no sjajno je reagirao Georg Kobel. Švicarci su odgovorili tek pred kraj prvog dijela preko Ridera i Ndoja, ali Vargas nije imao ozbiljnih problema. U nastavku nešto bolja Švicarska preuzela je kakvu takvu inicijativu. Sov je odmah na početku zaprijetio, Rider kasnije slobodnog udarca pogodio i vanjski dio mreže, no ostalo je bez promjene rezultata. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i Kolumbija ponovno probudila, ali Suarez nije iskoristio priliku pa je utakmica otišla u produžetke. Tamo je napokon bilo više uzbuđenja. Lukumi je nakon prekida u 99. minuti pogodio gredu, a Kampaz je dalekometnim udarcem u 101. minuti natjerao Kobela na odličnu obranu. Isti je igrač u završnici propustio možda i najbolju priliku utakmice, no pucao je preko gola. Pogodaka nakon 120 minuta nije bilo, te se o pobjedniku odlučivalo u raspucavanju. U lutri iz bijele točke mirnija i preciznija bila je Švicarska koja je slavila 4-3 i izborila plasman u svoje prvo četvrtfinale nakon 72 godine, te sraz s Argentinom.
1: Ostali parovi su Norveška, Engleska, Španjolska, Belgija, te Francuska, Maroko, koji će sutra navečer i otvoriti četvrtfinale.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nastavljamo s nogometom jer hrvatska reprezentacija do 19 godina će u 17.30 igrati polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Oreščanin.
4: Sretni smo, jako smo pozitivni što smo u polufinalu. Što reći o Španjolskoj? Španjolska ovoga je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su, dobili smo podatak, 9 utakmica su u bez primljenog gola, jel? Tako da ono, sigurno su u pozitivnoj seriji, pozitivnom nizu, međutim pozitivan niz, mi se nadamo, postoji da bi se prekinuo. Ovoga, stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije sa jako, jako izraženom napadačkom filozofijom, jako, jako velikim, jako dugokim game inside-om, i puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige, sa već dobrom prisutnom što tiče minutaže, dobro prisutnom u La Ligi, i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu. Imamo nekakve 2-3 varijante, kažem, ali zaista će, što mi naravno ne sumnjamo, će nam trebati ono maksimalna izvedba u gotovo u svemu, i u fokusu izvedbi sa loptom, bez lopte, puno trčanja, ali stvarno smo pozitivni, stvarno ovo što smo postigli, i nadam se da će nam i to biti jedno gorivo, jel? Jedno gorivo da stvarno damo apsolutno morat ćemo da damo sve od sebe, i morat ćemo dati, trebat ćemo dati apsolutno sve od sebe, pa ćemo vidjeti šta će to značiti na kraju.
1: Utakmica Hrvatska-Španjolska je u 17.30, podsjećam, a drugi polufinalni par u 20, Ukrajina-Njemačka. Na Wimbledonu poznati su prvi polufinalni parovi u obje konkurencije kod tenisača. U polufinalu nas čeka finale prije finala Jannik Sinner protiv Novaka Đokovića. Sinner je u četvrtfinalu pobjedio Štrufa s 3-0 u setovima, a Đoković suladao Žijalija Sima s 3-2 nakon više od 5 sati igre. Danas u četvrtfinalu Aleksandar Zverev protiv Taylora Fritza te Flavio Cobolli protiv Artura Ferija. Kod tenisačica prvi polufinalni par čine Coco Gauff i Karolina Muchova. Gauff je sladala Jessicu Pegulu s 2-1 u setovima, Muchova bila bolja od Naomi Osake s 2-0. Danas četvrtfinalni susreti Linda Noskova i Elize Mertens te Marta Kostjuk i Jasmin Paolini. U parovima Nikola Mektić i Osim Krajiček izgubili su u četvrt finalu od Kokinakisa i Kovačevića, a Mate Pavić i Salvadora Carevalo će za polufinale igrati protiv Keša i Glespula. Još biciklistička vijest za kraj. Danas Pedersen, pobjednik je četvrte etape Tour de France-a, a Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara. I toliko u sportskim minutama. Više od 2 sata traje razgovor Zlatka Dalića i Marijana Kustića. Još uvijek ne znamo hoće li Dalić ostati izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ali ako će biti kakvih informacija, čućete to u programu i na drugom programu i na našem prvom programu. Toliko u sportskim minutama. Do slušanja. Lijep pozdrav.

0: Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.

0: uz kuponu do domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo. U Kninu održana javna rasprava o izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana. U Biskupiji počinje izgradnja multifunkcionalnog centra za pružanje socijalnih usluga. Večeras počinje 27. šibenske klapske večeri. Sutra će biti pretežno vedro uz umjerenu buru. Jutarnje će temperature rasti, a dnevne će biti slične današnjima. U Kninu je održana javna rasprava o izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana, koju je pratila Lidija Grubišić.
2: Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana nije izazvala veliki interes javnosti. Osim predstavnika okolnih općina i grada Knina, nazočio je tek pokoji građanin te Inga Kukolj ispred ekološke udruge. Ovo su sedme izmjene prostornog plana, a cijeli proces započeo je davne 2018. godine. To je dug i složen proces, rekao je župan Paško Rakić.
3: Prostorna plansa dokumentacija je temelj razvoja svake zajednice, iznimno je važan. Ali morate znati da iza toga se krije težak, mukotrpan, rudarski posao. Danas, kroz prostorno planiranje, neke stvari više ne možete, neke stvari ne smijete raditi.
2: Izmjenama prostornog plana strogo su definirani ciljevi o kojima je govorila Sanja Slavica Matešić, pročelnica Županijskog ureda za prostorno uređenje i gradnju.
4: Naš zadatak je bio izvršiti provjeru mogućnosti smanjenja potrebne veličine čestice za moguću izgradnju staklenika, plastenika i drugih građevina izvan građevinskog područja, zatim revidirati tipove izdvojenih turističko-ugostiteljskih zona T1, T2 i T3, u poglavlju luka i pomorskog prometa ispitati mogućnosti za planiranje novih sidrišta i uklanjanje postojećih, planiranje u Bilicama ili ukidanje na Srimi luka nautičkog turizma i promjena značaja luke nautičkog turizma u općini Tisno. Zatim ispitati opravdanost ukidanja planiranih izdvojenih gospodarskih zona u općini Pirovac i u drugim općinama. Jedna od bitnih tema je bila i Sokolarski centar u Dubravi uvrstiti u plan kao zonu od posebne važnosti.
2: Izmjene se odnose i na elektroenergetski sustav, odnosno na solarna polja i vjetroelektrane. Odgovorna voditeljica izrade prijedloga Kristina Perkov je naglasila.
5: Tu govorimo o fotonaponskim elektranama i vjetroelektranama. Skrećem pozornost na uklanjanje područja istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana, u ovom slučaju na području općine Unešić, koja je zatražila da se određene lokacije uklone iz prostornog plana.
2: Izdvojila je još neke izmjene koje se odnose na Knin i ovaj kontinentalni dio županije.
5: To je vezano za sam grad Knin, znači obilaznicu, vidimo gore prikaz, kažem, važeći plan, a s druge strane vidimo tu predloženu obilaznicu temeljem ovog prijedloga izmjene. Jedna od tema koja je važna tu vama je da se briše zona Suhopolje općina u općini Kijevo temeljem rezultata glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i mišljenja ministarstva. Isto tako, temeljem glavne ocjene prihvatljivosti, jedan dio se odnosi i na sam grad Knin, temeljem glavne ocjene su te lokacije, u ovom slučaju se radi konkretno o Šarenim jezerima i Brezovcu.
2: Prijedlog izmjena županijskog prostornog plana predstavit će se sutra i u Šibeniku, a dostupan je i na službenim stranicama županije. Dodajmo da su već u pripremi i osme izmjene.
1: Sabor raspravlja o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. kojom Vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu za razvojne projekte, investicije i gospodarski rast. Vladajući strategiju hvale, oporba ističe zamjerke. Ivana Šubarić.
6: Kako bi aktivirala neiskorištenu državnu imovinu, Vlada je donijela strategiju njezina upravljanja do 2035. koju je u Saboru predstavio potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić.
7: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo. cilj da se do 2035. godine aktivira 60% svih tih nekretnina koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila nekretninama od strateškog značaja.
6: Iz oporbe kritike. Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
8: Baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom. I zato ja ovu strategiju nazivam strategijom pogodovanja.
9: Hrvatska nema viziju, rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
10: Čuli smo struku iz Mosta, dva puta smo im dali priliku da nešto rade na korist hrvatskih građana, dva puta su odlučili da je bolje sjediti u oporbenom hladu. Čuli smo i kolegu iz Možemo. Stalno govore o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
6: Odgovara Josip Borić iz HDZ-a. Mata i Mostarac, SDP i Ivica Baksa iz nezavisne platforme Sjever ističu.
11: Aktivacija imovine nije neki super cilj ako ne ostvarimo neku javnu politiku. A javna politika koju treba riješiti u ovom trenutku je priuštivo stanovanje.
12: Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno najam po priuštivim uvjetima.
7: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova.
6: Vladajući pak strategiju hvale. Ivan Radić, HDZ.
13: Jedna od najvećih vrijednosti ove strategije je njezina usmjerenost na stvaranje konkretnih koristi za građane i za hrvatsko gospodarstvo.
7: Grad Osijek primjer kako se raspolaže državnom imovinom, na tome čestitam.
6: Uzvratio je pohvalama potpredsjednik Vlade.
1: U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a nakon 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete, na kojima će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojemu mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovog mjeseca. Kakav je postotak riješenosti obaveznih predmeta i koju bi ukupno ocjenu dao ovogodišnjoj maturi, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović novinarima je rekao.
14: Matematika sa 41,1% osnovna razina, pa dalje ide matematika viša razina. Hrvatski jezik, postotak riješenosti oko 50%. Uvijek očekivano kad su u pitanju strani jezici imaju znatno viši postotak riješenosti. Engleski jezik, viša razina, najviši postotak riješenosti. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. 29.481 kandidat, od toga 41,1% čine gimnazijalci, 58,9% učenici strukovnih škola, ukupno dakle redovitih učenika 87,5% i 12,5% ostalih pristupnika. Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5%.
1: Predstavnici radnika Šibenske revije i Plobesta iz Ploča te novog sindikata poručili su danas u Saboru kako ih premijer Andrej Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih kažu zavlače već 2 godine i ne nude rješenja za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. 300 radnica revije i nešto manje od 300 Plobesta i dalje nisu dobili zarađene plaće nakon što se država namirila poslije provedenog stečaja. Radi se o 25 plaća Plobesta i 9 plaća radnica revije. Ministri su obećavali da će se problem riješiti. Predsjednik novog sindikata Mario Iveković rekao je kako su na njihovo posljednje traženje da ih premijer primi, sinoć dobili odgovor da će danas imati sastanak s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Na to kaže nisu pristali.
15: Nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10 sati. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračun. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci. Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže za sebe.
1: Centar za nestalo i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na plažama i kupalištima djeci odjenu kupaće kostime. Već je naime uhićeno nekoliko prestupnika koji su ih snimali skrivenim kamerama. Predsjednik centra Tomislav Ramljak i policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja Anita Gračan.
16: Zaista je teško razumjeti da u današnjem doba tehnologije eksplicitna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine je to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
17: Da obrate pažnju na ljude koji se približavaju, koji su u njihovoj blizini, koji pokušavaju svojim postupcima, svojim kretnjama, svojim radnjama na bilo koji način skreću pažnju u blizini djece, a to znači da oni mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
0: Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: U Biskupiji počinje gradnja multifunkcionalnog centra za pružanje socijalnih usluga. Gradit će se na mjestu bivše osnovne škole, a odabirom izvođača radova krenula je prva faza, uklanjanje derutnog objekta, kaže načelnik općine Milan Đurđević.
18: I vrlo brzo ćemo raspisati i drugu fazu radova, koja je vrijednosti negdje oko 300.000 eura i nadam se da ćemo sa tim novcem uspjeti izaći, što se kaže, iz zemlje, jer to je objekat koji ima prizemlje i još dvije etaže i predviđen je za smještaj 74 osobe i nadam se da ćemo do kraja godine ili barem do proljeća naredne godine imati već značajne obrise tog novog objekta.
1: Osim što će se u domu moći smjestiti 70 starijih i nemoćnih osoba, što je osnovna djelatnost centra, Đurđević napominje da će se nuditi i brojne druge usluge.
18: Kuvat će se obroci onim ljudima koji imaju rješenja od Centra za socijalnu skrb, kao i onima koji to žele na komercijalnoj osnovi. Isto tako imat ćemo gospodarsku djelatnost da u našoj praoni možemo prati robu i privatnih osoba, ali i restorana i hotela, psihološka podrška i u brakorazvodnim parnicama psihološka podrška ljudima koji se vraćaju u zajednicu nakon odsluženja neke eventualne kazne. I postoji mogućnost kada starija osoba živi sa vama u domaćinstvu, a vi želite otići negdje, možete stariju osobu na 10 ili 15 dana smjestiti kod nas.
1: Centar bi trebao biti gotov za 2,5 godine te zaposliti 30 djelatnika. Županijom uživo, danas smo stigli do Tisnog. Ovo živopisno mjesto kao destinacija slavi 103 godine organiziranog turizma, dok tradiciju puhačke glazbe već gotovo 100 godina njeguje Puhački orkestar kulturno-umjetničkog društva Hartić. Upravo je Tisno posjetila naša ekipa, a priču donosi Đana Krvavica.
19: Puhački orkestar Kuda Hartić djeluje još od 1927. godine. Gotovo cijelo jedno stoljeće aktivno i uspješno djeluju na otoku Murteru i šire. Kako je sve počelo, otkriva član nadzornog odbora Tonči Crvelin.
20: U ono doba su dva učitelja češke nacionalnosti radili u našoj školi i bili su motivirani napraviti puhački orkestar. Došlo je do ideje, obični puk i gospoda i ovi iz općine su odredili kupiti instrumente, išlo se u Češku. Taj stari naš Hartić je krenja 1926. sa radom da bi nakon godinu dana ti naši talentirani stari didi uspjeli savladati dionice razne. Prvi put krenuti sa brežuljka zvanog Hartić u Tisnomu, krenuli su sa koračnicom Banovci.
19: Ovaj puhački orkestar ima i malu glazbenu školu, a neki članovi na probe stižu čak iz Splita, ističe Zoran Salamun.
21: Glazbenu školu sad vode timski nekoliko naših nadarenih instrumentalista. Pokušavamo taj, ja ga nazvati, taj kadar obnavljati.
3: I mislim da oni to rade dosta uspješno. Ovog trenutka brojimo oko 35 ljudi. Imamo i članova iz Betine, a imamo članova iz Splita. Tako da sve to motivira.
19: Kud Hartić svako ljeto organizira i kulturno-glazbeni festival Šuplji ščap. O čemu je točno riječ i što znači sam naziv festivala zna Tonči Crvelin.
20: Na početku moramo kazati da je Šuplji ščap jedna inicijativa koja je pokrenula Bras festival i neka kulturna događanja uz pomoć turističke zajednice. Krajem prošlog mjeseca su bili Megruv i prošli tjedan nastupala Valerija Nikolovska. Još očekivamo nekoliko bendova. Šuplji ščap je termin koji se koristio još u staro doba. Koristili su ga oni, naši žitelji Tisnoga, koji nisu baš bili talentirani i da bi oni omalovažili. Oni su posvrno rekli, a di ćeš, iđeš gori u glazbu puhati u šuplji ščap.
19: Svakako vrijedi istaknuti, Tisno kao destinacija slavi 103 godine organiziranog turizma. I ovog ljeta svojim mještanima i posjetiteljima nudi raznovrstan program kulturnih, glazbenih i drugih događaja.

0: Na trgu Ivana Pavla II, odnosno na Maloj loži, počinju 27. šibenske klapske večeri. Jedna je to od najdugovječnijih ljetnih kulturnih manifestacija u gradu koju organizira Turistička zajednica Šibenika, kaže Ivana Grubišić, pozivajući sve da se pridruže ovim večerima koje njeguju bogatu dalmatinsku glazbenu tradiciju.
1: Ove godine ćemo ugostiti više od 15 klapa na 10 večeri, s tim da imamo i gostovanje van samog centra Šibenika. Prvu festivalsku večer otvorit će klapa Dosta. To je jedna mlada ženska klapa koja je već sudjelovala na našim klapskim večerima i oduševila publiku. Tako će biti večer, uz nju će biti klapa Solaris. Tako da evo, prvu večer će publiku uvesti jednu lijepu večer ispunjenu dalmatinskom pjesmom u tom jedinstvenom ambijentu naše stare gradske jezgre. Ove godine imamo i tri izletnička gostovanja van samog Šibenika. Odmah sutra imamo klapsku večer u kanalu Svetog Ante u Vali Minerska, odmah pored posjetiteljskog centra kanala Sveti Ante, a večer se organizira povodom 9. obljetnice upisa tvrđave Svete Nikole na UNESCO popis baštine. Posebno nam je čast što ćemo ove godine na neki način objediniti i nematerijalnu i materijalnu svjetsku baštinu na jedan lijep način u samom kanalu. Koncert Klape More počinje u 20.30 sati, a svi koncerti naših večeri su besplatni.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Iza Dalića ostaju veliki uspjesi, među ostalim srebrna medalja na svjetskom prvenstvu 2018. te brončana 2022. Godinu poslije osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija. Izborio je i plasman na sva velika natjecanja. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još nije poznato. Evo dijela njegova priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
3: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno, a trenutačna temperatura zraka u Kninu je 33, u Šibeniku 28 stupnjeva. Bruna Marijani najavljuje prognozu za iduće dane.
4: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalna temperatura zraka biti će nešto više, dok će maksimalna dnevna temperatura biti slična današnjima. U petak nas očekuje pretežno vedro vrijeme, dok za vikend uzjaču na oblaku postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. U noći će uglavnom puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom ona okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka biti će bez značajnije promjene. Znači, u sljedećih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro vrijeme, dok za vikend postoji veća mogućnost za oborinu.
0: U 15 sati i 20 minuta gotov je naš dnevnik. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Tonko Grgić, uredila i vodila Vesna Jašek.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 212. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A1 između Čorova Vučevica i Prgomet na 360

0: km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru u tunelu Malu Prolog u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na Istarskom Ipsilonu te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa jedna obavijest potrošačima vode za ljudsku potrošnju zbog planiranih radova na vodozahvatu rijeke Kosovčice. Naime, na izvoru rijeke Kosovčice sutra 9. srpnja planiraju se izvesti radovi, a sve u cilju poboljšanja sustava vodoopskrbe izvora Kosovčica. Za vrijeme planiranih radova na izvoru rijeke potrošači vode na sustavu vodoopskrbe s ovog izvora bit će spojeni sa sustavom vodoopskrbe izvora Lopuško Vrelo. Dok je sustav spojen s Lopuškim Vrelom, potrošači na sustavu Kosovčice ne bi trebali ostati bez pitke vode, ali će u vodoopskrbnom sustavu biti smanjeni tlak, pa molimo potrošače za razumijevanje. Predviđa se da bi radovi trebali završiti istoga dana, a normalizacija vodoopskrbe očekuje se u večernjim satima. S izvora rijeke Kosovčice pitkom vodom se snabdijevaju naselja Orlić, Markovac, Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Riđane, te pogon tvrtke Knauf i naselje Biskupija.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a nakon 14. sati su objavljene i privremene rang liste za upis na fakultete, na kojima će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojemu mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovog mjeseca. Koju bi ukupnu ocjenu dao ovogodišnjoj maturi ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović novinarima je rekao.
2: Matematika sa 41,1% osnovna razina, pa dalje ide matematika viša razina. Hrvatski jezik, postotak riješenosti oko 50%. Uvijek očekivano kad su u pitanju strani jezici imaju znatno viši postotak riješenosti. Engleski jezik, viša razina, najviši postotak riješenosti. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. 29.481 kandidat, od toga 41,1% čine gimnazijalci, 58,9% učenici strukovnih škola, ukupno dakle redovitih učenika 87,5% i 12,5% ostalih pristupnika. Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5%.
1: U prvih šest mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja imali smo više od 7.600.000 dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi drugo poluvrijeme, poručuje resorni ministar Tonči Glavina.
3: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekord. To je samo po sebi velik uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
1: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
4: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
1: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojemu je bilo šest hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
1: Još vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne uz povećanu na oblaku može biti kiša ili poneki pljusak s grmljevinom. Ujutro u Lici je moguća sumaglica ili magla, puhaće umjerena do pojačana podno planina, mjestimice jaka bura koja će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 14 do 18, u Lici moguće malo niže, a maksimalne dnevne od 29 do 32, uz obalu moguće do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: dobar parfem.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa ostajemo u glazbenim vodama. Imamo zanimljivu glazbenu gošću. Sa nama je u ovim trenucima Korina iz grupe Lelek, koju srdačno pozdravljam. Korina, dobro nam došla.
1: Pozdrav, hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, nakon Dore i Eurosonga vaš glazbeni put se nastavlja dalje, pa što nam to zanimljivo spremate?
1: Tako, evo sad smo nedavno izbacili pjesmu Sjenke koju smo napravili u duetu sa grupom Goe i duom Nazarom i Kobzarom. Imamo nešto nastupa ovo ljeto kojima se jako veselimo, tipa 8.8. u Motovunu, pa koje u blizini i u mogućnosti neka dođe. I onda na jesen radimo i svi imamo ostatak albuma za koji se nadamo da će izaći do kraja godine.
0: Ali da se mi vratimo na pjesmu Sjenke, ona spaja hrvatsku i ukrajinsku tradiciju, je li tako?
1: Tako je, tako je. Napravili smo ju evo, upravo sa grupom koja je predstavljala Ukrajinu na Euroviziji 2021. godine, pa nam je bilo jako drago ne samo raditi sa nekim koji je imao slično iskustvo koji mi na Euroviziji, nego koji se isto i bave sličnim žanrom muzike. Pa su nam se tako Nazar i Kobzar pridružili u Splitu na Melodijama Jadrana, gdje smo predstavljali pjesmu, pa smo ih tamo prvi put zapravo i uživo upoznali, pa nam je evo bilo sve skupa jako lijepa suradnja.
0: Nakon Dore i Eurosonga su se slegli dojmovi, kako je sve to prošlo, da malo popričamo i o tome.
1: Jesu i nisu, ne znam šta bi vam rekla, bilo nam je predivno tamo, stvarno svaka od nas bi ponovila to opet sutra. Evo, baš smo neki dan raspravljala i pričala o tome kako je cijelo to eurovizijsko iskustvo bilo točno onako kako smo htjele da bude, a možda nismo očekivale da će biti toliko dobro, koliko god je bilo stresno opet raditi nešto svaki dan što toliko voliš i toliko dugo želiš je, evo, predivna stvar. Tako da bilo nam jako lijepo, a onda u drugu ruku možda se nisu još dojmovi potpuno slegli. Ne možemo biti preobjektivne, pa ne znamo.
0: Što vas se ponajviše dojmilo?
1: Ljudi, svi ljudi s kojima smo i radili i ostali kandidati, baš smo svi bili tamo kao jedna velika obitelj i naš tim je toliko dobro funkcionirao pod svim tim pritiskom i stresom. Jako lijepo smo razradili svoje obveze tamo i koliko god smo shvatile da je to ogromna čast i privilegija predstavljati Hrvatsku na Euroviziji i biti odabran da budemo tamo, toliko smo i uživale u cijelom tom procesu. Evo, stvarno, baš nam je bilo krasno.
0: Jeste imali neke svoje favorite ili je pobjednička pjesma bila ta koja je zaslužila pobjediti?
1: 5 nas je u grupi, tako da svaka je imala svoje favorite. Ali evo, neki zajednički su nam bili Alice iz Albanije, Moldavija nam se jako svidjela, pa i Bangaranga isto, ona nas je oduševila. Nju smo slušale u Iniru prije izlaska na naš nastup u polufinalu svaki put, pred svaku probu, tako da nam je ona dizala i nama atmosferu i svima u dvorani, pa eto, zaslužena pobjeda.
0: Da, bila je baš onako prpošna, pozitivna i vjerujem da je za mnoge ona baš bila favorit. Iako se ja moram složiti s tobom, Moldavija je bila moj favorit.
1: Je, baš no. I on nam se jako svidio ovako ko osoba i pjesma mu je bila super.
0: Evo, spomenula si da će biti dosta nastupa ovo ljeto. Gdje vas ljudi mogu sve poslušati i vidjeti?
1: Evo, 8.8. Motovun nam je najveći nastup do sad koji ćemo imati, tako da veselimo se vidjeti sve vas tamo, nadamo se da ćete doći i uživati skupa s nama.
0: Još nekih nastupa imali u skorije vrijeme?
1: Imamo, a većina su nekim čak i privatne stvari, a bit ćemo i na jesen 1.9. najvjerojatnije u Virovitici. Evo, ne mogu još neke stvari ni govoriti ostale jer nisu potpuno potvrđene, pa da ne uništim.
0: Naravno. A kada su u pitanju vaše nove pjesme, imali još što uz ove Sjenke na vidiku?
1: Ima, naravno da ima. Evo, ove Sjenke mogu reći da su možda dobar uvid u to što publika sve može očekivati od nas. Imat ćemo i zabavnije pjesme i malo sporije i svakakve. Radimo stvarno na širom spektru žanrovski što se tiče toga. Imamo čak jednu i pjesmu spremnu, već godinu dana je ta pjesma snimljena i čeka svoj red da izađe. Druge su u procesu, tako da eto, sve će to krajem godine biti spremno.
0: Ali onaj glavni žanr je ipak taj etnozvuk.
1: Uvijek je baza etnozvuk, tako dakle, da.
0: Odlično. Evo, željno iščekujemo vaše nove uratke. Korina, imamo li što još za kraj spomenuti i reći vezano za ovu pjesmu i za ono što slijedi dalje u vašoj glazbenoj karijeri?
1: Ništa, evo, hvala vam puno što ju slušate i što ju volite. Nadamo se da vam se sviđa smjer u kojem idemo, jer u biti imamo puno smjerova i puno toga za dati i pokazati. Gledamo i čitamo vaše komentare i poruke i hvala vam svima na podršci.
0: Korina, hvala i tebi na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: glasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihovog održavanja i dalje trajati predsjednički mandat.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
1: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
1: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
4: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesti, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
1: U Hormuzu je napadnuti katarski tanker na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
1: Poslušajte još i vremensku prognozu za sutra. Promjenjivo oblačno vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne uz povećanu na oblaku može biti kiša ili ponekog pljuska s grmljevinom. Ujutro u Lici je moguća sumaglica ili magla, puhač umjerena do pojačana, podno planina, mjestimice jaka bura koja će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 14 do 18 u Lici moguće malo niže, a maksimalne dnevne od 29 do 32 uz obalu moguće do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan svima koji nas prate i slušaju, želi novinarsko-tehnička ekipa. Ovaj put sa mnom je na terenu kolega Lovre Čevid. U narednim minutama vodimo vas u Tisno, jedinstveno i živopisno mjesto koje se smjestilo dijelom na kopnu, dijelom na otoku Murteru. Šarmantne dalmatinske kamene kuće, uske ulice, pune povijesti, jasno tradicionalna gastronomija, obilje prekrasnih plaža, evo to je ono što ćete sasvim sigurno pronaći ovdje. Tisno i ovo ljeto, spomenimo odmah na početku emisije, postaje pozornica brojnih kulturnih, glazbenih i ostalih događanja. O tome ćemo nešto kasnije u drugom dijelu naše emisije, a ovaj prvi dio ipak ćemo posvetiti tradiciji koja ovdje traje gotovo jedno stoljeće. Puhački orkestar Kuda Hartić djeluje još od 1927. godine i jedan je od zaštitnih, da tako kažem, znakova ovoga mjesta. Evo, neću previše duljiti, pozdravljam naše današnje

0: Kud Hartić već gotovo 100 godina njegove tradiciju puhačke glazbe, jedan je od simbola ovoga mjesta. 100 godina djelovanja zaista nije mala stvar, pa možda je malo onako nezahvalno pitanje, ali moramo tako krenuti. Kako je nastala ideja osnivanja orkestra i kako se razvijao kroz godine?
1: Pa, dobro ste rekli da to u ovom nekom kratkom vremenu će biti malo teško ispričati, ali evo potrudit ću se da na brzinu ispričam kako je to krenulo. Znači, u Tislomu 1927. godine postaja je pjevački zbor. U ono doba su dva učitelja češke nacionalnosti radili u našoj školi i bili su motivirani napraviti puhački orkestar, odnosno kako mi to kažemo, limenu glazbu. I došlo je do ideje u ono doba i obični puk i gospoda i ovi iz općine su odredili kupiti instrumente, skupljili su se novci, išlo se u Češku, pošto su oni bili česti, vrlo logično, i kupili su se prvi instrumenti. Dakle, taj stari naš Hartić je krenio 1926. sa radom, da bi nakon godinu dana ti naši talentirani stari didi uspjeli savladati dionice razne i prvi put krenuti sa brežuljka zvanog Hartić u Tisnomu, koji je sad praktički širi centar mista, a bila je periferija nekad u to doba prije 100 godina. I krenuli su sa koračnicom Banovci. To je jedna stara koračnica koju mi mislimo, evo baš sad mi pada na pamet da smo malo to i zaboravili reći, revitalizirati i probati je ponovo naći nota i odsvirati je do godina kad slavimo 100 godina. Da ne duljimo dalje, kroz dugi period djelovanja Hartića, kroz 100 godina su se osim puhačkog orkestra osnivali i ostale razne sekcije kuda. To su bile i dramska i lutkarska i tamburaški orkestar, ne znam hoću li šta zaboraviti, folklorno društvo i tako dalje. Znači, kroz 300 godina je bilo dosta toga. Danas djelujemo samo kao orkestar, imamo kad i kad se pojavi ta dramska sekcija i tako sa tim. Uglavnom, paralelno su se i nekoliko rock bendova pojavilo, da ih ne zaboravim, i uglavnom ovi mlađe generacije radu to besprijekorno. Moramo još možda spomenuti da su se kroz povijest bile dogodile i dvije glazbe u Tisnomu, međutim to je više politika, o tomu ne bi, ali eto, našu glazbu su osnovali Narodni puk, koji je kroz stoljeće bio i branitelj i revolucionar i sve ono što je trebalo kroz povijest.
0: Lijepo ste vi to nama ispričali. Koliko danas članova broji puhački orkestar? Evo, kako je stanje danas?
2: Broj članova varira prema situaciji prirodno, ja bih rekao.
0: Ipak su tu životne obaveze.
2: Upravo to. Mladi koji izađu iz glazbene škole, počnu svirati u velikom orkestru, po koncertima, po promenadama. U jednom trenutku dođe da idu na studij negdje od Zadra do Zagreba i tu automatski oni spadaju iz igre na par godina, 5-6 godina. Međutim, ako se neki od njih vrati, on se obavezno priključi orkestru. A isto tako imamo malu glazbenu školu koju sad vode timski nekoliko naših nadarenih instrumentalista, pa pokušavamo taj, ja ga nazvati fond, taj kadar obnavljati. I mislim da oni to rade dosta uspješno. Ovog trenutka brojimo oko 35 ljudi, plus minus. Zanimljivo je reći da i ne samo iz Tisnoga, nego imamo i članova iz Betine, a imamo članova iz Splita koji nerijetko putuju, pa i dva puta kad su ono intenzivne pripreme prije nekog koncerta, dva puta tjedno putuju iz Splita na provu. Tako da sve to motivira. Znači imamo od 15 godina do koliko to je, 64.
1: Zora se srami godina, ali vrlo ih lipo nosi i šteta što nije neki drugi medij pa da ga i vidimo, osim što ga lipo čuti. Ali Zoran, imamo još jednog starijeg u nadzornom odboru, to je Tonči Garofli.

0: On ima 64, Zoran ima 63, a moja malenkost 62 godine.
1: Sad sve znamo, sve ste nam odali, ali ide fotografija jedna na kraju emisije, tako da...
0: A nismo baš mislili da ćemo se slikivati, ali okej, okay, nismo kose oprali.
1: Htjela sam vas pitati koji su instrumenti zastupljeni i postoji li trenutno potreba za određenim glazbenicima?
2: Naravno da postoji. U nekom trenutku kad smo bili na vrhuncu smo brojili 55 članova i imali smo simfonijsku postavu našeg orkestra, znači od timpana, ksilofona, pikola pa na niže. Međutim, danas nemamo toliku brojnost i nekih instrumenata smo se morali odreći, ali to se popunjava kad god je moguće. Ljudi brzo se adaptiraju na neki novi instrument. Svaka glazba koja misli imati moćan nastup mora imati onaj takozvani drob u orkestru, a to su antenori, baritoni, basovi, oni teški veliki instrumenti. E tu smo dosta tanki i sad pokušavamo kadrovski naučiti neke nove generacije, tako da popunimo tu, mislim, imamo to zastupljeno, ali fali moći, ja? Tako da smo se orijentirali na nekakav repertoar koji ne traži takve stvari, nego smo više modernizirani repertoar koji vode trube i udaraljke, tako. Prilagođavamo se, ali doće naše vrijeme opet.
1: Kako izgleda jedna vaša proba?
0: A ja uvijek zakasnim, pa ne mogu reći. Ne mogu reći kako je u početku, a u početku krene sa Šankom i našim, ali malo ozbiljno, naše prostorije su renovirane, ima jedno 10 godin i dosta dobro sad izgledaju, radilo se na i audio momentu, znači radi se na akustici, dosta se uspili smo zaglušiti prostor kako bi nam prvo bile kvalitetnije i bolje. Znači popije se piva, popriča se i počnemo raditi i mogu vam reći da nakon uvodnih nekih neozbiljnosti i par pojedinaca ako uvijek nešto dobacu, vrlo se kvalitetno radi, vrlo studiozno i tako dalje. To je smo dobili u nasljeđe od naših starih generacija i mogu samo pohvaliti ovu mlađu generaciju koja stvarno je na nivou i od nas starih izvlači i cidi mogućnosti koje nismo ni sami znali da ćemo ikad moći.
1: Prije početka emisije napomenuli ste mi šuplji šćap, to moramo, ne smijemo to preskočiti, zaboraviti, pa idemo našim slušateljima objasniti što je to zapravo šuplji šćap.
0: Pa iza šupljega šćapa, da, to su ovi mladi koji su spriječeni da nas biti tu, pa su nas poslali.
1: Pozdravljamo ih ovim putem.
0: Da, iza same tog termina šuplji šćap krije se duga povijest. Na početku moramo kazati da je šuplji šćap unutar glazbe jedna inicijativa koja je pokrenula Brass festival i koja je pokrenula neka kulturna događanja uz pomoć turističke zajednice, naravno i mi smo kao neki suport u tome, i odnosno oni nama, i tu se događaju razni koncerti.
1: Ta manifestacija je u tijeku, jedan dio je već iza nas. Ali...
0: Točno, krajem prošlog mjeseca su bili, bio je vikend kad je nastupalo nekoliko bendova, mislim da je dobro spomenuti McGroove i prošli tjedan nastupala Valerija Nikolovska. Još očekivamo nekoliko bendova, to su Old Ricky String Band, Savršeni marginalci i Christian Eristetski kvartet kroz čitavo lito. Sada se vratimo na sami naziv šuplji šćap. Šuplji šćap je termin koji se koristio još u staro doba i koristili su ga oni naši žitelji Tisnoga koji nisu baš bili talentirani i nisu uspjeli svirati u glazbi. Znači, pokušali bi, ne bi išlo. I da bi oni omalovažili posao i rad i znanje oni koji su bili talentirani, oni su posprdno rekli, a di ćeš, iđeš gori u glazbu puhati u šuplji šćap. Ili tući zingalatu. Znači zingalata. I sad šuplji šćap je, znači su aktivisti koji rade na kulturi mista, a zingalata je bend koji okuplja naše najbolje kremu našeg orkestra i nastupa okolo i stvarno sviraju vrhunski. Dakle, moram, ako imamo vremena, pročitati nešto što su akteri, glavni akteri Šupljeg Ćapa mi napisali da pročitam.
1: Naravno, idemo čuti. Priprema.
0: Šuplji Ćap je tradicionalni posprdni lokalni naziv za puhačke instrumente ili glazbala. Puhanje u Šuplji Ćap u našem dijalektu obično označava uzaludnost, besmislenost i ludskastost nečih postupaka. Ovaj izraz povijesno koriste ljudi za koje su kreativnost i samoizražavanje usputne i nevažne ljudske aktivnosti, a umjetnost odbačena kao budalasta razbibriga. Nekima od nas je pak o životne važnosti da nas takvi doživljavaju budalašima. Jer u jednome su pravu, kad više ne bude budalaša, neće biti ni umjetnosti. Jer biti budalast ponekad znači biti dovoljno hrabar da budeš otvoren, ranjiv i autentičan. Kreativnost i sloboda nisu ni trivialnost, ni luksuz, nego esencija, supstanca, bit življenja. Zbog toga smo Šupljem u Ćapu, koji su nam u nasljeđe ostavili naši kulturno-umjetnički nastrojeni očevi, udahnuli novi život i radost i u nje pušemo zvonke, ponosnije i ljepše nego ikad. I na kraju su zaželjeli da se himna Šupljeg Ćapa, ako može, pušti u eter.
1: Jasno. Evo, taman glazbeni predah. Može? Znači, to slušamo.
0: Može.
1: Da. Idemo čuti.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo, koju danas emitiramo iz Tisnog. Nakon priče o dugoj tradiciji puhačkog orkestra Kuda Hartić, nastavljamo razgovor o turističkoj sezoni i svemu onome što tijekom ljeta očekuje stanovnike i druge goste ovoga mjesta. Tisno je već godinama nezaobilazna destinacija brojnih i domaćih i stranih posjetitelja uz prirodne ljepote, more. Upravo je raznovrstan program događanja ono što obogaćuje turističku ponudu. S nama je direktor turističke zajednice. Još jednom pozdravljam Filipa Henjaka.
2: Evo ja isto pozdravljam sve slušatelje Radio Knina.
1: Kako biste ocijenili dosadašnji tijek turističke sezone ovdje?
2: Pa pričam da ti jedan mali uvod, evo, kako ja sam malo prije gospoda Zoran i Tonči predstavili KUD. Moramo reći da i ove godine Tisno kao destinacija slavi 103 godine organiziranog turizma, a 100 godina je KUD-a Hartić. I imali uvod eto da je naš KUD Hartić skoro jedan od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Tisnom, na otoku Murteru i županiji šire. A što se tiče do sadašnjeg tijeka turističke sezone, možemo reći da ide sve po nekom planu. Što se tiče nekih statističkih podataka, tu smo na nekoj razini kao i lani. Evo, poznati smo kao da smo dom naših elektronskih festivala u skupini Garden festivala. Oni su krenuli prošli tjedan. Danas kreće drugi festival od 8, tako da eto, sve ide s nekim svojim tijekom. A što se tiče manifestacija kroz sezonu i kroz cijelu godinu, ima ih oko 40 do 50. Kreće se nekako od Uskrsa, prije Uskrsa su maškare i ovo sve što mi imamo naše lokalno. I traju do kraja, do druge polovice 10. mjeseca, do prve polovice 10. mjeseca.
1: Na sva ste mi pitanja odgovorili. Po čemu je Tisno evo danas nekako baš prepoznatljivo među turistima, gostima, netko tko dolazi prvi put, što biste izdvojili? Evo, Puhački orkestar je svakako jedna od stvari.
2: Tako je, imamo ovaj zaštitni znak i ovih naših manifestacija koje imamo kroz sezonu, a to su međunarodna trka tovara i manifestacija Igre na Korentu, koja se održava 1986. godine. I ona bi bila, kako bi to rekli, nekako nekad su bile popularne jadranski susreti i jadranske igre. Mi smo napravili izvedenicu od toga te dane 1986. godine i ona se isto održava i ovu godinu, jedina je takva u Dalmaciji koja se održava. Isto tako, međunarodna utrka tovara i ona je doživjela svoj neki rebranding 2008. godine, kada smo se izdvojili iz neke, ajmo reći, ovih tradicionalnih trka tovara kakve su u Tribunju i našim okolnim dalmatinskim mjestima, i ona ima svoj međunarodni karakter. Tako da sve posade, svi jahači mora biti iz zemalja koje će oni predstaviti, znači iz cijele Europe i svijeta. Pa evo konkretno lani smo imali, kako je sad popularno, radna snaga da dolazi iz Filipina, iz Indije, iz Nepala, tako da smo imali lani i posade iz Nepala i Bangladeša, tako. A što se tiče ovih prirodnih, ajmo reći ljepota Tisnoga, evo Tisno je, kako ste u uvodu rekli, mjesto koje se je djelomično na otoku, djelomično na kopnu. Tamo imamo svoje zaleđe, svoje more, ovo je najrazvedeniji arhipelag, a kao destinacija smo popularni kao destinacija obiteljskog turizma i naravno u zadnjih 14 godina i kao festivalskog turizma.
1: Što bismo onda izdvojili od događanja koja slijede?
2: Pa osim ovo dva što sam naveo, Igre na Korentu i Međunarodna trka tovara, znači imamo tu regate tradicijskih brodova na Latinsko Jidro. Evo i sami smo pokrenuli kako je imamo festivale ove engleskih elektronske glazbe, tako smo i sami pokrenuli neke plesne festivale u suradnji sa nekim franšizerima, tako da imali smo već sad u 6. mjesecu dva festivala manja latinoameričkih plesova, a drugom polovicom 9. isto tako ćemo imati dva veća festivala latinoameričkih plesova koji će se održati na plaži Jazina, odnosno kako vremenski uvjeti dozvole. Tako da očekujemo u 9. mjesecu na tim festivalima oko 1500 do 2000 ljudi, pa moramo reći nekako da smo se verzirali u tom festivalskom turizmu, pa smo mi krenuli malo kao turističke zajednice i naravno i općina u tom smjeru. A ono možda što će biti najzanimljivije, 12.9. imat ćemo pokušaj obaranja Guinnessove knjige rekorda, odnosno upisu u Guinnessovu knjigu rekorda, ali o tomu ne bi sad, malo ćemo više kroz sezonu kako budemo pripremali tu situaciju.
1: Može, pratit ćemo tu priču svakako. Dakle, bogatim raznovrsnim programima nastojite privući različite generacije posjetitelja u ovo mjesto.
2: Svakako, turistička zajednica, ajmo reći, ona nije event organizacija. Mi pokušavamo u suradnji, naravno, sa svim udrugama i svim dionicima u našoj sredini organizirati jedan kvalitetan program, znači od 7, što se kaže, do 77 godina. Tu svakako spadaju, znači, udruge Kut Hartić, Mala nogometni klub Tišćanska rodina, udruga Prijatelji Europe i naravno ništa bez naših vatrogasaca i komunalnog poduzeća i općina koja je stvarno suport u svim tim događanjima.
1: I za kraj pitanje, kakva su onda očekivanja do kraja turističke sezone?
2: Pa mi bi bili zadovoljni da ostvarimo rezultat koji lani, što se tiče nekih statističkih pokazatelja, i to bi bilo sasvim u redu, ako bude neki povećanje, to će biti sasvim u redu.
1: Evo, puno vam hvala, dragi gosti, na vašem vremenu, svim informacijama koje ste podijelili s nama i našim slušateljima. Vjerujem da su i oni zadovoljni. Predstavili smo im gotovo stoljetnu tradiciju Puhačkog orkestra Kuda Hartić, kao i događanja koja tijekom ljeta obogaćuju turističku ponudu mjesta. Ukratko, sad znaju zašto bi trebali posjetiti Tisno. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama što ste nas sjetili, posjetili nas ovdje i eto, nadam se da će biti još ovakvih susreta.
3: Lijepi pozdrav svima koji nas slušaju i dojte na opet.
2: Evo, bili ste prije 3 godine, sad smo, evo, računamo da svaku treću da ste u Tisnom.
1: Pozdrav svi slušatelji. Vas, dragi slušatelji, još jednom pozdravlja ekipa s terena, Lovre i Đana.
4: Županijom uživo.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihovog održavanja i dalje trajati predsjednički mandat.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
1: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu. Što se mene tiče, može raditi što god hoće, meni sasvim sve.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja imali smo više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi drugo poluvrijeme, poručuje resorni ministar Tonči Glavina.
4: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekord. To je sam po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su minus. Tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
1: Još vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne uz povećanu na oblaku može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro u Lici je moguća sumaglica ili magla, puhaće umjerena do pojačana podnoplanina, mjestimice jaka bura koja će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 14 do 18, u Lici moguće malo niže, maksimalne dnevne od 29 do 32, uz obolu moguće do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Najtopliji smo evo sada u ovim trenucima u Lijepoj našoj. Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije poziva sve na obilježavanje 9. obljetnice upisa tvrđave Svetog Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a, koji će se održati sutra 9. srpnja uz besplatan cjelodnevni program za građane i posjetitelje. A upravo o tom programu u nastavku našeg programa govori Angela Bilić iz Javne ustanove Prirode Šibensko-kninske županije.
1: Ove godine na programu imamo čitav dan slobodan dnevni posjet na tvrđavu Svetog Nikole, dakle organizirani brodski prijevoz. Posjetitelji će imati stručno vođene ture u terminima ujutro u 10 sati, u 12.30 i u 15 sati. A nakon toga slijedi jedan onako večernji dio koji se neće održati na tvrđavi, već u samom kanalu Svetog Ante u našem amfiteatru. Ove godine smo dio klapskih večeri koje inače organizira turistička zajednica grada Šibenika. Pa evo jedna u nizu tih večeri koje se održavaju u samom gradu Šibeniku, održat će se kod nas u kanalu. Nastupit će klapa More u 8.30, odnosno u 20.30 sati. Dakle, amfiteatar pored posjetiteljskog centra u kanalu Svetog Ante, točnije Uvala Minerska. Besplatno jeste ovo sudjelovanje. U sam kanal može doći na večer, dakle u 8.30, 20.30, kogod hoće. Dakle, parking je u Uvali Škar i u Uvali Minerska. A budući da je ozbilja jedan veliki, ogroman prostor koji može primiti jako puno posjetitelja, bit će mjesta za svih. A što se tiče samih vožnji, ja bih htjela napomenuti dakle, da je potrebno preuzeti u infocentru ili rezervirati ulaznice. To će biti interesantnije za posjetitelje s vašeg područja u našem infocentru. Dakle, to je na Šibenskoj rivi, obala doktora Franje Tuđmana 4 u Šibeniku. I molim vas, evo, ako možete ponoviti broj telefona, dakle 022, naš ovdje šibenski, 338-343.

Obavijest na izvoru rijeke Kosovčice, sutra 9. srpnja planiraju se izvesti radovi, a sve u cilju poboljšanja sustava vodoopskrbe izvora Kosovčica. Za vrijeme planiranih radova na izvoru rijeke Kosovčice potrošači vode na sustavu vodoopskrbe ovog izvora bit će spojeni na sustavom vodoopskrbe izvora Lopuško Vrelo. Dok je sustav spojen s Lopuškim Vrelom, potrošači na sustavu Kosovčice ne bi trebali ostati bez pitke vode, ali će u vodoopskrbnom sustavu biti smanjen tlak, pa molimo potrošače za razumijevanje. Predviđa se da bi radovi trebali završiti istoga dana, a normalizacija vodoopskrbe očekuje se u večernjim satima. S izvora rijeke Kosovčice pitkom vodom se snabdijevaju naselja Orlić, Markovac, Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Riđane, te pogon tvrtke Knauf i naselje Biskupija.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Uz YouTube i mi ćemo se polako pozdravljati s vama, odjavljivati kada je u pitanju naše današnje druženje, poštovani slušatelji, pa idemo vas upoznati sa onim uvijek dobrodošlim informacijama. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika te na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok na 40. kilometru u smjeru Zagreba pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Da, da, svakako sretan put svima vama koji ste sada za svojim volanima ili su vozači ili jednostavno putnici, neka vam je sretno. Kako će nam vrijeme biti narednih dana, to će nam reći Bruna Marijani.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne dnevne temperature biti slične današnjima. U petak nas očekuje pretežno vedro vrijeme, dok za vikend uzjaču na oblaku postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. U noći će uglavnom puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom ona okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka biti će bez značajnije promjene. Znači, u sljedećih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro vrijeme, dok za vikend postoji veća mogućnost za oborinu.
0: Do vikenda imamo još vremena, tek nam je srijeda, 8. dan mjeseca srpnja, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, za koji je glazbu u ovom drugom dijelu birao Nena Tisaj, dok su s vama bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Poželimo vam još samo ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odlazi nakon više od 9 godina kao najuspješniji izbornik kojeg smo imali s 2 osvojena svjetska odličja, a reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu, Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatko Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić.
1: Dnevnik.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi, javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegno. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku Hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Raspravljajući o kašnjenjima u isporuci raketa proizvedenih u SAD-u, Trump je rekao Zelenskom: jedna od stvari o kojima ćemo razgovarati jest da ćemo vam licenciju za proizvodnju Patriota. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno. Kažem, proizvedite ih sami, rekao je Trump obraćajući se i novinarima.
0: Rusija je zabranila izvoz dizelskog goriva kako bi povećala opskrbu domaćeg tržišta. Odluka je donesena nakon sustavnih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije koji su u nekim regijama prouzročili nestašice i rast cijena.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom više ne vrijedi, a SAD će i večeras napasti Iran, rekao je američki predsjednik poslije bombardiranja juga Irana zbog napada na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila i bespilotnih letjelica na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. U Hormuškom tjesnacu napadnut je i katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
5: Američka vojska vjerojatno će i večeras napasti ciljeve u Iranu. Napadi prošle noći bili su vrlo uspješni, a memorandum o razumijevanju više ne vrijedi, poručuje predsjednik Donald Trump iz Ankare.
6: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo. I oni su napali. Možda će ga ponovno napasti i večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
5: Iran je objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu, a priopćenje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija pročitano je na državnoj televiziji.
7: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
5: A dok predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi kaže da je jedino rješenje priznavanje novog iranskog režima plovidbe Hormuškim tjesnacem, čelnici država članica NATO saveza pozvali su Teheran da poštuje slobodu plovidbe njime. Napade na tankere osudila je i UN-ova međunarodna pomorska organizacija, koja procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje zapelo otprilike 6000 pomoraca.
1: Dnevnik.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila, govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić i premijer Andrej Plenković.
8: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
9: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Sljedeće godine trebala bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. godine, a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Je li obnova trebala biti brža, pitala je oporba. Damir Barbir iz centra, pa ministar Bačić.
10: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 i tsunamijom obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
11: Ja ću vam dati argument nama susjedne Italije, gdje je otprilike jednaki potres, jednake magnitude pogodio Aquilu 11 godina prije nego što je pogodio petrinjski zagrebački potres Hrvatsku, i Aquila do danas nije dovršena. Jedna država koja ima gotovo 20 puta više stanovnika, toliko otprilike veći proračun, jaču građevinsku operativu. Svaki je potres specifičan. U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će poduzeti.
0: Predsjednik novog sindikata Mario Ivković rekao je kako su na njihovo posljednje traženje da ih primi premijer sinoć dobili odgovor da će danas imati sastanak s ministrom financija. To bi bio još jedan od sastanaka i opet bi čuli isto, da sada nema novca u proračunu. Tražimo političko rješenje, a nakon toga traži se novac, rekao je Ivković. Predstavnike sindikata i radnika Plobesta i Revije primili su u Saboru saborski zastupnici SDP-a i Možemo.
2: Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno.
0: Ove godine na maturi zabilježeni porast negativnih ocjena. Ima ih čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine i osnovne razine te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo.
2: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati kao i prošle godine. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačen rezultat. Lipanj je bio turistički lošiji od prošlogodišnjeg sa 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja.
0: A novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošća iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pri tvorskom nadzorniku.
2: Na kraju su još 2 vijesti svijeta. U Barceloni je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u tom španjolskom gradu, 40,5 stupnjeva. Za 3 istočne španjolske regije izdano je crveno upozorenje zbog temperatura koje bi mogle biti više od 42 stupnja. Španjolska je među europskim zemljama koje su najpogođenije vrućinama izazvanim klimatskim promjenama.
0: 4 osobe ozlijeđene su u napadu tijekom nastave u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj koji ima hrvatsko državljanstvo, objavile su tamošnje vlasti. Motiv napada za sad nije poznat. Mladić je i prije prijetio nasiljem te je bio na psihijatrijskom liječenju. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja, no ubrzo je uhićen. Kod sebe imao nož i pištolj. Sport.
2: Lovorko Magdić.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Zlatko Danić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. U sinoćnoj emisiji Hrvatske televizije Amerikana je naglasio:
14: 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
13: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas je slobodan dan, četvrtfinale počinje sutra, a parovi utakmice su Francuska-Maroko, Belgija-Španjolska, Argentina-Švicarska i Engleska-Norveška.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Casha i Lloyda Glaspoola 6-2, 7-6. U pojedinačnoj konkurenciji Britanac Ferry u 3 seta eliminirao Italijana Kobolija, a Njemac Zverev na isti način Amerikanca Frica. U ženskoj konkurenciji pobjede Čehinje Noskove i Ukrajinke Kostjuk. I još jedan povratak nogometu. U polufinalu europskog prvenstva igrača do 19 godina u Velsu traje utakmica između Španjolske i Hrvatske. U završnici Španjolska vodi 3-0, Espara 12, Salinas 54 i Diallo 83 minute.
12: Vremenska prognoza.
15: Matašti Buhar. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
12: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. U Hormuškom tjesnacu napadnut tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca, nitko nije ozlijeđen. Kaznena prijava taksistici koja je vožnju od 20 km naplatila 500 eura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, a najviša temperatura 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.

koji je teološki bitno bliži židovstvu, pa i u samome židovstvu. Čini se da je u samome korijenu ljudske osobe želja za prinošenjem žrtve nadnaravnome, božanskome, u obliku odricanja od životnih dobara. Ovo se odrazilo u ljudskim društvima od najranijih vremena, kao prinošenje božanstvu najboljega, rijetkoga i dragocjenoga, u odricanju od onoga što čovjek posjeduje. Prve biblijske knjige svjedoče o tome i u ranih židova, u doba kada je biblijski tekst tek nastajao, što se odrazilo i na mitsku priču o Kainu i Abelu. Abel je Bogu prinio žrtvu od najboljega što je posjedovao, a Kain nije tako učinio, te je postao omraženim likom biblijske povijesti. Inače se odricanje, isposništvo, trapljenje tijela i izbjegavanje braka u židovstvu ne pohvaljuje, jer time se preziru Božje darovi koje treba cijeniti i uživati i izbjegava se opća obveza rađanja. Međutim, poznato je svojevrsno isposništvo, prije svega u biblijsko doba pod nazivom nazirejstvo, kada osoba, muškarac ili žena, prihvaća zavjet da neće piti vino, te će kao nazir biti svet Bogu. Pa ipak, ovo je dopušteno samo tijekom razdoblja od 30 dana, a nazir nakon toga, kao pokajanje, mora odrezati kosu i prinijeti žrtvu zbog izbjegavanja Božjih darova. U naše doba ova praksa nije aktivna, te tako u židovstvu nema ni redovništva, ni isposništva. Najpoznatiji nazir u biblijskoj povijesti jest Samson, kojega spominje biblijska knjiga Suci, poglavlja 13-16. Njega je majka, kao i sebe, zavjetovala Bogu još dok je bio u njezinoj utrobi, kako bi donio izbavljenje od neprijateljskih Filistejaca. Oboje trajno nisu smjeli piti vino, niti ikakvo alkoholno piće, a ni Samsonova kosa se nikada nije smjela skraćivati. Konačno, iz te biblijske priče nam je poznata Samsonova sudbina. Sam je postao žrtvom za izbavljenje svoga naroda, uz naglašen motiv o za njega kobnom skraćivanju kose. Ova biblijska priča vjerojatno odražava sraz stavova novijega rabinskog židovstva, koje je nastalo nakon gubitka hrama prije skoro 2000 ljeća, koje zapravo zabranjuje isposništvo i nije naklono nazirejstvu, s izvornim drevnim pristupima ranoga židovstva, koje je sklono barem povremenome isposništvu. Grijeh je upravo u izbjegavanju životnih izazova, u sigurnoj luci bez iskušenja. Naime, rabinsko židovstvo, jedino prihvaćeno diljem židovskog svijeta, smatra da svetost osobe nije u izbjegavanju izazova sekularnog svijeta i zlih nagona koji se nalaze u svakome od nas, već u suočavanju sa svojim zlim nagonima koje moramo svakodnevno nadzirati, ograničavati i pobjeđivati.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo koje kakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Braći i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
3: Mukati, lajati, mjaukati.
2: Kokoš pjeta pile.
3: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
4: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
2: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
4: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
2: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
4: Tijukati.
2: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Onda, na primjer, blejati, gukutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, kakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. Ja sam Janoš Reimer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: prvi.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu. Sada mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending.
1: Što je trending?
4: I evo nas opet, opet smo u trendingu. Danas s nama poznati dizajner Robert Sever i mlada nada hrvatskog dizajna Chiara Gatti. Pa evo, dobro nam došli u podcast studio emisija U trendingu.
5: Hvala na pozivu.
4: Hvala vama što ste se odazvali.
1: Dobrodošli. Da krenemo s najsvježijim informacijama, za one koji još ne znaju. Robert Sever je nakon 25 godina odlučio završiti svoju dizajnersku karijeru. Mogu pitati zašto si se odlučio na taj potez?
5: Pa zapravo već neko vrijeme sam ono baš u razmišljanju o tome na koji način želim ići dalje sa stvarima u životu i s obzirom se cijela ta priča oko hrvatske mode toliko mijenjala kroz tih 25 godina koliko ja radim, shvatio sam da je najbolje da na svoj način, kako sam radio sve, odradim i taj zapravo kraj te epohe. I to je bilo nešto sam zapravo naktinjalo u meni jer sam znao da ta cijela kreativna energija koju zapravo svi imamo koji radimo kreativni posao nije nešto što je nepresušno i nema svoj rok trajanja. Nisam se htio dovesti u situaciju da budem ono repetativan i da budem kao ono naš dizajner za 20 godina, a mogli bi još jedan volan, ali bi kumbi, da želim ako stari dedo u radioni. Naprosto želim svoj ostatak života i kreativnog procesa koji je ispred mene posvetiti nečem drugome. Tako da, onak sa puno zahvalnosti zapravo završavam tu svoju epohu.
4: A što bi to radio? Sad si završio sa dizajnom, što te zanimaš? Koja ti sljedeća epoha života?
5: Pa znaš kako, ja sam toliko ono široko sa svim stvarima cijelu svoju karijeru. Ja sam ono, već 30 godina radim kao stilist, fotografiram, bavim se režijom, proizvodnjom, produkcijom. Imam jako puno stvari koje me zanimaju i ne vidim da se mogu staviti samo u kalup jedne stvari. Pogotovo danas kad je toliko puno različitih mogućnosti da se izraziš kroz puno različitih medija, još uvijek ne znam točno koji će biti smjer. Definitivno bi volio otići živjeti negdje drugdje, da ispravam potpuno novu okolinu.
4: Potpuno...
5: Pa Budimpešta je moj grad, tako da uvijek ciljam da će to biti Budimpešta. Budimpešta je onako baš pravi barokni grad, moje srce je barokno, tako da tamo najglasnije kuca. Mislim da su mi sve stvari otvorene i sretan sam da danas baš živimo u vrijeme kad se može puno toga isprobavati i sa svim znanjem koje imam iza sebe i talentom koji posjedujem za mnoge stvari osjećam se potpuno neustrašivo.
4: A reci mi, Roberta, evo odradio si sad reviju u rujnu i onda su ti ostale zapravo dvije revije do kraja, jel tako?
5: Pa tako sam odlučio da ću napraviti još dvije kolekcije, proljetna će biti sad u trećem mjesecu, nju sad lagano i završavamo. Ona se zove Arete, što znači izvrsnost, pa sam htio zapravo pokazati način na koji mi razmišljamo u našem brendu.
4: A to je da si izvrstan, jel tako?
5: Pa dobro, da, to je ono, usta moja, hvalite me.
4: Pa evo ja sam rekao, ne tvoja usta.
5: E pa da, hvala ti onda na komplimentu, ali svakako razmišljam o tome što će biti ta zadnja, da li će to biti samo nekakav nastavak ili ću napraviti baš ono neku proslavu svega. To još ne znam, to mi još nije došla vizija.
1: Izjavio si da ti je greška što nisi ranije otišao iz Hrvatske, popratila sam neke zadnje,
5: okay,
1: zadnje medije. Zašto misliš da je tako? Je to tvoja poruka za mlade općenito?
5: Pa dobro, to sad možda zvuči kao da imam neko žaljenje. Ja stvarno ne žalim za ničim u životu. Obožavam svoj život i obožavam svoju putanju koju sam imao do sada. I beskreno sam zahvalan stvarno za sve mogućnosti koje sam dobio i za svoj osobni razvoj i za razvoj sebe kao kreativca. Ali da sam imao mogućnosti koje danas imaju...

0: čim odeš u svijet da jednostavno prodišeš, da se otvoriš prema stvarima i prema mogućnostima.
1: Odlično si to rekla, pa evo, generacija Z ovdje s nama, znači Kjara, kako ti vidiš na to, kako je to današnje prije moda u Hrvatskoj, kako se generacija Z odjeva?
2: Pa eto, pošto sam ja dio generacije Z, mogu, to je ono što sam primijetila, je da svi težimo toj nekoj originalnosti i svako od nas želi biti originalan i svoj, ali imam osjećaj da zbog tih društvenih medija i zbog toga što nam je sve toliko lako dostupno, se ponekad izgubimo u tome i ono jednostavno pitamo se di onda tu, ko je tu onda original. A što se tiče modnog dizajna, složila bi se sa Robertom, ta činjenica što je on počeo 90-ih, to je 2000-ih, je stvarno onako imao je totalno drugačije mogućnosti nego što možda danas dizajneri imaju mladi.
1: To znači da se ti i Robert nekad znate posvađati, jel se drugačija generacija?
2: Mi se zapravo jako volimo. Ne, drugačiji smo, ali se te suprotne energije nekako upotpune uvijek.
1: Ali se vidi razlika u generacijama?
0: Pa ja apsolutno vidim, ali ja sam ti jako znatiželjan i mislim da je znatiželjan nešto što te uvijek održava mladim, tako da preporučam svima koji žele biti mladi da su znatiželjni i uvijek zapravo uživam razgovarati sa tim mladim ljudima i slušati na koji način oni dišu, na koji način percipiraju svijet, što ih zanima. I tu sam zapravo zgrožen jer je jako malo njih spremno učiti, jako malo njih je znatiželjno. Znaš, kad ti njima predložiš nekakav film iz 90-ih, oni kažu to je staro. I znaš, pokažeš im neku sliku, ono iz baroka, to je staro. I onda sam imao sam s ovom morao taj razgovor, kao što znači staro, mislim, staro može biti kruh ili mlijeko koje se ukiseli. Ne može umjetnost biti stara, film ne može biti star. I možda su, manje su zainteresirani za stvari nego što je to prije bilo. Zato što im je sve dostupno, kužiš, i onda nemaju to iščekivanje, nemaju tu želju za nečim, nemaju žudnju da nešto nauče. I zapravo ja ih onda učim tome, tu ih najviše tjeram, da budu otvoreni, da se budu znatiželjni da uče. I to je recimo razlika, mislim, najveća među nama.
2: Da, iako sam ja onako stara duša, ja jako volim ono tipa glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih, filmove isto, tako da. Mislim da to se stvarno ovisi od osobe s kojom radiš i da.
3: A koliko je tebi sad teško, znači imaš 22 godine, još si na fakultetu, a tek ulaziš u zapravo taj biznis svijet, je li ti to olakotna zapravo okolnost koja, ne znam, to što nam je sve dostupno, što imaš te društvene mreže, možda je lakše pokrenuti svoj brand, možda je to teže, prevelike cirkulacija tih informacija?
2: Da, mislim da je meni glavni problem činjenica da ja volim sve raditi i da mi je jako teško odlučiti se što točno želim raditi i s čim se želim baviti. Mislim, društvene mreže stvarno mogu pomoći ako ih dobro znaš koristiti. Tako da ako imaš ciljanu publiku, ako imaš ciljanu estetiku, ako objavljuješ često, mislim da to većina mladih ljudi koji se bavi s društvenim mrežama zna. Ali ne znam, ja uvijek gledam da budem samo svoja i da nadam se, držim fige, da to stvarno prođe kod ljudi.
1: Što to znači u današnjem svijetu biti svoj? Onako par riječa.
2: Pa, u današnjem svijetu biti svoje, ne gledati, ne toliko shvaćati tuđa mišljenja ozbiljno, prihvatiti kritike, a opet pokušati pronaći sebe, kao uzmi ono što ti paše, ostavi ono što ti ne paše i uvijek pozitivne misli, ja uvijek volim biti u tim pozitivnim mislima.
3: Evo, kad smo već kod te dosljednosti, kako vi reagirate na tu brzu modu koja je sve češa kod naše generacije? Poklesljate li vi nekad trendovima ili se držite uvijek svog stila?
0: Ja sam nedavno bio vrlo kritiziran, ja sam na jednom drugom podcastu kritizirao tu ideju viralnih jakni koje ono manijakalno naše tiktokerice kupuju, onda se hvala da su kupile istu jaknu. Mislim da to što je trend ubija stil i za mene je trend vulgarna riječ, naprosto mislim da je to nešto što je toliko osmišljeno da nas zavede i da nas navede da kupujemo, da naprosto trošimo na tu količinu robetine koju nikome ne treba i niko ne ide za tim da to treba biti nešto što je kvalitetno i što ima veze sa tobom, da je to nekakav tvoj izraz kroz odjeću, da je to nekakav tvoj izraz tebe kao osobe. I ja apsolutno ne mogu shvatiti tu količinu proizvodnje koja je nepotrebna. Mislim, moda je drugi najveći zagađivač na svijetu. Mislim, moram biti svjesni toga da su tone krpa koja zapravo ne služe ničemu. I žalosno je zapravo da ljudi nemaju otvoreni razgovor oko toga, nego da i dalje se samo proizvodi i da smo svi zapravo zavedeni s tim da stalno moramo imati nešto novo, da to mora biti uzbudljivo, drugačije. Više nemaš kaj

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće, jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte reakciju i premijera Plenkovića.
2: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drukčije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
3: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
4: ja mislim da je negdje 3,5, a imat ćemo nešto konkretnije pokazatelje te vrste na konačnim rezultatima. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature, oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. 29.481 kandidat, od toga 41,1% čine gimnazijalci, 58,9% učenici strukovnih škola, ukupno dakle redovitih učenika 87,5% i 12,5% ostalih pristupnika.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Danijelu Trniniću, osumnjičenom za pokušaj ubojstva u Čakovcu. U pretrazi njegova stana i automobila pronađeno je više od kilograma marihuane, 10 grama kokaina te nekoliko komada streljiva. Podsjetimo, u sukobu povezanom s drogom u subotu rano ujutro Trninić je pucao u dvojicu muškaraca, pri čemu je jednoga od njih teže ozlijedio, nakon čega je pobjegao. Jučer se sam predao policiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Boganić.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju, posebno našim maturantima. Na početku smo još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u ovoj pripremi za maturu vodi profesorica Marina Ćubrić, ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na Hrvatskom radiju, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura i pratiti na TikToku. To je zapravo najbolja platforma za vaše komentare, pitanja, želje i pozdrave, a to ponekad dobro dođe. Profesorice, dobrodošli.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. TikTok sigurno dobro dođe.
0: Apsolutno. Ove sezone odlučili smo snimiti nekoliko cjelovitih emisija o jeziku. Uh-huh. Inače, možete pratiti mikrolekcije iz jezika baš na već spomenutom TikToku, gdje imamo i školsku ploču za tumačenje.
1: Da, profesorice, da bude kao prava škola.
0: Da, jer nije baš zahvalno govoriti o gramatici na radiju, kao što znamo. Lakše je kad se gleda neka sklonidba, a ne kad se sluša ili kad se govori o rečenicama, jel?
1: Slažem se.
0: Ipak je bolje imati tekst ispred sebe. O čemu ćemo mi govoriti?
1: Ipak smo odlučili malo se posvetiti tom jezičnom gradivu, previše ga je i pitanja znaju biti teška. Odabrala sam ona područja iz nastave jezika koja se uvijek ponavljaju na ispitima, a ipak ih možemo možda protumačiti i ovom medijskom formatu. Ponajviše to će biti gradivo iz leksikologije i tvorba riječi, tako da i ona će biti u našim emisijama. Pitanje vezano uz jezičnu normu također je jedno od pitanja koje se ponavlja na maturi, i to je jako zanimljivo, bilo leksičku, bilo gramatičku, i gotovo je redovno na ispitu. Jezična norma znači ono kako treba, zapravo normiranost, kako, što je bolje bismo rekli. Evo, prošle godine je recimo bilo pitanje s glagolom lagati, bilo je baš pitanje
0: nije
1: lagati.
0: Da, laži me.
1: Da, vidim da i ti da. Znaš taj znameniti stih. Dakle, jedan od ponuđenih odgovora doista je bio i to. A to je jako zanimljivo s tim glagolom laži me, ja ne znam, valjda ima i 10-20 godina, koliko već, ne znam više niko pjeva tu pjesmu, živi ta pogrešna sintagma, laži me, ti to radiš najbolje i tako, i ona se, ja znam da se to pojavilo u toj pjesmi i ostalo, i toliko je zaživjelo da je to nevjerojatno, trebalo bi zapravo laži mi. I sad je bio neki skandal s tom formom za nekakve političke plakate i tako dalje, jer glagol lagati otvara mjesto riječi u dativu. Laži meni. Dakle, i sjećam se da su ugledni jezikoslovci još tada reagirali u nekim prigodama na tu konstrukciju, ali ništa to nije vrijedilo.
0: Nije pomoglo, da.
1: Tako je, laži me, ušlo je u svakodnevnu komunikaciju i zapravo nikako da se promijeni u to laži mi. Recimo, bio je ovakav zadatak, mogu ga pročitati, koja je sljedećih rečenica napisana u skladu s normom hrvatskog standardnog jezika. Znaš vrlo dobro da me to smeta, ne mogu vjerovati da si me lagala, Ana se suosjećala sa svima koji su patili, čuo sam da je prošloga mjeseca Matija oženio Sanju. Mm-hmm. Pa znaš li, što je točno svih ovih? Znaš li, rečenicu po rečenicu možda? Kako, znaš vrlo dobro da me to smeta.
0: A to bi trebalo biti da mi to smeta.
1: Tako je, smetati komu da, ili ne, čemu. Tako
0: mene
1: je.
0: Nego meni.
1: Tako ja. Je. Ne mogu da si me lagala, to je to.
0: Da, ne mogu vjerovati da si me lagala, ne mogu vjerovati da si mi lagala.
1: Tako je, da si lagala meni. Da, dakle, da. Ovo je samo nenaglašeni oblik zamjenice, ali nitko neće, a možda bi čak i rekla lagala mene. Ako naglasimo zamjenicu, više nisam ni ja sigurna da. Što bi tko rekao. Treće, kako bi riješio?
0: Ana se suosjećala sa svima koji su patili, Ana je suosjećala.
1: Tako je, i četvrto?
0: Čuo sam da je prošloga mjeseca Matija oženio Sanju,
1: Oženio.
0: Oženio.
1: Imaš krivi naglasak.
0: Oženio,
1: tako je. Dakle, moglo bi biti, to je kao točan odgovor bio, međutim, može biti glagol ženiti se, može biti, znači mm-hmm. i povratni glagol može biti Matija se oženio Sanjom. Kad je povratni glagol, onda je zapravo i instrumental moguć i jednako točan.
0: A sa Sanjom, ne znamo je li se misli na Sanju ili se oženio s njom, Sanjom.
1: Da. nikako s, prijedlog ne treba, ali on se oženio Sanjom. Znači, bez s. Kad je s sa Sanjom, onda bi značilo da su zajedno imali svaki svoje svatove.
0: Da.
1: To bi onda to značilo. To je isto moguće. Znači, ali ne znam je li bi neko baš to tako shvatio.
0: Dobro, mi nećemo sad nikome ništa lagati i odgonetati autore tekstova. Zanimljiv je bio i prijepor ovaj kvadrat kocka.
1: E, da, to, da, je... to je bilo, da, da, kvadrat kocka, to je isto jedan primjer jezičnog nekakvog, jezične pogreške koja živi. Tu bi, sjećam se, bilo velikih rasprava vezanih uz naše vatrene.
0: Da, da, da.
1: Na majicama su zapravo kvadrati.
0: A ne kocke.
1: Ne, ali mi smo svi kockasti dresovi, su toliko zaživjeli, ta sintagma kockasti dres, i ja doista ne znam tko će to sada moći ispraviti. I to je tako, sad je to zaživjelo, otišlo u život.
0: Glavno je da se razumijemo, ali isto je tako važno znati ko je što je pravilno.
1: Važno je znati.
0: Pogotovo kad govorimo o maturi.
1: Ovdje je bilo gramatička pogreška, ovdje je leksička.
0: Da.
1: Odnosno, rekli bismo leksičko-matematička, jer ne znamo ko je geometrijski oblik, tako, odnosno geometrijsko tijelo. Znači,
0: jer
1: to je
0: trodimenzionalno, dvodimenzionalno.
1: Tako, možemo, baš leksičko-matematička pogreška, ali je zaživjela. I tako zapravo jezična praksa poništi svaku normu.
0: Mm-hmm.
1: I ponekad je jako teško ispravljati nešto što je zaživjelo i onako se, rekli bismo, ukorijenilo. I to je tako.
0: Ima puno primjera za leksičku normu. Bojati ili bojiti u značenju, ili ova riječ farbati, to bi bila tuđica.
1: A, da, da, da. Sinonim je, dakle, da. Farbati.
0: Da.
1: Bojiti... obojiti, obojen, znači davanje boje čemu. Ali boja, recimo, turcizam.
0: Uh-huh.
1: Boja je također nije hrvatska riječ, samo taj turcizam jako dobro prilagođen našem jeziku, pa više zapravo ne osjećamo to kao nekakvu posuđenicu. Za nju ćemo reći danas da je ona zapravo usvojenica. Tako da je obojiti, odnosno obojiti. Znači, to je točno, a ne bojati. Možemo reći bojati se. Ali obojiti je, ili bojiti.
0: Često se griješi u riječima koje imaju prefiks izvan, odnosno govori se van, primjerice vanzemaljac, izvanzemaljac. To je vrlo česta greška.
1: Vrlo česta pogreška, tako je, i često se upravo to čuje, dakle kaže se izvanzemaljac, izvanredni prijevoz, a ne vanredni. Izvanbračni, a ne vanbračni. Izvanbrodski motor, a ne vanbrodski motor, izvanjezični, izvanjezična zbilja, a ne vanjezična zbilja, i tako dalje. Pa recimo, onda se griješi u primjerima, blagavaonica se kaže, a treba blagovaonica, nije blagavaonica.
0: To sam rijetko čuo, da.
1: Da, blagovati.
0: Da, ne znam, ali ova blagavaonica baš...
1: Da, čuje se
0: nije
1: to.
0: Nije toliko često, vjerojatno.
1: Pa recimo, često je glagol, to su uglavnom, ove recimo su sinonimi, dopustiti i dozvoliti. Bolje je upotrijebiti riječ dopustiti, jer je dopust, dopuštenje, tako dalje, ovo bi bio nekakav rusizam. Tako da uvijek je bolje u tim glagolima upotrijebiti glagol dopustiti, ali recimo i dalje nam je ostala vozačka dozvola. Jer je to gotovo okamenjeni termin, teško ga, ili građevinska dozvola. I nemamo baš
0: građevinsko dopuštenje.
1: Ne, zato što je ovo termin i on je okamenjen i njega je gotovo nemoguće zapravo mijenjati. Tako da neke stvari,
0: bilo bi čudno,
1: glagol...
0: Da.
1: Mijenjajmo ga, govorimo dopustiti, a ne dozvoliti, dopuštate li mi, a ne dozvoljavate mi, dakle u tom smislu, ali građevinska dozvola, ako je dobijemo, dobro je.
0: A dobro, tko zna, jezik se mijenja, možda se i ovo
1: pa možda, ako,
0: nekad u budućnosti promijeni.
1: Pa zato što jezična praksa i to određuje,
0: da.
1: Znači jezična praksa, ništa drugo.
0: Evo, zanimljiva je i kratica DNK, DNA.
1: Aha,
0: jel treba uopće dvojba oko toga, ali možda da pojasnimo. Jel?
1: Tako je, ne bismo trebali imati dvojbu jer je DNK hrvatska kratica i ona zapravo nastala od hrvatskog termina deoksiribonukleinska kiselina, ovo K je kiselina, a DNA je engleska kratica nastala od deoksiribonukleik acid. Znači tu je ovo acid kiselina na engleskom, a zapravo mi trebamo reći DNK. To možda nije loše ovako znati za naše buduće biologe, ali oni to već znaju, oni koji vole biologiju, tako. Ja vjerujem.
0: Evo, još često čujemo nedaleko Zagreba, a trebalo bi biti nedaleko od Zagreba.
1: I to je jako, jako česta pogreška i to može biti stvarno na maturi, to je nešto što se ispravlja. Dakle, nedaleko od Zagreba, nedaleko od toga i toga, uvijek mora biti taj od. Obavezno mora biti taj od. To je dobar primjer.
0: Evo, ja predlažem jedan blok brzih savjeta. Nije dobro, dobro, ono, da znamo prepoznati što nije dobro.
1: Tako je najbolje, da sad ne tumačim sve što i kako, jer recimo ono što jako često se griješi, to je šema. Šema nije dobro, to je razgovorni stil, ali schema je. Znači čitamo shema, kao što ne kažemo šizofrenija, nego schizofrenija. Znači shema je sve, zamjenica je sve, a ne svo. Znači sve selo, a ne svo selo. Dakle, mora biti sve. Recimo da se jako često se griješi u ovim parovima riječi televizija, televizor. Dakle, televizija i televizor su različite riječi. On kaže upali televiziju.
0: Da.
1: Ali nije upali televiziju, nego televizor.
0: Televizor, da.
1: Tako je, to nisu iste riječi jer je televizija sustav prijenosa signala.
0: A televizor je aparat.
1: Tako
0: uređaj.
1: Je. Ili, bravo, evo sinonimi. Da. Uređaj, aparat. Aparat je strana riječ, a uređaj je hrvatska riječ. Dakle, to nisu iste riječi. Broj, brojka. To isto nisu iste riječi. Ne znači isto. Broj je matematički simbol za količinu jedinica ili vrsta riječi u gramatici, to je broj. A brojka je znak za broj. Znači, sinonim je znamenka. Za brojku imamo sinonim znamenka. Znači, to je ono kad napišemo 8, 7, kad napišemo tom znamenkom. To je brojka. Tsunami. Kad su bili oni tsunami prethodnih godina, pa i sad stalno ih ima ts. Zapravo je točno napisati tsunami sa c.
0: Dakle, ne ts.
1: Tako, to je strano. Tsunami, mi pišemo ovako, kao što sve druge stvari pišemo. I džunglu pišemo sa d, ž, dakle sa dž, džungla, ne pišemo j, u. Tako i ovo. Recimo, dole i dolje. Dolje je točno, ne dole. Dolje. Pa onda, recimo, jako često se griješi, pogotovo u pisanju sažetaka ili školskog eseja, nisu oba dvojica, nego obojica. Jer oba i dvoje znači isto. To je onda pleonazam. Oba dvije. Obje. Jer oba i dvije znači isto. Oba dvoje, oboje, za kad su miješani rodovi.
0: Zanimljivo kako se negdje riječi krate. Naprimjer, nedaleko Zagreba će neko reći da izbaci taj od, a negdje se dodaje potpuno bespotrebno oba dvojica, umjesto da kažeš obojica,
1: da,
0: lakše.
1: Obojica, je lakše, jednostavno i točnije, da. Između ostaloga. Onda recimo, ovo je možda i u razgovoru jako važno, cappuccino i cappuccino. Cappuccino je sa č, posuđenice iz talijanskog i engleskog jezika uvijek imaju č. Sandwich, cinquecento i tako dalje, osim ciao. Dakle, čao ostaje sa če. Sve druge riječi. Kapučino je, nije kapučino. Recimo onda riječ obeštećenje. To je često u nekakvim sporovima i prometnim nezgodama. Odšteta je. Pa recimo prijatan kao riječ, bolje riječ ugodan ili ukusan. Pa kažemo neprijatan je bolje reći neugodan, nelagodan. I onda desiti se, to je nešto slično onoj dozvoli. I dozvoliti, dakle dogoditi se, bolje reći dogoditi se. Osim ove leksičke norme, često se griješi u morfološkoj normi, to je bilo u ovom zadatku što smo ga čitali malo prije, posebice se griješi u pomoćnom glagolu biti. I ja ne znam, to je valjda već gotovo 95%, mi bi došli. Treba reći mi bismo došli. Vidjeo. On je vidio, on je vidio, ali ona je vidjela, dijete je vidjelo. Dakle, jako se brkaju ti glagolski pridjevi radni. On je htjeo. Učenici stalno pišu on, dakle, u muškom rodu htjeo. Nije on je htio, ali ona je htjela. Ili želim otići u ovim modalnim glagolima s infinitivom, krate infinitiv, želim otići, mogu naučiti. Ne, želim otići, mogu naučiti.

0: ukupnog otpada.
1: Da, to se isto jako, jako često nađe svuda oko nas. To je dobar primjer kršenja sintaktičke norme. Ovo su do sad bile leksičke, što smo govorili riječi. Ovo mi bismo došli, to je gramatička ili morfološka norma jer se odnosi na morfologiju glagola, a ovo sad je sintaksa jer su u pitanju sintagme ili cijele rečenice. Pa točno bi bilo odvozimo krupni otpad.
0: Dakle, ne vršimo odvoz krupnog otpada.
1: To je baš onako neki kancelarizam, nešto vrlo grubi, onaj administrativni stil koji se često rabi u nekakvim administrativnim pravnim formulama, ali u ovom svakodnevnom apsolutno nepotreban. Ili recimo čekati na bolja vremena. To je prijevod, ja čak mislim, s njemačkoga. Čekati bolja vremena, ne na... Ili smeta me buka, to smo baš imali u ispitu, je baš bio taj primjer, smeta mi buka treba biti. I recimo ovaj da li.
0: To je često.
1: Da, jako često, i to je pogrešno. Da li je dobro? Je li dobro? Znači uvijek da li mijenjamo s je li. Da li dolaziš? Ovdje ne moramo je li dolaziš, jer je bolje ovdje reći dolaziš li. Znači imamo upitnu česticu li, dolaziš li. Da li dolaziš? Apsolutno ne. I ovdje moram skrenuti, dakle, pozornosti na složene veznike, kad smo kod sintaktičke norme, na koje treba pripaziti, posebno pisanju školskog eseja i sažetka. Složeni veznici su recimo budući da. Složeni veznik znači da ima dvije riječi. Ne znam, veznici i pateni niti, ali, nego, no, su imaju samo jednu riječ. Ali veznik budući da ima dvije riječi i mora uvijek biti budući da. Ali jako često se kaže... Budući pada kiša. Ne, budući da pada kiša. Dakle, i taj veznik, što je jako zanimljivo, to sad više, to isto je jedna sintaktička norma, veznik budući da uvijek mora stajati u inverziji, odnosno na početku rečenice. Ne možemo reći, nećemo ići na izlet budući da pada kiša. Ne smijemo. Budući da, to je pogrešan položaj, budući da pada kiša, zarez, jer je inverzija, nećemo ići na izlet. A ako želim imati glavnu zavisnu rečenicu, onda ću reći veznik jer, koji je sinonim, pa ćemo reći nećemo ići na izlet jer pada kiša. Ili recimo još složeniji veznik, bez obzira na to što, bez obzira na to što, pet riječi ima, to je vezno sredstvo zapravo, i tu jako često griješe tako što kažu bez obzira što su govorili, ne. Bez obzira na to što su govorili, i sad nastavljamo. Jako često ovaj obzir ima i s obzirom. Znači s obzirom na to da. Pa ne možemo, često čujemo obzirom da je on na promociji, obzirom je na promociju došlo. Ne, s obzirom na to da je na promociju došlo puno ljudi itd. Morali smo donijeti stolice. Znači ne može biti obzirom na, nego s obzirom na. Uvijek s obzirom. Ili recimo, doputovao je s autobusom, s vlakom. Ne, doputovao je autobusom, tramvajem, vlakom. Sredstvo je uvijek instrumental bez prijedloga. Dakle, igram sa lutkom, pišem olovkom, ali društvo ide s prijedlogom s. Igrala se s prijateljicama. Ako kažemo igrala se prijateljicama, onda znači da se poigravala njima tako nekako.
0: Dakle, drugo značenje.
1: Tako, ima potpuno drugo značenje. Ili recimo trebamo se dogovoriti što moramo napraviti. Točno je, trebamo se dogovoriti o tome što moramo napraviti. Ili recimo stajao je nasuprot prijatelja. Nasuprot zahtjeva dativ, nasuprot unatoč usprkos. Dakle, stajao je nasuprot prijatelju. Ili sutra ćemo razgovarati na temu pisanja eseja. Ne, sutra ćemo razgovarati o pisanju eseja. To je recimo točnije.
0: Je li dobro kazati na dnevnoj bazi?
1: Da, to se sad čuje ono, na dnevnoj bazi da kažem.
0: Na dnevnoj bazi čujemo.
1: Da, pogrešno. Da. Treba reći dnevno. Mm-hmm. Na tjednoj bazi kažemo tjedno, na mjesečnoj bazi kažemo mjesečno, godišnje. Dakle, imamo lijepe priloge kojima možemo to... Mislim da je to isto prijevod sa engleskoga. Mm-hmm. Jer jako često ljudi prevode engleske fraze, engleske rečenice doslovno na hrvatski jezik i onda dobijemo,
0: strši, da, i ne
1: onda dobijemo nešto što ne odgovara hrvatskom jeziku.
0: Ima li primjera gdje su obje riječi jednako dobra?
1: Ima, recimo izvješta i izvješće. Da. Dakle, jedno i drugo je sasvim dobro. Zubarov i Zubarev. Recimo, imamo sufiks i ov i ev može biti u imenica na ar, koje znači vršitelja radnje, recimo gospodarov, gospodarev.

0: ribarov ribarev ili može biti gospodarom gospodarem. To su baš, može čak zapamtiti te primjere, često znaju biti u ispitima. Dakle, to je moguće, jedno i drugo, baš u ovim primjerima, u drugima ne.
1: Možda da spomenemo kako se pišu i pisci koji su na ispitnim dijelima, pa evo ja sam vas pitao za Petrarku.
0: E, Petrarka, to nije loše da spomenemo, znači piše se Petrarca, ali taj C ostaje u svim oblicima. Petrarce, Petrarci, Petrarcom, ali čitamo Petrarkom, Petrarke, Petrarki. Dakle, čitamo, ali pišemo S u svim oblicima. Tako pišemo i u pridjevu Petrarcin, a čitamo Petrarkin, Petrarkin sonet.
1: Mm-hmm. Ali petraristički.
0: A petrarkistički je drugo.
1: Petrarkistički. Sad,
0: dakle, da. Petrarkistički je, dakle, odnosni pridjev petrarkistički stil ili petrarkizam. To pišemo, dakle, malim slovom, jer je to odnosni pridjev. Ovdje bih sad spomenula još jedan dio pravopisne norme o pisanju općih pojmova koji su nastali od vlastitih imena. Primjerice, imena kolača, torti, slastica, koja su nastala od imena ili prezimena, pišu se malim slovom. Mađarica, svi volimo. Piše se malim slovom kad je kolač. A kad je žena koja je iz Mađarske, onda kažemo, pišemo velikim slovom Mađarica. To je ta razlika. Ili Londoneri, Jelačić kocke, to se piše malim slovom. Dakle, tako se malim slovom piše i Adamova jabučica, kao dio anatomije ljudskog tijela. Jelina pita, lijepa kata, mislim da je to cvijet. Tesla, kao Tesla, kao mjerna jedinica, se piše malim slovom. Volt, ohm, to se sve piše malim slovom kad su opći pojmovi, odnosno u ovom slučaju mjerne jedinice, i to su tada volt, Tesla, ohm su zapravo i eponimi. Označavaju mjerne jedinice, a nastali su od vlastitih imena.
1: I volt se piše običnim V, da ne bi neko mislio da je ova dosta na
0: službu. Da, da, svašta se može pomisliti. A međutim, Ahilova tetiva se piše malim slovom, dolazi od Ahila, odnosno Ahilaja, ali Ahilova peta, koja je sintagma i frazem, Ahilova peta znači osjetljivo mjesto, e, ovdje pišemo veliko A. U frazemima ostaje velikim slovom. Znači, u frazemima, kad imamo imenice koje su vlastita imena, pišemo ih, ostaje im veliko slovo. Znači, Adamova jabučica malim slovom, Ahilova tetiva, to je dio na iznad pete,
1: malim.
0: Anatomski malim, ali Ahilova peta u značenju osjetljivo mjesto, najosjetljivije moje mjesto, velikim slovom pišemo. Tako imamo recimo i ime Bog, koje se piše velikim slovom, pišemo Bogu na istinu. Doći Bogu na istinu, pišemo velikim Bog. Mjesto kojemu je Bog ukrenuo leđa, to je frazem. I tu pišemo velikim. Ili drvena Marija. Drži se kod drvena Marija. Tu pišemo veliko Marija. Jer se odnosi na kip Majke Božje, koji ono ništa ne čini. Ili pričati od Adama i Eve. Početi od Adama i Eve. Znači ono, na dugo i na široko. Ili koštati ko svetog Petra Kajgana. Tu svetog Petra, zapravo Petra, pišemo velikim slovom. I to je jako važno ovdje znati. Dakle, tu razliku.
1: I za kraj, kći, kćer, kćerka.
0: Jo, da. Kći je dobra riječ, kao i kćer. Ali, u pitanju je ista riječ, samo različit padežni oblik. I to svi griješe. Znači, nitko ne rabi više oblik koji je točan za nominativ i početni, to je kći. To je moja kći, tko što. Ali kćer je akuzativni oblik. Dovela sam koga ili što, svoju kćer. Znači, to je razlika, kćerka nije dobro. Znači, kći je nominativ, a kćer je akuzativ. A danas je sve postalo kćer. Znači, uopće više nemamo oblik kći.
1: Da, jako se rijetko čuje.
0: To je moja kćer.
1: Da.
0: Da. Još čer, bez
1: kra. Ili kćerka.
0: Da, ili kćerka. Kćerka nije dobro, ali kći je nominativ, a kćer je akuzativ i to zna često biti na maturi. Tako da treba i na to pripaziti.
1: Dobro. I mislim da je ovo sasvim dovoljno podataka za jednu emisiju. Da dalje ne idemo, pogubit ćemo se već svi lagano u tome. Puno je primjere koje smo dali.
0: Pa evo, nadam se da će oni svi koji poslije gledaju naš podcast na YouTube kanalu, lijepo si uzeti bilježnicu, pa malo to sve zabilježiti i onda to sve ponavljati.
1: Tako je, za razliku od nas će moći i onu pauzu stisnuti.
0: Da, verba volan, skripta manen, riječi lete, zapisano ostaje.
1: Da, ovako, sve ove primjere zapravo možemo objaviti i na nekoj od naših platformi.
0: Može.
1: pretpostavljam sigurno da će biti na internetskoj stranici Hrvatskog radija, potrudit ćemo se dosta toga objaviti i na TikToku, zato nas svakako pratite. Hvala vam profesorice za danas. Ostale epizode iz ovog serijala možete pronaći na našem YouTube kanalu Radio Matura. Slušajte nas dakle na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u. Ha, evo profesorica Marina Ćubrić i ja, Goran Kušec, pozdravljamo vas do iduće epizode.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo i reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? koje ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti. Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškoga tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
6: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalniji, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
6: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg, rekao sam ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harga, a oni ne mogu ništa. Rekao sam nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
6: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u.
0: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
6: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijehom.
7: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Tičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
8: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
9: What we want to do is to...
7: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta. I zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
10: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
11: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća radnica Revije.
12: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračun. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
2: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće Saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
13: Sve je bliže kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
14: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
13: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
14: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznos financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
13: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
9: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
13: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
15: Građani su se žalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
14: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih, neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke okloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
13: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
16: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunami obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
17: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
13: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
14: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
13: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
2: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
18: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
19: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Kronika dana.
2: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
20: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
2: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
21: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pritvorskom nadzorniku.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupači je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci

0: pedofilima koji će tu fotografiju, taj video zapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
1: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
2: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
1: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
2: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
1: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
3: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
4: Sport. Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damjanović Kovačić.
7: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
8: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
7: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
8: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovim do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moj igrač i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
7: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
6: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također izbornik

0: mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret Europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešanin.
2: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
0: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta. A na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elis Mertens 6-3 7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanko Jasmin Paolini 6-3 6-2. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lanmezana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
1: Vremenska prognoza.
3: Mateja Štibuhar.
4: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini predjela bilo obilježeno promjenjivim, u unutrašnjosti često i prevladavajuće oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Вечеря со емисия имам пласиран гост, че су Оля Дружич Люботина, председница на студиском центру социалног рада Правног факултета в Загребу. Тонија Петрошич, изварена је професорица на катедри социологије на Правном факултету у Загребу, те вајенска чланица Одбора за људска права и права националних мањина Хрватског сабора. Девојке моје, добро вечер.
1: Добро вечер.
0: Моје прво питање, колико се прорубило сиромаштво у Хрватској према дјеци?
1: Pa ovako, evo, mogu reći za početak, negdje nešto malo se povećala stopa siromaštva u zadnje vrijeme. Što se tiče djece, ona negdje iznosi oko 18% u Hrvatskoj, to bi bilo negdje oko 150 tisuća djece u Hrvatskoj u riziku od siromaštva. Ono, to nije mala brojka, definitivno. Ono što je negdje važno za napomenuti, da su dosta izražene, a to mi znamo jer se tim područjem bavimo, nejednakosti između djece, dakle između onih koji imaju i nemaju, da tako kažem. Ono dubinsko dječje siromaštvo je zapravo vrlo zabrinjavajuće. Ja imam u zadnje vrijeme priliku razgovarati sa djecom koja žive u siromaštvu u okviru jednog istraživanja koje provodimo i zapravo imam priliku čuti dosta potresne, ajmo reći, priče iz zapravo cipela djece pa i njihovih roditelja o tome kako izgleda to dubinsko siromaštvo. Ono što je recimo problematično jest zapravo i njihov pristup obrazovanju na neki način, odnosno svemu onome što se događa u okviru obrazovanja. Dakle, oni različiti skriveni troškovi kao što su, ne znam, izleti, odlasi na izlete, putovanje tako dalje, što su zapravo jako veliki troškovi, ajmo reći, sve su veći i veći, teško je to roditeljima iz koji, kako bi rekla, koji imaju dobra primanja na neki način pokriti. Ali ono što je zabrinjavajuće, da nam djeca govore zapravo da imaju i probleme vezane uz, ne znam, digitalnu nejednakost. Mnogi od njih nemaju recimo računala, a to je danas kao da nemaš olovku i papir u školi recimo, i tako dalje, tako dalje. Evo, tako da da.
0: Da, da, to je, evo, ova tema mi se otvorila sama po sebi, zato što mislim da treba govoriti o tome, a i mislim, svi pričamo o demografiji, svi pričamo što bi trebali za demografiju napraviti, da onda naletimo na ovakve nekakve mine, ajmo reći, i pokušavamo spasiti i djecu i sustav. Moje drugo pitanje, kakvo je stanje ljudskih prava djece sa djecom, koliko su tu djeca ugrožena?
2: Stanje ljudskih prava djece, a i svih građana i građanki Republike Hrvatske je zapravo jako lako spoznati i informirati se o objektivnim pokazateljima, jer imamo kvalitetne pravobraniteljske institucije. Pa kad me postavite ovakvo pitanje, ja se mogu pozvati na podatke iz izvješća i pravobraniteljice za prava djece i opće pučke pravobraniteljice, koji nam govore da su diskriminacija po nekim osnovama, a tu su obično i etnički ili nacionalni status, ali i dobro stojeća obitelj ili nedobro stojeća obitelj, dakle socijalni i ekonomski status i za vas neke od osnova diskriminacija, a isto tako i različiti zdravstveni problemi, posebice sa mentalnim zdravljem djece, što je jedan gorući problem o kojem se u stručnoj zajednici i među roditeljima koji se nose s tim problemom jako dobro zna, ali ne toliko u široj zajednici, jer ljudi ne znaju koji sve probleme imaju roditelji čija djeca imaju teška psihološka oboljenja, koje u ovom digitalnom dobu postaju još puno, puno strašnija i opipljivija, ne mogu doći do adekvatne zaštite i skrbi. I konačno, različita socijalna prava i siromaštvo su također područje u kojima se krše ljudska prava svih hrvatskih građanki i građana, pa tako i djece. A kada se spustim na razinu pravobraniteljice za prava djece, onda bi s vama podijelila jedan opet alarmantni podpodatak koji je većini nevidljiv jer ih se ne tiče, a to su problemi o pravima djece sa invaliditetom i sa posebnim potrebama. I tu se opet neka od onih općih problematičnih područja o neispunjavanju ljudskih prava građana ponavljaju. Dakle, postoji uočen, dokumentiran problem neadekvatne mentalno-zdravstvene podrške koja nije dostupna svima, koja nije ekspresna, koja nije učinkovita, jer se mora dugo, dugo čekati, termini sa liječnicima su rijetki, a čak i ako imate novca, ne možete naći privatnog psihoterapeuta ili psihijatra da vam pomogne djetetu sa zdravstvenim problemom. Ima i drugih problema s kojima se posebice susreću djeca koja imaju invaliditet ili teškoće u razvoju. Najveći broj onih koji pritužuju na povredu svojih prava su oni koji kažu da imaju probleme u pristupu obrazovanju. Dakle, naš obrazovni sustav nije adekvatan da ih akomodira i da im omogući razvoj u zajednici sa vršnjacima, jer nema dovoljno pomoćnika u nastavi, o tome ste sigurno razgovarali, i nema dovoljno stručne podrške u školama, ili im se ne osmišljavaju primjereni oblici školovanja. Dakle, puno je problema, još posebice za djecu sa invaliditetom.
0: Da, to znam, toga sam svjestan, jer dolaze kod mene u emisiju, pa mi i roditelji pričaju i tako dalje, a i čujem i čitam po raznim forumima. Ali opet se postavlja pitanje, jel onda je nama demografija alibi ili je to političko sredstvo? Zato što djeca... Mislim, kako onda protumačiti jedno i drugo?
2: Pa pretpostavljam da me zapravo želite pitati zašto političari koriste djecu kao nekakav okvir svog budućeg programa političkog kojim obećavaju, mislim na vašu djecu, na budućnost cijele ove nacije, trebamo osigurati mjere kojima će Hrvatska zapravo opstati kao društvo, a ne nestajati, a s druge strane se očito ne osiguravaju sredstva koja bi učinkovitim mjerama, a ja ću reći i djelovanjem postojećih institucija. Kad kažem na instituciju, ne mislim samo na pravobraniteljice koje imaju mandat ukazati da nešto ne valja, nego na svaki zavod za socijalni rad u bilo kojoj općini i gradu, na grad ili neki ured unutar gradskog sustava koji osigurava različite projekte podrške koje konačno onda rezultiraju da djeca imaju zaista prava življenja u praksi, na školu, na dom zdravlja, na slobodne aktivnosti. Dakle, političarima su usta, posebice u predizborno doba, puna djece, ali kasnije itekako zakazuju u provedbi tog svog političkog obećanja.
0: Divno. Divno ste to rekli. A sad idemo na sljedeće pitanje. Koliko su danas djeca sretna i što danas imaju u školama? Jel se stvarala ideja toplih obroka? A što dalje? I kako je počela ta cijela priča oko tih toplih obroka?
1: Koliko su djeca danas sretna? To je sad opet pitanje, ovo što je Antonija spomenula, pitanje mentalnog zdravlja djece, jel? To nam je onako jedna tema, što bi se reklo, dakle, važna tema o kojoj se puno govori, puno se govori o teškoćama zapravo mentalnog zdravlja kod djece. Sad, različita su to istraživanja koja ukazuju na to da djeca, kod djece se uočava jedan porast, ajmo reći, anksioznosti i depresivnosti, odnosno anksioznih depresivnih simptoma, pa se onda to povezuje sa današnjim načinom života, pa sa tehnologijom i tako dalje, pa je dosta učestalo i ovo cyberbullying, dakle, vršničko nasilje, virtualno, da tako kažem. Dakle, puno je to izazova što se tiče toga koliko su nam djeca danas sretna. To je jedno pitanje o kojem bismo mogli jako puno razgovarati. Što se tiče obroka u školama, dakle, Antonija i ja smo uz naše dvije kolegice, profesorice Dobrotić i Kletečki Radović, zapravo članice neformalne inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok, kao što ste na početku i rekli, i uspjele smo, evo, izboriti, ajmo to tako reći, da svako dijete u osnovnoj školi ima jedan besplatan obrok, što do tada nije tijekom ovih 30 godina i više bilo uopće djeci omogućeno, jer se on morao plaćati. Da li je to zaživjelo? Je. Dakle, ne radi se o toplom obroku, nego o jednom obroku zapravo u danu. Nekad je to u nekim školama topli, nekada nije topli, ali je činjenica da je država preuzela brigu o tome. Iz budžeta izdvaja 73 milijuna eura godišnje, dakle za otprilike 310 tisuća osnovnoškolaca diljem Hrvatske, i sada to je obaveza, dakle, i sada svako dijete na najudaljenijem otoku, zaseoku, gdje god da ide u školu, ima osiguran, doista ima osiguran jedan obrok. E sad bi se dalo govoriti, tako da više ne možemo govoriti da ima gladne djece u školi, ili da ima onih koji stoje sa strane i gledaju druge kako jedu, a
0: oni nemaju,
1: roditelji ne mogu platiti, tako dalje. I ta jedna, ajmo reći, diskriminacija, nejednak položaj djece na neki način ipak tom uvođenjem te mjere besplatnog obroka riješen, ali imamo problem, naravno možemo pričati koliko je ta prehrana zdrava, dakle to je jedan level up, level 2 koji treba rješavati, ali to je sada, znam da se na tome radi, to nije, ajmo reći, dio naše priče, ali ima jedna važna stvar, a to je, možda ćemo i kasnije doći na tu temu, mogu je sad samo spomenuti, problem prehrane srednjoškolaca. Jer su i oni djeca prema Konvenciji o pravima djeteta, dijete si od 0 do 17 godina, jel? I tu imamo jedan gap, tu imamo jedan veliki problem, a to je da imamo osiguranu prehranu, dakle, od najranije, dakle, predškolske dobi u vrtićima, imamo osiguranu prehranu, dakle, u institucijama pričamo, dakle, gdje se djeca kreću u osnovnoj školi. Za studente, kao što znamo, postoje menze, uvijek je to bila riješena stvar, po vrlo subvencioniranim cijenama, ajmo reći, se hrane. Sad su mi pali na pamet, kad govorimo subvencionirane cijene, i naši saborski zastupnici koji po vrlo povoljnim cijenama jedu, ali imamo srednjoškolce koji su zapravo nevidljivi po tom pitanju, za koje ništa nije organizirano u ovom društvu što se tiče prehrane, koji se hrane nezdravo po pekarama i tako dalje, a imaju onih koji se uopće ne hrane. Dakle, koji ostaju gladni zapravo u tom jednom dugom školskom danu. E, to je tema zapravo
2: U životnoj dobi intenzivnog
1: rasta i razvoja. Evo, to je recimo tema o kojoj trebamo osvještavati što više.
0: To je vrlo zanimljivo. Ali idemo sad mi na naša dva glazbena broja da čujem što su moje gošće danas odabrale za naše slušatelje, što ćete im poručiti određenim pjesmama.
1: Evo, ja sam odabrala od Arete Franklin jedan klasik, Respekt.
0: Dobro.
2: A moj klasik je na hrvatskom i pjeva ga Gabi Novak i zove se Hrabri ljudi.

0: Da nastavimo na ovu temu, kad smo već krenuli o tim srednjim školcima, zašto moraju postojati inicijative, grupe ljudi koji to organiziraju, a to ne prepoznaje ni vlada, ni gradovi, ni općine. Zašto mora uvijek neko sa strane to gurnuti?
1: To će vam odgovoriti sociologinja. Zapravo si i ti sociologinja, tako s ove strane. Ja sam pravnica i sociologinja, a Olja je sociologinja i socijalna radnica. Zašto nam treba neko ko će zagovarati određenu policy promjenu? Zato što, nažalost, ljudi u Hrvatskoj, građani i građanke poput nas i oni koji žive oko nas, nemaju velika očekivanja od nositelja javnih vlasti. Oni ne razumiju da oni imaju i autonomiju i moć zahtijevati od onih koji u njihovo ime upravljaju da nešto promijene i unaprijede. Ja to vidim i u životu u malom mjestu pored Zagreba, odnosno u gradu Dugom Selu gdje ja živim, koliko je malo očekivanja roditelja od toga što bi škola mogla i trebala biti, nego se dopušta uskom krugu ljudi da po svom nahođenju, nekad i dobrom, nekad malo manje stručnom voljom, upravlja institucijom koja je relevantna mnogima. Isto je tako i u domu zdravlja, i na fakultetu, i u ministarstvu, i u svim drugim službama do kojih pokušavamo doprijeti da nam isporuče uslugu za koju su nadležni, za koju su plaćeni, a mi tu uslugu ne dobivamo i samo onda između sebe ventiliramo, bunimo se, ali ništa ne poduzimamo. I u takvoj klimi nije ni čudo da mnoga važna, prevažna pitanja i problemi ostaju zanemareni, jer građani misle da se neko drugi njima treba pozabaviti. Ja vjerujem da je to ključ svih problema hrvatskog demokratskog bića, jer ne postoji odgovornost ljudi, običnih ljudi, da nešto zahtijevaju, traže, da osmisle i onda kanalima pritiska na vlast promjene. Isto se dogodilo sa ovom našom inicijativom, gdje smo mi doslovno, bez ikakvog dotad zagovaračkog znanja, gotovo intuitivno krenule iz odgovornosti, profesionalne odgovornosti nekoga koja je sveučilišna nastavnica, nas četiri, i rekla: ne želimo dopustiti da se jedan slučaj iz škole u predgrađu Karlovca ikad više ponovi u Hrvatskoj, a to je da djeca čiji roditelji nisu platili za školsku prehranu ne dobiju obrok i ostanu gladna. A kolegice sa studija socijalnog rada, Olja je jedna od njih, znale su iz svojih empirijskih istraživanja da je četvrtina školske djece u Hrvatskoj zapravo siromašna i živi u riziku. Možda ne u apsolutnom siromaštvu, da nemaju šta jest, ali ne žive po prosjeku društva, nego ispod njega. I tako smo krenuli i zapravo koristeći naš socijalni kapital, ugled, statusa, profesije, institucije s kojeg dolazimo, uspijevali dolaziti i do pravobraniteljice, i do predsjednika, i do ministara, konačno i do premijera. Takve inicijative su rijetke i u znanstvenoj zajednici. Čak ni mi, jel bi se ti složila, iz znanstvene zajednice nemamo osjećaj da imamo odgovornost djelovati iz pozicije svog znanja i znanstvenog autoriteta, jer kad bi različiti profesori sa različitih fakulteta koji se bave određenim područjem, posebice u društvenom tom području, tražili, ne znam, da se uvede jedan sat kretanja i tjelesnog u hrvatske škole, što je znanost i oni to znaju, ustanovila davnih dana, naša djeca bi bila manje pretila, manje stresirana, manje pred mobitelima, ali to se ne događa ili u nekom uskom krugu se o tome raspravlja. Kad bi neki koji se bave mentalnim zdravljem djece zahtijevali da u svakoj školi mora biti stručni tim koji će pomoći djetetu i spriječiti pojavu eskalacije nasilja ili pogoršanja zdravstvenog stanja, onda bi se u škole i zapošljavali ti ljudi u tim stručnim službama, a ne radili samo na onoj mjeri. Ja se sjećam da se to nekad zvala Mrsićeva mjera, onog stručnog osposobljavanja koji državu najmanje košta, ali zapravo ne ostavlja čovjeka u kolektivu, nego ga tamo smješta samo na jednu školsku godinu. Dakle, nema te odgovornosti građana, a nema ni znanstveničke, meni se čini, odgovornosti da od političara tražimo promjenu. I ako ja išta mogu poslati kao poruku iz ove emisije, ako me neko od kolegica, kolega, sugrađanki, građana, državljana ove države čuje, to je da mi sami moramo tražiti od političara da nešto mijenjaju. Jer oni često ne mijenjaju budući da se ne nalaze u cipelama onih koji trpe nepravdu.
0: Jako mi je to dobro poznato i jako si to lijepo rekla, Ja stvarno isto tako mislim, ali dok građani ne shvate da je sudbina u njihovim rukama i dok sami ne kažu e sad je dosta, zahtijevamo referendume, zahtijevamo inicijative,
1: tražimo odgovornost.
0: Odgovornost i tako dalje. Ali sad ide moje sljedeće krucijalno pitanje. Idem malo na level viši, pošto me Antonija digla, pa ćemo sad ići do kraja. Kako smanjiti općenito siromaštvo u Hrvatskoj?
2: Pa, to je ono, pitanje za milion dolara. Dakle, kako ga smanjiti? Smanjiti ga, tu su dakle uključeni različiti aspekti, ajmo reći. Od
0: preraspodjelom bogatstva.
2: Da, neko će reći, to sad sve ovisi o vrijednosnim stavovima, ajmo reći, onih koji promatraju siromaštvo, da li preraspodjelom bogatstva, da li dakle nekakvim socijalnim mjerama, politikama unutar sustava obrazovanja. Ja mislim da je tu jako velika šansa. Ja mislim da su općenito osobe koje žive u siromaštvu prilično nevidljive. Problem siromaštva je nevidljiv dosta. Mi statistički evo pričamo o tome da je 25%, 20% i tako dalje ljudi u riziku od siromaštva i ostajemo negdje na tome, onda se nekakve novčane naknade tu zapravo sitne za, ne znam kako bih rekla, ono, stvaraju unutar pojedinih sustava, ali to su sve neke male kapi u moru i nema sustavnog zapravo promišljanja na koji način smanjiti siromaštvo. Ja bih krenula od najranije dobi, krenula bi uključivanjem zapravo djece od najranije dobi, na primjer u predškolski odgoj i obrazovanje. Činjenica je da djeca koja žive u siromaštvu su značajno manje uključena recimo u predškolski odgoj i obrazovanje. Tu se onda na neki način opet zavrti taj krug deprivacije kad oni dođu u osnovnu školu, gdje su na neki način opet par koraka iza svojih vršnjaka i tako se to vrti, a nitko osobito ne obraća zapravo pažnju na podršku recimo njima. I onda nam se zavrti se taj transgeneracijski krug siromaštva u kojem nema sustavne podrške različitih bitnih sustava. To je djeci osobito sustav obrazovanja, jer znamo da je obrazovanje povezano zapravo sa siromaštvom. Dakle, da je u korelaciji. To je zapravo jedna od ključnih stvari, ja sam konkretno evo na nju posebno usmjerena. Naravno, to je priča vezana uz gospodarstvo, uz različite mjere ekonomske u koje ja sad ne bih ulazila, ali kad govorimo o djeci, ona su nam danas u fokusu, mislim da trebamo krenuti od ranog predškolskog odgoja obrazovanja, jer su ta djeca tu isto tako diskriminirana, a pričali smo na početku zapravo o diskriminaciji zapravo upravo te djece, na način da im vrtić nije priuštiv ili im nije dostupan, znamo da on košta, doduše svaka lokalna zajednica rješava na svoj način zapravo problem, ajmo to tako reći, vezan uz vrtiće. I kao što je za prehranu bilo spušteno na lokalne zajednice, pa je postala diskriminacija i nejednakost među djecom što se tiče prehrane, vezano od lokalne do lokalne zajednice, tako situacijama sa vrtićima. Gdje recimo u najbogatijim gradovima su vrtići najpovoljniji, dok u nekakvim ruralnim sredinama ili nekim siromašnjima, ajmo to tako reći, su vrtići prilično skupi i nedostupni recimo onima koji žive u siromaštvu. Evo, tako da bi trebalo neki način uperiti posebno svjetlo upravo u djecu koja su deprivirana na način da se omogući pristup uslugama koje će onda na neki način i prevenirati kasni, ajmo reći, taj krug koji se može zavrtiti.

0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći u Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
1: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima. HGSS stanica Delnice spasila je paraglajdera koji je poslije podne ostao zapleten u krošnji visokog stabla na području Vitoraja u Gorskom Kotaru. Muškarac na sreću nije dobio teže ozljede, pa je bio u mogućnosti poslati svoju lokaciju. Akcija spašavanja uspješno je završila za manje od 3 sata. Iz Gorske službe spašavanja još jedan put apeliraju na penjače, izletnike i avanturiste da prije odlaska u prirodu provjere vremensku prognozu i uvjete na terenu, te da ponesu dovoljnu količinu vode i hrane. Ako je moguće, treba ponijeti i pribor za prvu pomoć, te napunjen mobilni telefon kako bi, ako se dogodi nesreća, mogli dojaviti točnu lokaciju.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Zlatko Danić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret Europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3:0. Izbornik Siniša Orešćanin.
5: I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
4: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Pobijedili su britanske tenisače Juliana Keša i Lloyda Glaspoola 6-2, 7-6. U Hrvatskom sportskom muzeju svečano otvorena izložba Matija Ljubek, sportska legenda, posvećena jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Bez želja i brez posala.
1: Jes, brez volje, brez želja i brez posala. I eto ti tu.
0: Joj je čovjek bio pjesnik, državnik, iz Splicara nas branio. I svaka njegova riječ, svaki njegov stih palio kako žerava. I vas narod čio poleće za njime, pak...
1: Nije poletio.
0: A ko je kriv? Ko? Ko?
1: Ja.
0: Bože moj.
1: Bravo, tako me gustaš. O, i ništa drugo. Pa da ih hoćeš, ne bi ti došlo drugo na pamet, domarine moj. Jer nistotinu, ma niti su ču, ne bi ti spjegalo zašto su vlasela brez vlasti ostala baš kako deblo brežila. A zašto je pak narod brez vlasteli ostao kako tijelo brez duše?
0: A ko ti govori, gospodu, da je tako?
1: A ko ti govori, paroće, da nije tako?
0: Pa ne govori ništa, ništa.
1: I bit će bolje.
0: Dunkve, ostali smo brez volje, brez želja i
1: brez posala. I možeš još rijedu, Marine, da su vlastela umrla jer im je sužanstvo i srvotočilo i ono malo srca što su još imali.
0: Gospodu Lukša.
1: Jer kad nije bilo više one prastare lijepe, one vruće slasti kraljevanja, valjalo je zasukat rukave i prignut se do njih.
0: Polako, polako. I prignut se do... A dokle, gospodu Lukša?
1: Do zemlje.
0: Do zemlje?
1: A ne gustate, domarine,
0: a što me pitate, gospodaru, kad ja znate da vas ja ne razumijem?
1: E, piši moje grke misli. Iako su ti čudne, iako ti se činu smetene. Prije smrti valja učinit djelo od pokajanja.
2: Adio.
0: Sluga vam se, gospodaru Niko.
1: Reci još ovu prije zdrave Marije do Marine. Kad smo ukopali vlast, valjalo je zemlju. E tu zemlju koju smo tisuću godišta gnječili i slavili za nas, ljubiti za nju sam, onako kako se ljubi živo tijelo naše majke ili naše ženi, s puno krvi i s puno milosrđa.
0: Milosrđa.
2: A gdje je Lorko?
1: Bacili su ga, Niko.
2: Vratit će se. Vratit će se. Idem.
1: Gdje ćeš?
2: U Afriku.
1: Gdje smo ono ostali, domarine?
0: S puno milosrđa.
1: I opet su vrata zatvorena. Da. Ma ne mičujem ti se. Pa kreci, da kad smo u slobodi zatvarali naše čeri u manastire, da vehnu i proklinju djevičanstvo, a mogli smo i darivati bogatijim pučanima da im očistimo krv, e, bilo nam je državstvo da u ropstvu uvedemo u naše prazne i neplodne palace zdravu kopila što smo po konavoskim grebenima posijali.
0: Neću, ma neću, ma gospodine Lukša, ma što govorite, ma kako se ne sramite.
1: Ne, ne sramim se, domarine, ne. Istina, ne, grijeh je bio. Ma jesi li vidio koja je mladost iznikla, koje pesti, koje prsi, koja čela?
0: I ti bi zasio, gospar, u ove dvore.
1: Ja, ko zna?
0: A, da vas čuje vaš spokojni gospar Čače.
1: Gospar Čače spi na Mihajlu, a domalo ćemo i na stroje. I ta će još jedan lijepi kamen naših mira pasti u dubinu. Tako su gospari čeli. Nećemo davat robova tuđemu gospodaru. velikoga gospodstva. A intanto grad naš ostao brez duše.
0: I zaboravlja.
1: A to je naš kastig. I eto ti tu.
3: Donio je i postije.
1: Rekao sam ti 100 puta da vrata od Đardina i Madu bitu pobjed otvorena. Svaki dan iste sekature, ista zvona.
3: Ma što ćete, gosparu?
1: Kako neke riječi umiruju nerve. Eto, ovo ti je poziv da platim imposte. A ovo, proglas, jedan za Pera, drugi za Frana. E, pa sutra su elecioni komunale.
0: A za koga ste vi, gosparu Lukša?
1: Za nikoga.
3: Pitaju gosparu ko će primit most.
1: A što ti ja znam? Reci komu mudrogu.
0: A sad tete sluga, smolit ću tu u kapelici zdravu Mariju. Daleko mi je do doma.
1: Reci jednu više da ti Bog prosvjetli pamet.
0: I za tebe, gosparu Lukša, da ne govorite onakije.
1: Još nije se čuo ni polovicu.
4: Dobar večer, gosparu.
1: O, što je?
4: Doveo sam ti 3 kara mosta, svaki po 60 barijela.
1: A zašto nisi došao ranije? Domalo će se smrknut, a Stjepa nema.
4: Ne straši se, gosparu. Rekao sam Vici neka otvori magazin, a ja ću potegnut badnje.
1: O, pa ćeš ti sam?
4: Mlad sam, a Bogu i Svetoj Trojici hvala, jak sam.
1: A čini kako znaš. Počekaj me, Dumarine. Dopratit ću te.
4: Kad zapoviješ, gosparu, imao bi ti nešto rijet.
1: Dobro, kad došće budeš.
4: Adio, gospar.
1: Adio. Zatvori magazin kad izideš.
4: Ne straši se, gosparu.
3: Evo vam klobuk i štap, gosparu.
1: A molim te, što tu brebonjišo?
3: Govorim da je Vuko imao osta doma, a ne doć nas opet ometat.
1: Ometat?
3: Sikuro. Eto, ima mjesec dana da ste mu rekli da mu ne date jeluko na Vuku.
1: Ona će ostat, a Vuko će poć brez nje.
0: A zašto mu je ne daš?
3: Ma eto, i ja to govorim gosparu Dumarine. Zašto mu je ne da?
1: Bravo, da, nuti mi dueta. E zato perke neću. Masa pete, ne mogu više ni zapovjedat mojoj službi. E da, konstitucijon, parlamenat. Pošli je večeras u susjedstvo, neka pripreda vunu, tako ga neće vidjet.
0: Romeo e Giulietta.
1: A del resto, bili bi lijepi par.
0: E, naš Vuk.
3: Ako dođe kogod, što ću im rijet?
1: A eto im tarace i eto im gospođe Mare.
3: Čuvajte se ni zaskale, gosparu. Sluga vam se, gosparu Dumarine.
0: Adio, Vica. Vica, bauo.
3: Što? Idete li, gosparu Niko?
0: Vapor parčiva nasedan. Dunkve, jesi li razumjela?
3: A, da, da. Subito, subito. Poslaću vam Iliju do Mula. Imate li još togod?
0: Još si tu.
3: Evo me, evo. Almeno jedan manji. Ajme. No ti sad ove. Nikako. Ja ću priko Đardina.
5: Vica. Vica, gdje si?
0: Nema je.
5: Oh, tu si, Niko. Ma činilo mi se da sam joj čula glas.
0: Pošla mi je zazvat djetića.
5: A?
0: Adio, Mare.
5: Gdje ćeš?
0: Gdje mu, drago?
5: Oh, kako sveđ.
0: Dunkve, sluga.
5: Niko, prosti. Znaš, što sam šuka. Otkad ideš po svijetu, sveć mi je bilo trudno. Ma nigdaš kako danas.
0: Ludno.
5: I ja sam to rekla, ma što ćeš, stari smo. Svake godine stariji. A ne možeš ostat?
0: Ne.
5: A bit će zato što Gruž nije više Gruši.
2: Bacili su Lorka.
5: Nasuli su Morej ispred škara.
2: Prisjekli su Nuncijatu.
5: A jesi li čuo jutros? Zazviždala je.
2: Ferada.
5: Vidiš, došla je i ona. Pođi, pođi, tamo je sve novo, pak zaboravljaš. A odi, sve pristaro, pak te boli. Da nas čuju, Niko, rugali bi nam se.
2: Domalo neće ni to. Adio, Mare.
5: Adio, Niko. Čuvaj se. Nešto ga boli. Još ga vidim kako je bio lijep i veseo. Ma, nisam još nikoga pitala je li posjedio. I on je poslušao naše stare. Sam. Sam. Kako lijepo vonja petka. Tam je vičet.
4: E, mladiću! Otvori mi magazin!
5: Ne razumijem.
6: Nutije. Ma brava, kako mi se prošetala.
5: A gdje je pošao gospar Lukša?
6: Šeta se s gosparom Dumarino. A znate li, gospomare, došao je oni što ište jelu.
5: Ma, čuvaj mi je, znaš. Neću ludosti.
6: Oh.
5: Što ti je?
6: Cucu. Ah, gdje stojiš?
7: Na taraci.
6: Koga imaš?
7: Jednu zlu tetku koja me ne čuti.
6: Ida. A ovo?
5: Ovo. Ovo je vrijes što raste na kamenu.
6: Procavtio je, jeli?
7: Pokrio je svu goru, tete, kako Boži blagoslov.
5: O, što lijepo govoriš danas.
7: To mi je jutros rekla jedna siromašica. Na vratima gospe od milosrđa.
5: I siromaštvo je hrid. Pa kako cavti?
7: A okladila bi se da ne zna što je ovo.
5: Čudno, čudno vonja kao zemlja iza dažda.
6: Moje miholjice.
7: Ej, one su se uputile. A ima ih. Počem li od gospe, pa sve jedna po jedna idu, idu. I one znadu gdje idu.
5: Do Mihajla, jel?
7: Jes, tete. A znaš li koga pratu? Mrtvo ljeto.
5: A ne misliš, čerce, što će nam lijepo svjetlit kad počinemo i mi u Lapadu, a? Kako će zavikati ispod ploče. Finalmente, eto nas između naših.
7: A intanto?
5: Obela, valja. Živjet, valja trudit.
7: Jes, jes. O lijepe, zdrave li riječi. Trudit.
5: Nuti, nuti, entuzijazma.
7: A da ti rečem, tete, idem u Ameriku.
5: Ma nijesi ti za to. Ne, ne, ne.
7: Kako me dobro poznaš. A kako bi bilo da ti nešto prolegam?
5: Nešto ti je u glasu. Ne razumijem. Kao da je ona parčiva.
7: Sad ćeš čut. Ma slušaj me dobro. Cesarsko, kraljevsko, pokrajinsko, školsko vijeće.
5: Što je to?
7: Nije naški, ne. Ma razumijet ćeš isto. Dunque. Riješilo da imenuje gospođicu Idu Groficu Luka Rivolco privremenom podučiteljicom.
5: A to hoće rijet?
7: Hoće rijet. Da kad je kuća prazna, majka stara, pa kad se nećeš prodat za dinare ni kmetu, bogatunu, ni furestu, valja činiš što si tete Mare rekla ti. Valja trudit. Valja bit meštrinja.
5: Meštrinja? Ti? Nepuća, orsata velikoga.
7: Promisli. 350 fjorina na godište. Nešto suza manje, a kad god malo juhe više.
5: Sveći ste, mučenice, čubarice. Ko je?
7: A da ih vidiš.

0: se sveti.
1: Neko nam se ruga.
0: Neko moli.
2: Ne razumiješ li da ovo nije mjesto za nas?
0: A kako došli, tako pošli. Lupeži, marš, marš.
3: Pobjegli su kako vrapci.
4: A? Jeste li ih čuli? Ajme. A što mi je činila unutra, jadna moja gospođa?
3: Molila sam za njih. I za mene.
4: Da, da. Vi ste dobri kako svetica. A one stare, kako se ne sramu.
3: Jesi li finula, da? Nisam sve razumjela. Ma čini mi se, nije pravo veselje. Vica, ako te gospar Lukša pita, reci mu da sam ih ja puštila. Još čujem Idin glas. Zašto? Vica, je li mjesec večeras?
4: Jes, jes. Eno ga viri za petkom. Para župski mač na crnoj pletenici.
3: Dođi. Poćemo u Đardin.
5: Vica! Gdje si, Vica?
3: O, gospar, tako rano.
4: Vuko je. Što ćeš, mladiću?
5: Je li se vratio, gospar?
4: Eno ti ga dohodi iz Lapada, samo ne viči.
5: A što ćeš? Vuk ko vuk?
3: Rugaju mi se moji. A glasovi su za mene i dani, i noći, i vedrina, i stare stvari, i moji mrtvi. Kad slušam, ja vidim.
4: Homo, gospomare. Ah, a što mi pak uzdiše, moja gospođa?
3: Sve ištem nekoga po glasu. A ne mogu ga naći.
6: Kad sve spremiš, a ti dođi.
7: Te skale. Ta starost. Finalmente. Umorio sam se. I najedi. Ma najedi. Ali meno tu gledam što me gusto i govorim sam sa sobom kako si želi se. Ma sfido. Evo puku bi. Ne. E ni tu. Gdje goj se obrneš, nešto te udre u oči, u nos. A nema više gruža, nema više lucijate, nema buninova. Bacili, iskopali, prisjekli, pa vaguni, tramvaj, dim, jedan smrod. Dobro je učinila Mara. Digli su joj njezinu rivu i njezinu banji, a ona je rekla, sluga... I pošla u raj. Pa sve furesto, sve novo, novo. Djetići u karocom, smetlište u dvoru. Ma. A partijici, naši partijiti. Dvije bande, tri bandire, četiri šmigle. A stotinu lera, Ema, džandarmi vas čuvaju, bajunete vam se hoću da se ne zakoljete, kako askeri na Kristovu grobu, Bendeto, baš kako askeri

Ivo Vojnović na Taraci. Igrali su Miše Martinović, Eta Bortolaci, Maro Martinović, Pero Kvrgić, Mato Ergović, Nataša Dangubić, Marija Kon, Edita Majić, Doris Šarić-Kukuljica, Desa Begović, Goran Grgić, Filip Nola, Darija Knez, Srđana Šimunović i Enes Vejzović. Urednica Željka Turčinović, glazbena urednica Adrijana Kramarić, tonmajstor Tomislav Guščić, adaptacija i režija Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godine.

0: Što je najavio, Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo, ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapaciteti i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe, i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i uzvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja. I pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom, zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Arthur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
8: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo. Mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalim.